0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи халқии иттиҳоди ҷумҳурии шӯравӣ ҳанифа Мавлонова мешунавед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 21.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урунбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 21-ум. шод бошед.

Салом шунавандагони азиз. Дамидани боз як сӯҳби босафоро ба хонадони ҳар яки шумо муборакбод мегӯем. Таманно мекунем, ки имрӯзатон пур аз нияту орзуҳои нек бошад. Барору комёбӣ ва муваффақияту шодкомӣ насибатон бод. Дар ин сӯҳби атромез мо ҳайати эҷодии барномаи имрӯзаи Насими Сӯҳ мекӯшем бароятон бахшҳои ҷолибу шунидани таҳия намоем ва бо пахши сурудҳои марғубу шунидани хотири ҳар яки шуморо болида гардонем. Бо мо бошед!

0: шоири зиндаёд ва софи ватан, донишманду соҳиб қалами назми адабиёти шӯравӣ ва замони муосири тоҷик, устоди сухан Бозор Собир, бо муҳаббату садоқати беохир ва бисёр ҳам самимиаш ин мисраҳои хеле нодиру гуҳарборо ба қалам оварда, эҳсоси волои ватандориву меҳандӯстиашро иброз доштааст. Ин шахсияти нотакрор эҳсоси баланди миллӣ, ифтихор аз таъриху фарҳанги миллати тамаддунсози тоҷик дошт. Ин буд ки ҳар каломаш қисса аз саргузашти миллат, таъриху тамаддуни оламшумоли тоҷикон дорад. шунавандаи азиз, устод Бозор Собир чун шоир тавонистааст барои миллат шеърҳои орифонаву тоҷикона офарад. гузаштаи миллати тоҷикро аз қари асрҳо омӯзад ва устувории ин миллатро дар ҷаҳони мутамаддин тавассути ашъораш инъикос намояд. шоири зиндаёд рисолати инсони эҷодкор олимону шоиронро дар эҷоди асарҳое мебинад ки тавонад фарогири таъриху фарҳанги миллат бошад. дар бедориву ҳисси худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ ва ҳувияти миллии наслҳои имрӯзу ояндаи миллат нақш гузошта бошад. ба андешаи шоир, дар ин давраи ҳассоси таърихӣ, агар мехоҳем ки чун миллат боқӣ монем ва пешрафт шавем, бояд худшиносии миллиамонро ба ҳадди комил боло бардорем. бо Имрод Шарифзода, адабиётшинос, муҳаққиқи ашъори шоир мегӯяд:
1: нахустин маҷмуаи ашъори устод Бозор Собир соли 1971 мунташир гашт, ки он вақт ӯ 31 сола буд. дар муқаддимаи маҷмуаи Пайванд устод Момиқанат навишта буд, ки Бозор Собир шоире, ки дар 30 сол ба ҷое расидааст. устод Бозор Собир як шеърро вақте эҷод мекунад, нашр месозад, аз як маҷмуа ба маҷмуаи дигар шеър мегузарад, боз таҳрир мешавад. ҳамин хел мешавад, ки аз як шеъре, ки дар ибтидо эҷод кардааст, тақрибан чизе боқӣ намемонад. баъди солҳои 2000-ум устод Бозор Собир тамоми маҷмуаи ашъори худро ҷамъ карда, аз онҳо маҷмуаи соҳ бо номи аз гули хор то симхор ва аз тамоми ашъоре ки чоп карда буд, баъзеҳоро комилан партофт. аз баъзе шеърҳое ки 80-70 мисра буданд, 4-5 мисра боқӣ гузошт ва ҳамин тавр аз баҳри он шеърҳо баромад. яъне ин гувоӣ аз он медиҳад, ки устод ҳеҷ гоҳ қаноатманд набуд, аз маҳсули зеҳни худ қаноатманд набуд ва ин сифати олии эҷодкор аст. асолати шеъри Бозор Собир пеш аз ҳама дар ҷанбаи ҳунарии он аст. ҳама маъниҳоеро ки ӯ мегӯяд дар либоси ҳунар арза медорад. хоҳ дар мавзӯи иҷтимоъ мегӯяд, хоҳ дар мавзӯи сиёсат мегӯяд, ҳама инҳо ҳунармандона сурат мегиранд. розиам мирам, мегӯяд Бозор Собир, шеър дар халқам бимирам, шоири халқам бимирам. шоҳкорре агар байте бимонад ёд буд дар забони миллати худ, як шеъри хуб аз ман бимонад, аммо шеъри хуб бошад.
0: мавзӯи худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватану ватандӯстӣ, инсондӯстиву эҳтироми арзишҳои миллӣ дар эҷодиёти шоир мавқеи меҳварӣ дорад. шеърҳои ба ватан бахшидаи шоир аз ҷониби сарояндагони кишвар суруда шуданд, ки ба шунаванда ҳисси баланди миллӣ мебахшад. устод Бозор Собир дар адабиёти тоҷик мақому мартабаи хос дорад. ӯ тасвиргари беҳамто аст. ҳар шеъри шоир як достон аст. достони мардонагиву шуҷоат, ватандориву далерӣ аст. ба андешаи шоир, аҳли эҷод бояд қалби миллат бошанд. барои он ки шоир рисолати хешро иҷро карда тавонад, бояд пеш аз ҳама бисёр фарҳангӣ ва маданӣ бошад.
1: таърихро дар худ ҳулул карда буд устод Бозор Собир ва барои худшиносии мардум хеле мусоид. аз хуни сиёвушем, ҳамхуни сиёвушем, мо ҷома сафедонем, ҳар ҷома намепӯшем, вақте устод Бозор Собир мегӯяд, ин худшиносии миллии моро такон дар муқобили ҳамаи он ҷараёнҳои ифротиву хурофотие ки дар ҷомеаи мо зуҳур карданд. вақте устод Бозор Собир мегӯяд араби воқеӣ баромада рафта, тарс аз араби хонагӣ дорам, ин гапаш дуруст аст. воқеан ҳам устод Бозор Собир дар ин масъала бисёр ҷиддӣ буданд. аз таърихи гузаштаву адабиёти гузашта огоҳ буданд шарти ҳар шоир аст. масалан бинед, устод Бозор ки шеър мехонданд, шоҳбайтҳое ки замзама мекарданд беҳтарин шоҳбайтҳо буд. ҳатто бинед, ҳамин Заҳири Форёбӣ як шоири мадоҳ аст. мадиҳои вай албатта арзиш дар замони худ дорад, аз диди эстетики он замон агар назар кунед. аз ҳамин Заҳири Форёбӣ як байт гирифтааст: бигӯ ба хоб ки имшаб маёба дидаи ман, ҷазирае ки макони ту буд об гирифт. беҳтарин байт аст. вақте ки девони Заҳирро варақ мезанед, аз همین بیت اولیتر دیگر نمیابید. همین استاد بازار میدید. شهری تاجیکستان دارد. تاجیکستان هر کجای رفتم از آغوش تو دامنم رو من تکیدم رهبره تا سرحدت. یعنی ببینید واقعیت جغرافی تاجیکستان رو در نظر گرفتم دامنم رو تکیدم که خاک کبد باز کم نشه. یعنی وقتی که درباره دوشنبه مینویسید ببینید امروز مثلا با استقلال ما امکان داره که شهر خود رو آباد کرده سیم بناهای زیبا ساخته سودیم شهر رو فراخ کرده سودیم. این کوشش پیشوای ملت ما است که شهر ما در قیاس با دولت‌های ابرقدرت دنیا نمود داشته باشه. وقتی اون سالا شهر دوشنبه نوشت اما آغاز تو انجام تو آغاز است راه تنگ کنار چون کنار تاجیکان باز است واخر هم دوشنبه همین اول آخرش بدروی اولش آخرش همه قاعده شهر که خورد و در میشه بسیار واقعی تاثیر میکرد استاد بزرگ و بهترین شعرهای رو هم درباره شخصیت های فرهنگی مثلا فضیلت و مرتبه و مقام استاد عینی رو استاد بزرگ صابر در همه شعر مجسمه عینی که بعدتر تحریر کرده عینی نام کرد تا به عینی شاعران تنها به تنها خواندن او سرود انقلاب خلق را با خلق خواند تا به او از شاعران دیوان و دفتر مانده است او به ما دیوان و دفتر هم وطن هم خلق ماند.
0: در واقع شاعر بزرگ ملت استاد بازار صابر توانسته که در بیداری و حس خودشناسی ملت برومند تاجیک با شعرهای خود سهم گذارد. امروز زیاد شعرهای این شخص ناتکرار که ترنم وطن و آبادی های وطن است در فضای تاجیکستان عزیز تنین انداز است. هر کلامی که این شاعر زندنام روی اوراق سفید آوردند ترنم وطن، زیبایی های وطن، شناخت ملت و احترام ارزش های ملی است. این ایجادکار ناتکرار اگرچه میان ما امروز نیست ولی اشعار سرشار از محبت وطن و ملت داشتهش همیشه نامش را زنده می دارد و صد ساله ها برای این ملت خدمت خواهد کرد.

ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бенавоҳояш овоз нест. Бувад тоҷикистони ободи ман чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: ای سو بیاو با نکت خیش درو تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بدهو. فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیاو دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
2: Як итило.
3: 28 ва 29 май соли 2026 бо ибтикори Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази рушди малакаҳо дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон форуми байналмилалии малакаҳои Тоҷикистон 2026 доир мегардад. Форум бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муаррифии иқтидори малакаҳои касбӣ шаҳрвандони мамлакат, табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва тақвияти ҳамкории минтақавию байналмилалӣ дар доираи татбиқи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавӣ гузаронида мешавад. Дар кори форум намояндагон аз муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия ва Ҷумҳурии Федеративи Олмон иштирок менамоянд. Дар доираи форум аз рӯи касбҳои барқчӣ, андовачӣ, кафшергари газию барқӣ ва васлгари таҷҳизоти барқии офтобӣ озмун гузаронида мешавад. Тибқи нақша касбомӯзон ва мутахассисони ҷавон, яъне аз 17 то 35 сола, аз рӯи касбҳои интихоб намудаашон бо ҳам рақобат менамоянд. Дар доираи лоиҳа дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар, ноҳияи Восе, марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ ва дар шаҳрҳои Душанбе, Роғун ва ноҳияи Данғара марказҳои рушди малакаҳо бо тарҳи замонавӣ бунёд карда шуданд. Дар онҳо омӯзиши давраҳои кӯтоҳмуддат, эътирофи салоҳияти касбӣ ва рушди малакаҳои касбӣ дар асоси принсипҳои методологияи нави таълим дар асоси салоҳият аз рӯи 20 касби афзалиятноки соҳаи энергетика, сохтмон, сайёҳӣ ва кишоварзӣ ба роҳ монда шуданд.
2: Як итило.
4: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
5: بگذار این سو به شما امید دهد. نیرومندیتان را افزون گرداند. زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
6: صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: ба ҳамагон маълум аст ки футбол дар ҷаҳон хеле нуфузи баланд дорад ва дӯсторону мухлисони ин нави варзиш хеле зиёд аст. дар тоҷикистон низ футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш ба ҳисоб рафта, дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёд касб намудааст ва имрӯз шумораи ҷавонону наврасоне ки ба бозии футбол пайвастанд хеле зиёд аст. мо дар ин қисмати барнома доир ба дастоварду комёбиҳои бозингарони навраси дастаи пешсафи кишвар ҳарф мезанем. доир ба фаъолияти дастаи мазкур мусоҳибамон мураббӣ Шаҳбон Шаҳбонов чунин мегӯяд:
1: тамринҳо ҳамарӯза 90 дақиқаро дар бар мегирад. зиёда аз 20 шогирд зиёдтар ҳастанд дар дастаи ман. тамринҳо дар як ҳафта 5 маротиба мегузарад, яъне аз соатҳои 2 то соатҳои 3 ним.
2: хуб, имрӯз ана ҳамон ҳунару маҳорати ҷавонони мо дар риштаи футбол чӣ гуна аст?
1: ҳунару маҳорати ҷавонони мо мана натиҷаи охирини тими мунтахаби кишвар дар ҷоми осиё буд, ки мо як натиҷаи беҳтаринро дар таърихи футболи кишвар ва бисёри ҳамин бозингарон тарбиятгари ҳамин мактаби ҷумраи маҳорати олии варзишӣ буданд, яъне шогирдони ҳамин мактабе, ки мо футболбозонро тарбия мекунем ва бисёри ҳамин зиёда аз 60% ҳамин бозингарони тими мунтахаби кишвар бозингарони ҷавон буд. барои аввал хеле хурсанд ҳастам аз натиҷае, ки тими мунтахаби наврасон ҷавонон ва тими мунтахаби кишварамон нишон медад дар бозиҳои охири худ. мо бозиҳои санҷишӣ гузарондем, нана бозӣ бо санҷишӣ бо дастаи якачини асосии мактаб, ки бо бачаҳо худро нағз нишон додан, нағз намоиш додан, мусовӣ анҷом кардан бо яке аз дастҳои пурқувват. боз як бозии санҷишӣ буд, ки мо боз мусовӣ кардан бо яке аз дастҳои пурқуввати кишвар, клуби марказии варзиши артиш. боз мусовӣ як бар як анҷом дод. аз ҳисоби бозигӯям бениҳоят бозии нағз нишон додан. тарзи идоракунии тоб дар ҳуҷумҳои пай дар пар бисёр буданд. ба алоҳидаги ҳар як бозингар ҳамон чӣ талаботи аз тарафи ман мураббӣ буд, хуб иҷро кардан. дастгирӣ бисёр аз тарафи директори муассисаи давлати мисол мактаби ҷумраи маҳорати олӣ, аз ҳисоби ҳамон лавозимоти машқӣ, ки мо дорем, шавқу завқи наврасону хурдсолон дар машқҳо бисёр ҳастанд. мана дар ҳар як гурӯҳ, агар дар ҳар як мураббӣ 20 нафар бошад, 20 нафар ҳамарӯза дар машқҳо ҳастанд.
0: Шаҳбон Шаҳбонов ҳамчун мураббӣ тӯли 6 сол аст, ки дар мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба футбол фаъолият дошта, ба ҷавонону наврасони зиёд тамрин медиҳад. дар дастаи бозингарони пешсаф наврасони зиёд ҳамарӯза тамрин карда, аз мураббиён нозукиҳои бозии футболро меомӯзанд. бояд гуфт, ки дар кишвари мо барои рушди бозии футбол ҳама шароитҳо бароҳ монда шудааст ва ҳамасола бозиҳои гуногун миёни аҳолӣ бахусус ҷавонон баргузор мегарданд. имсол низ дар чанд бозиҳо иштирок карданд.
1: мо дар чемпионати шаҳр иштирок намудем ва роҳат ба чемпионати ҷумҳурӣ гирифтем. дар моҳи декабри соли 2024, ки мусобиқаи ҷумҳурии лигаи умед баргузор шуд, дар байни 10 дастаи ҷумҳуриявӣ мо қаҳрамон гаштем. аллакай ин дастоварди беҳтарини ҳамин даста аст. ҳамчун мураббӣ ман хеле хурсанд ҳастам, ки мо чунин як мусобиқаи бонуфузи ҷумҳуриро сазовор гаштем ва озод бошад мо омодагии худро дар чемпионати шаҳр, ки ман ҳамин ба наздикӣ сар мешавад, дида истодаем ва мебинем, ки аллакай бозингарон дар ҳолати хуби физикӣ қарор доранд. ҳозир бошад мо аз ҳисоби техника тактикӣ дастаро тайёр карда истодем барои иштирок кардан дар чемпионати шаҳр.
2: ҳамарӯза пеш аз бозиро сар кардан варзишгарон кадом намуди машқҳоро иҷро мекунанд?
1: ҳозир мо эътибор медиҳем дар машқҳои техника ва тактикӣ. техникаи бозингаронро аҳамият медиҳем. аз ҳисоби тактикӣ мо онҳоро омода мекунем, ки ҳар як аз дар майдон барояд, дар куҷо чӣ хел бозӣ карданашро бидонад. аз ҳисоби техникӣ хатогиҳо кам бошад. барои бисёртар машқҳо эътибори бисёр дар техникаву тактика мо эътибор медиҳем.
2: иҷрои ана ҳамин машқҳо ба саломати варзишгарон чӣ манфиат дорад?
1: чӣ хеле ки мо мактаби ҷумраи маҳорати олии варзишӣ ҳастем, бисёртар мо футболбозонро дар сатҳи дастаҳои тими мунтахаби наврасон ҷавонон ва ҳамин дараҷа дар ҳамин сатҳ тайёр мекунем. барои ҳар як футболбоз, барои ҳар як наврас ё ки хурдсоле, ки ба ин дастаи мо, ба мактаби футболи мо шомил мешавад, мо кӯшиш мекунем, ки бозингарро аз ҳама тарафа, ҳам аз ҳисоби техникӣ, тактикӣ, физикӣ ва психологӣ омода кунем.
0: дар мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзишӣ оид ба футбол футболбозонро дар сатҳи дастаҳои тими мунтахаб омода мекунанд ва ҳар як бозингаре, ки ба ин дастаҳо дохил мешаванд, мураббиён кӯшиш мекунанд ки онҳоро ҳаматарафа омода намоянд, то ки оянда футболбозӣ касбӣ шаванд. Тавре дар идома муовини Мактаби Ҷумҳуривии Маҳорати Олии Варзишӣ оид ба футбол Абдулло Маҳмадализода гуфт:
3: боиси тазаккур аст ки муассисаи мо аз рӯи намудҳои футбол, волейбол, ҳендбол дастфарононро машқу тамрин медиҳад. Зимнан қайд кардан ба маврид аст ки дастфаронони муассисаи мо ба натиҷаҳои баланди варзишӣ ноил гардиданд. Аз ҷумла аз рӯи намуди футбол дар панҷ чемпионати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз рӯи синну солҳои то 14 сола, то 16 сола, то 18 сола, то 12 ва то 13 сола ширкат варзиданд, дар панҷ чемпионат, дар чор чемпионат чемпиони Ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. Ҳамзамон дастфаронони муассиса дар аъзои дастаи мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки имрӯз зиёда аз 39 нафар варзишгарони мо дар дастаҳои мунтахаби наврасони то 14 сола, то 18 сола, то 23 сола ва дастаи мунтахаби миллии кишвар баромад менамад. Мусобиқаҳо оғоз шуда истодаанд ва боварии комил дорем соли ҷорӣ низ дастфаронони муассиса ба натиҷаҳои баланди варзишӣ ноил мегарданд.
0: имрӯзҳо дар кишвари мо ба рушд ва инкишофи футбол диққати ҷиддӣ дода шуда, дар шаҳру ноҳияҳо мунтазам мусобиқаҳо оид ба футбол байни наврасону ҷавонон ва сокинони касбу кори гуногун баргузор мегарданд, ки ин раванд дар солимии ҷомеа таъсири хуб мегузорад. дар мактаби ҷумҳуривии маҳорати олии варзишӣ оид ба футбол ҳама шароитҳо барои варзишгарон фароҳам оварда шудааст. иброз дошт дар идома мусоҳибамон мурабби Абдулло Маҳмадализода.
3: боиси хушнудист ки дар заминаи пешниҳодҳои президенти федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустам Эмомалӣ аз ҷониби ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид санаи 25 майро ҳамчун рӯзи байналмилалии футбол қабул намуданд ва ин боиси хушнудӣ ҳар як фарди ватандӯсту варзишдӯсти кишвари тоҷик мебошад ва мо боварии комил дорем бо эълон гардидани ин рӯз ба маврид варзишгарон дар ин риштаи варзиш зиёд мегарданд ва натиҷаҳои варзишии кишварам аз рӯи намуди футбол боз ҳам баландтар мешавад ва мо ҳамчун масъули омода намудани варзишгарон кӯшиш менамоем ки дастпарварони мо ҷиҳати дар сатҳи байналмилалӣ боз ҳам ба натиҷаҳои баланд ноил гардидан тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳем ва варзишгаронро омода хоҳем кард.
0: дар мавсими соли 2026 низ варзишгарони навраси мо ба як қатор мусобиқаҳои ҷумҳуривӣ роҳхат гирифтанд. ба ҳамин хотир аъзоёни ин даста ҳамарӯза тамрин мекунанд ва талош барон доранд, ки дар мусобиқаҳои навбатӣ низ ғолибиятро ба даст оварда дастаи худро пеш баранд. мо ба онҳо барор мехоҳем.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: Оё медонед?
1: Оё медонед?
3: аввалин нафаре ки аз гирифтани ҷоизаи нобелӣ ба таври ихтиёрӣ даст кашидааст нависандаи номвари рус лев николаевич толстой буд. вай дар сени 78 солагӣ аз тарафи академияи илмҳои русия барои дарёфти ин ҷоиза пешбарӣ гардид. агар нависанда аз гирифтани он худдорӣ намекард, он гоҳ толстой дар рӯйхати барандагони мукофот кӯҳансолтарин маҳсуб меёфт. сабаби асосӣ аз ҷоиза даст кашидани толстой пул ё маблағ буд, зеро адиби номвар ва муаллифи романи машҳури «Ҷанг ва сулҳ» ба чунин назар буд ки ҷоизаи нобелӣ қабл аз ҳар чизи дигар маблағ дорад ва толстой пулро бузургтарин бадбахтии башар меҳисобид. то имрӯз кӯҳансолтарин барандаи ҷоизаи нобелӣ иқтисодони рус ва яҳудитабори иёлоти муттаҳидаи амрико леонид соломонович гурович буда онро дар сини 90 солагӣ гирифтааст. ҷавонтарин дорандаи ҷоизаи нобел ҳомии ҳуқуқи ҷавонон ҷавондухтари покистонӣ малола юсуфзай соли таваллудаш 1997 буда ба дарёфти он дар сини 17 солагӣ мушарраф гардидааст. файлосуф ва нависандаи маъруфи фаронсавӣ жан пол сартр низ аз қабули ҷоизаи нобелӣ ихтиёрӣ даст кашид. ҷоизаи нобелӣ дар бахши адабиёт соли 1964 ба ин нависанда барои ғояҳои бузург дар асар кардани озодиҳои рӯҳӣ ва ҷустуҷӯҳои ҳақиқати эҷодӣ, ки дар замони муосир таъсири зиёд доранд, тақдим гардид. аммо вай аз гирифтани ҷоиза худдорӣ намуд. ӯ чунин меҳисобид, ки ин ҷоизаро танҳо як гурӯҳе дарёфт мекунанд, ки зидди ин ё он сиёсатанд. аммо адибони лаёқатманду шоиста дар ҳеҷ замоне онро ба даст намеоранд. сиёсатмадор ва дипломати ветнамӣ Фандинг Хай, тахаллусаш Ле Дик Тхо, барои фаъолияти сиёсиаш дар Ветнами Шимолӣ ва ҳалли низоъҳои ҳарбӣ дар Ветнам соли 1973 ҷоизаи Нобелии сулҳро ба даст овардааст. Фан ҷоизаи мазкурро якҷоя бо котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҳенри Киссинҷер барои ҳамкориҳо дар ҳалли низоъҳои Ветнам ба даст оварданд. вале Фан аз қабули ҷоизаи мазкур худдорӣ намуда гуфтааст, ки ҳоло дар Ветнам ҷанг ба анҷом нарасида, ҷоиза аллакай эҳдо шудааст, зеро ёдовар шудан ба маврид аст, ки муноқишаи ҳарбӣ дар Ветнам то ду соли баъд аз тақдими ҷоиза идома ёфт.
2: оё медонед?
4: оё медонед?

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Ишқ танҳо сухан нест. Ишқ ғамхорӣ аст. Ишқ таҳаммул аст. Ишқ дарк кардан аст. Ишқ ба дили инсон эҳсоси гуворо мебахшад ва зиндагиро зебо месозад.
2: биёед қалбҳои худро бо муҳаббат гарм мекунем. аз дирӯз каме бештар дӯст медорем. муҳаббат меварзем. ватанро, худро, дигаронро, зиндагиро дӯст медорем.
1: суб бахайр, эй ҳамватан.
3: суб бахайр, эй ҳамватан.
1: қалбат саршор аз муҳаббат бод.

0: ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри баланд бардоштани мақому манзалати занону бонувон дар ҷомеа аз оғози даврони соҳибистиқлолии мамлакат маҷмӯи тадбирҳои мушаххасро амалӣ гардонида истодааст. ҳамин аст ки сол то сол сафи духтарону занони босаводу бомаърифат дар кишвар зиёд мегардад. Тавре Мадина Кенҷаева, корманди коллеҷи техникии фармасевтии тоҷикистон, мегӯяд:
1: мо занони даврони соҳибистиқлолии мамлакат имрӯз хушбахту сарфароз аз онем, ки дар як давраи зиндагӣ ва кору фаъолият менамоем, ки дар тамоми сохторҳои давлатӣ имтиёзҳо барои мо беҳам зиёданд. Агар мо ба чанд соли пеш назар афканем, барои занону духтарони ноҳияҳои дурдаст ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имтиёзе ҷорӣ намуданд, ки ин таъсиси квотаҳои президентӣ буд, ки чандин нафар занону бонувони ноҳияҳои дурдаст тавонистанд ки ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар дохил шуда соҳиби маълумот ва касбу кор гарданд. Имрӯз ман яке аз занони хушбахт ҳастам, зеро давра ба давра мавқеи занон дар ҷомеа баланд бардошта мешавад ва ин боиси сарфарозист, ки занону бонувони тоҷик ҳамеша аз тарафи давлату ҳукумат ҳамаҷониба дастгирӣ меёбанд.

0: нарозист ки пешравии ҷомеа бештар аз занон вобастагӣ дорад, чунки зан дар барабари он ки табиб, иқтисодчи, омӯзгор ё роҳбар бошад, ӯ тарбияткунандаи насли наврас мебошад, ӯ модар аст дар оила. Ва нуқтаи дигар дар он аст ки занон метавонанд дар татбиқи ҳамаҷониба ва саривақтӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ ва инчунин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълим тарбияи кӯдак саҳмгузории аввалин дараҷа дошта бошанд. Омӯзгорону занону инчунин ҷавондухтарони мо давра ба давра ҳама сола дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст ва ин фурӯғи маърифат дар сатҳи ҷумҳуриявӣ баромад намуда соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд.
1: امروزها زن مادر تاجیک با شجاعت و متانت، آر و ناموس و عزم و اراده قوی خیش در رشد جامعه، آبادی و سازندگی و معرفی ملت تاجیک در جامعه متمدن نقش باریز گذاشته ساده است و می گذارد. باشد که صف زنان و مادران باننگوار و دانشمند و بایفت متین اراده در جامعه باز هم بیشتر گردد و دولت و ملت آباد و شکوفان.

идомаи боз ҳам як субҳи зебоу гуворо ва оғози ҳафтаи ҷадидро ба ҳамаи шумо ҳамватанон ва шунавандаҳои гиромӣ ба хайру пур аз шодиҳо мегӯем ва ёдовар мешавем ки оғозбахши барномаҳои радиои тоҷикистон чун ҳамешагӣ барномаи насими субҳ аст ва мо инак барномаро мустақиман идома медиҳем бароятон пеш аз ҳама саломатӣ бурдборӣ ва амалишавии орзуҳоятонро таманно дорем ва бовар дорем ки ин субҳ низ моро чун ҳамеша ҳамроҳӣ мекунед ёдовар мешавем ки имрӯз душанбе 25 майи соли 2026 мелодист ва ин рӯзро дар кишварамон рӯзи таърихӣ ҳам гӯем хато намекунем.

гуфтем, ки имрӯз 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол аст ва инак сеюм сол аст, ки рӯзи ҷаҳонии футбол дар кишварамон бо шукӯҳи баланд таҷлил мегардад ва ин сана бо дастгирии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба маҷмӯи умуми Созмони Миллии Муттаҳид пешниҳод шуд ва 25 майро расман ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуданд. Ин иқдом бозгӯи мақоми футбол ҳамчун омили муҳими сулҳ, ваҳдат ва рушди ҷомеа мебошад. Ва шунавандаҳои гиромӣ, хабари ҷолиби дигар ин аст, ки имрӯз дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба баргузории 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор баргузор мегардад. Дар осонаи баргузори ин конфронс ҳайати расмӣ ва меҳмонони хориҷӣ аллакай ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва бояд бигӯем, ки конфронси байналмилалии оби Душанбе аз имрӯз, яъне 25 то 28 май баргузор гардида. Дар доираи он масъалаҳои марбут ба истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ, ҳифзи пиряхҳо, тағйирёбии иқлим ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ баррасӣ мегарданд. дӯстони гиромӣ, барномаи насими субҳ мустақиман идома дорад. Шумо роҳат бошед. Ҳоло як суруд мешунавем ва баъдан доир ба ин ду мавзӯи рӯз барномаро мустақиман идома медиҳем.

барои яъне ки занги телефони ва андешаҳои шумо дар ин маврид. Табрикоти шумо ҳатман, ки мо шуморо дуруст фаҳмидем ва ташаккур мегӯем барои занги телефонӣ. Ва гуфтем, ки рӯзи ҷаҳонии футбол аст ва дар ин маврид хостем, ки андешаҳои шуморо низ шунавандаҳои азиз яъне ки фаҳмида бошем. Ва ман барои шумо саволи дигар дорам, ки тими миллии тоҷикистон бори аввал кай ба ҷоми осиё роҳ ёфт ва аз байни анами футболбозони тоҷик кадом бозингаронро ситораҳои футболи тоҷик меноманд? ва хуб, яъне ки мо мехостем шумо дар яъне ки тими миллии тоҷикистон чӣ гуна андешаҳо доред, чӣ медонед, кадом бозингаронро мешиносед? ва гуфтем, ки тими миллии тоҷикистон бори аввал кай ба ҷоми осиё роҳ ёфт ва анамин чӣ гуна бозӣ карданд ва чӣ натиҷа ба даст оварданд? 227-60 ва рақамҳои мо фаъол ҳастанд. ва гуфтем, ки имрӯз рӯзи ҷаҳонии футбол аст ва бояд бигӯем, ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар, яъне ки имрӯз анамин таваҷҷӯҳи наврасони ҷавонон ба бозии футбол бисёр аст ва майдончаҳои варзишӣ низ сохта ба истифода дода мешавад, ки воқеан ҳам барои метавонад, ки ин бозии ҷавононро ба дӯстӣ, ватандӯстӣ ва зиндагии солим ҳидоят кунад. дӯстони гиромӣ, боз ҳам як суруди дигар мешунавем ва баъдан боз ҳам бардомаи насими субҳ мустақиман идома дорад.

дӯстони гиромӣ, дар ин мавриди шумо гузориши ҳамкорамон зеваршора шунед ва ёдовар мешавем, ки баргузории ҳамоиши баланд бори дигар мавқеи ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешоҳанг дар пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонӣ вобаста ба об тақвият мебахшад. ва дӯстони гиромӣ, ташаккур мегӯем ба шумо, ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ кардед ва гуфтем, ки имрӯз 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол аст ва ҳамчунин дар кишварамон, яъне ки конфронси чоруми байналмилалӣ даҳсолаи байналмилалӣ амал об ба ришти устувор, яъне ки баргузор мегардад ва ин мавзӯро ҳамкорони мо дар гузоришу бахшҳои дигари барномаи радиои тоҷикистон албатта пайгирӣ мекунанд ва барои шумо, яъне ки маълумотҳои бештар медиҳанд. ва چون اینجا ما با وقت می نگریم این حال وقتی با برنامه جدا شده امروزای نسیمی صبح به انجام می رسد با یک سرودی دلنشین برنامه را به انجام می رسونیم و سلامت و خانه آباد باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
2: сангвор дар масири рушд, хабари хуш, оғози бунёди роҳи ҷумҳуриявии сангвор Душанбе, марҳилаи нав ё ҳаллу фасли дер интизор. Сангвор макони истироҳату табобат, вале истироҳатгоҳ надошт. Акнун сохтмони истироҳатгоҳ ба итмом мерасад. Дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. Салом, шунавандаҳои азиз. ноҳияи сангвор аз ҷумлаи минтақаҳои кӯҳистони зебоманзари Тоҷикистон ба шумор рафта дар аввалҳои солҳои соҳибистиқлолии кишвар ин ноҳия таъсис ёфтааст. ин давра барои тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ марҳилаи нав, давраи бунёдкорӣ, худшиносӣ ва эҳёи арзишҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. ноҳияи сангвор низ аз ин раванд канор намонда, дар муддати кӯтоҳи таърихӣ ба як минтақаи рушдёбанда ва ободу зебо табдил ёфт. дар оғози таъсисёбии маркази ноҳия танҳо як деҳаи хурд буд, ки дар миёни кӯҳҳои сарба афлок ҷойгир шуда буд. шароити зиндагӣ дар он айём чандон мусоид набуда, инфрасохтори зарурӣ қариб вуҷуд надошт. роҳҳо душворгузар, хизматрасониҳо маҳдуд ва имкониятҳои иқтисодӣ кам буданд. аммо бо гузашти вақт ва бо шарофати сиёсати созандаву дурбинонаи роҳбарияти кишвар, вазъият тадриҷан рӯ ба беҳбудӣ овард. бо ташаббус ва ғамхории роҳбарияти олии мамлакат дар ноҳия корҳои бунёдкорӣ оғоз гардида, даҳҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ сохта шуданд. маркази ноҳия, ки замоне як деҳаи хурд буд, имрӯз ба як шаҳраки замонавӣ табдил ёфтааст. сохтмони биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои тиббӣ, роҳҳои нав ва дигар иншооти муҳим симои ноҳияро кулан дигаргун сохтаанд. қобили зикр аст, ки ба наздикӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳраки Сомондеҳ, ки дар ҷамоати Тавилдара ҷойгир аст, номи расмӣ гирифт. ин иқдом боз як қадами муҳим дар роҳи рушди маъмурию иҷтимоии ноҳия ба ҳисоб меравад. номгузории шаҳрак ва ба тартиб даровардани сохтори маъмурӣ имконият фароҳам овард, ки сатҳи хизматрасонӣ ва идоракунӣ беҳтар гардад. дар баробари ин, дар ноҳияи сангвор даҳҳо иншооти хурду бузург сохта ба истифода дода шудаанд. имсол дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву бунёдкорӣ дар тамоми гӯшаву канори кишвар, аз ҷумла дар ноҳияи сангвор, вусъати тоза касб намудаанд. бо мақсади ошноӣ аз раванди ин корҳои созандагӣ ва натиҷаҳои ба дастомада тасмим гирифтем бо муовини аввали раиси ноҳия Муҳаммадизода Муҳаммадсолеҳ ҳамсӯҳбат шавем. мусоҳибамон дар оғози суҳбат таъкид намуд, ки таҷлили сазовори ин санаи таърихӣ масъулияти бузург буда, ҳамаи сохторҳо ва сокинони ноҳия барои ободу зебо гардонидани диёри худ саҳми арзанда мегузоранд. ба гуфтаи ӯ, дар доираи нақшаи чорабиниҳо даҳҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешаванд.
3: ба ҷиҳати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022 таҳти рақами 311 дар бораи сазовор ҷашн ҷисан 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешида, дар ин бора қарори раиси ноҳия аз тасдиб расидааст ва тибқи қарори мазкур ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 49 иншоо дар навбати аввал ба тасдиб расида буд ва инчунин бо амри раиси ноҳия аз 22 июли соли 2023 таҳти рақами 123 15 иншоо ва аз 19 августи соли 2022 таҳти рақами 101 16 иншоо ҷамъ 80 иншоо ба нақша гирифта шудааст ва инчунин бо амри раиси ноҳия аз 25 июли соли 2025 таҳти рақами 103 аз рӯйхати иншоотҳои ҷашнӣ 11 иншоот бароварда шуда 31 иншооти дигар ворид гардид, ки дар маҷмӯ то имрӯз 100 иншоот ба нақша гирифта шудааст ва ҳаминро қайд мекунем, ки то имрӯз 60 иншоот сохта ба истифода дода шуд, ки 60% нақшаро дар бар мегирад ва ҳаракат мекунем, ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон боқимонда иншоотҳоро сохта ба истифода диҳем ва айни ҳол дар ҳамаи ҳамин иншоотҳои боқимонда корҳои сохтмонӣ идома диҳем.
2: مسافرین мусоҳибамон дар идома гуфт ки аксари корҳои сохтмонӣ мутобиқи нақша то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, яъне то моҳи сентябри соли ҷорӣ ба анҷом расонида мешаванд. Ба гуфтаи ӯ, ҳар як иншоот тибқи ҷадвали муайян бунёд гардида, иҷрои саривақтии онҳо зери назорати доимӣ қарор дорад. Дар мавриди сифати сохтмон мусоҳибамон таъкид кард ки ба ин масъала таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. Назорати сифати иншоотро мақомоти дахлдори давлатӣ, аз ҷумла бахшҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ, нозироти сохтмонӣ ва дигар сохторҳои масъул амалӣ менамоянд. Ҳамзамон роҳбарияти ноҳия низ рафти корҳои сохтмонро мунтазам мавриди санҷиш қарор медиҳад.
3: رفت اجرای کارهای ساختمانی تا ماه آگوست تا دهه یکم یا حرکت میکنیم تا دهه یکم ماه آگوست ساخته با استفاده دهیم و نظارت کارهای ساختمانی باشد از طرف ساختمانچون و اینچون نظارت از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی فورا نظارت کرده میشود و رفت ساختمان ها و واسه با صفت و استفاده باری اون.
2: президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо ғамхории хешро нисбат ба мардуми кӯҳистон зоҳир намуда барои беҳтар гардонидани шароити зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои муассир меандешанд. Яке аз самтҳои муҳими ин сиёсати созанда бунёди иншооту биноҳои замонавӣ ва ободу зебо гардонидани шаҳру ноҳияҳо мебошад. Ба қавли мусоҳибамон, дар самти корҳои бунёдкорӣ маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, буҷаи маҳаллӣ, инчунин соҳибкор рони ватанӣ нақши муҳим гузоштанд. Маҳз бо ҳамоҳангии чунин манбаъҳои маблағгузорӣ имкон фароҳам омадааст ки даҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар ноҳия бунёд ва ба истифода дода шаванд.
3: Рафти иҷроиши корҳои сохтмонӣ дар 100 иншооте ки ба нақша гирифта шуда буду 60-ти он ба истифода дода шуд. Ҳам маблағҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳам маблағҳои аз бюджети маҳаллӣ аз сохтмони асосӣ ва инчунин шарикони рушду соҳибкорон истифода шуданд. Соҳибкорони ватанӣ дар ин корҳо бисёр мисол соҳибкори ватанӣ ами дохили маркази ноҳия Сафаров Пурра аз ҳисоби худ ва нувай худ қариб 3 миллион сомон да та 4 миллион сомон меҳмонхонаи сайёҳ бо ошхона бо ҳама бо маркази савдо бо тамоми шароитҳои замонавӣ сохта ба истифода дод.
2: Муҳаммадизода Муҳаммадсолеҳ таъкид менамояд ки саҳми сокинони сарбаланди ноҳияи Сангвор дар ободиву вусъати корҳои созандагӣ назаррас ва шоистаи таҳсин аст. Ба гуфтаи ӯ, бо заҳмати содиқона, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ташаббускории мардум, имрӯз симои ноҳия рӯз ба рӯз зеботар мегардад. Ӯ зикр кард ки сокинон дар баробари дастгирии давлат худ низ дар бунёди иншоот тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист, ободонии кӯчаю маҳаллаҳо ва рушди инфрасохтори маҳаллӣ фаъолона иштирок доранд.
3: Дар корҳои ободонию созандагии бунёдкори ноҳия саҳми асосӣ ин аз аҳолӣ вобастагӣ дорад ва ҳамарӯза чӣ хеле ки қайд мекунем дар ҳама ташкилоту масъул рӯзҳои шанбегӣ ва дар маҳалҳо дар сатҳи ҷамоатҳо ҳама ин корҳои ободонию созандагӣ пурра дар ин фасл гузаронида шуда истодааст.
2: سنگوار در مسیر روش، خبری خوش، آغاز بنیادی راه جمهوریوی سنگوار دوشنبه، مرحله نو یا حال و فصل در انتظار. سنگوار مکان استراحت و تبابت ولی استراحتگاه نداشت. اکنون ساختمان استراحتگاه به اتمام رسد. در نشر نوبتی برنامه محور، дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва рушди инфрасохтори соҳаҳои маориф ва тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардидааст. Тавре дар суҳбат зикр шуд, ин самтҳо аз ҷумлаи афзалиятноки корҳои бунёдкорӣ дар ноҳия ба ҳисоб мераванд. Махсусан дар самти маориф як қатор корҳои назаррас ба анҷом расидаанд. Аз ҷумла бинои шӯъбаи маорифи ноҳия бо шароити муосир ва тарҳи зебо бунёд гардида, имрӯз он ба симои маркази ноҳия حسن توزه زم نموده است. همزمان در سمت تندرستی نیز یک قطار انشاءاتی مهم بنیاد و نوسازی گردیده مؤسسه های طبی با شرایط بهتر تامین شدند.
3: در انشاءات های مذکور خیلی که معلوم است در آمادگی ها به جشن 35 سالگی سرول دولتی جمهوری ما تا امروز گفتم می توانیم که قریب 23-24 فویز به سوهای تندرستی و 23-24 فویز دیگر به سوهای معارف و به دیگر антон равона кардашин софтмони иншоотҳои ҷашн
2: Роҳи дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ, ки аз ҳудуди ноҳияи Сангвор мегузарад, солҳо боз ба таъмир эҳтиёҷ дошта, яке аз масъалаҳои муҳими инфрасохторӣ дар минтақа ба ҳисоб мерафт. Дар ин замина ахиран хабари хуш расида, ки дар рӯзҳои наздик корҳои навсозӣ ва таъмири асосии ин роҳ оғоз мегарданд. Тибқи иттилои расида, дар доираи ин лоиҳа сохтмони 5 пули нав низ дар назар дошта шудааст, ки барои беҳтар гардидани ҳаракати нақлиёт ва осон шудани рафту омади сокинон то пойтахт аҳамияти калон хоҳад дошт. Ҳамзамон дар баробари таъмири роҳи асосӣ, масъалаҳои дигари муҳими инфрасохторӣ низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор доранд, аз ҷумла навсозӣ ва беҳтарсозии хатҳои оби нӯшокӣ, таъмири роҳҳои дохилии деҳоти ноҳия ва беҳтар намудани ҳолати шабакаҳои барқрасонӣ дар нақшаи корӣ ҷой гирифтаанд.
3: вобаста ба коммуникатсия ва роҳҳо ҳамиро қайд менамоем, ки роҳҳои байналмилалӣ аҳамияти байналмилалӣ доштаи лаби ҷар Сангвор ҳамарӯза таҳти назорати доимии муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия қарор дорад ва то имрӯз рафтуомади мусофирону меҳмонону дигарро рафтуомад рафта истодааст. То имрӯз ягон бандшавии роҳамо дар ҳамин фасли баҳор, ки омадани борону селу баё ҳастанд, агар бошадам 2.5-3 соат манъ шида бошад, бо роҳҳо кушода шудан ва рафту омади доимӣ қарор дорад. Аз чӣ тавре, ки ба ҳамагон маълум аст, аз нуқтаҳои паёми президенти мамлакатамон, ки дар таърихи 16 декабри соли 2025 таърихи воситаи ахбори ОМА расонаӣ шуд ва дар навбати аввал роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи лаби ҷар Сангвор дарвоз марҳилаи якуми он, ки бо бунёди 5 адад пули мошингузар лоиҳаҳо пурра ба тасвиб расиданд ва умедворем, ки дар моҳҳои наздик корҳо шурӯъ мешаванд. хеле ки дар ҷанбаси соли 2025 вобаста ба наҷои рушди иҷтимоии иқтисодии ноҳия ва мо маълум гашт, дар ноҳияи Сангвор умуман ба оби нӯшокӣ танқисӣ нест. бахусус дар маркази ноҳия лоиҳаҳои бо воситаи шарикони рушд амалӣ гашта истодаанд ва гуфта метавонем, ки имрӯз таъминоти об дар маркази ноҳия ва инчунин дар деҳаҳоу ҷамоатҳои деҳот то ҳадди 94-95% бо оби нӯшокӣ аҳолӣ таъмин мебошад. дар ҳудуди ноҳия 4 деҳае дорем, ки бе барқ ҳастанд, ки онҳо тавассути шарикони рушд бо насби дархост шудагӣ ҳастанд. аллакай дар ду деҳа инро мо овардем, насб кардем, насби таъмини нерӯи барқ ба воситаи офтобӣ, панелҳои офтобӣ, ва дар ду деҳаи дигар хатҳои симчӯбҳо мустаҳкам шудагиву хати барқ варӣ намешавад ва умедворем, ки дар ҳамин соли наздик хати пайвасти барқ ба итмом мерасад.
2: мусоҳибамон изҳор медорад, ки бунёди иншооту биноҳои нав на танҳо симои ноҳияро зеботар мегардонад, балки барои сокинон низ имкониятҳои нави шуғл фароҳам меорад. ба гуфтаи ӯ, бо ба истифода додани ин иншоотҳо ҷойҳои нави кории доимӣ таъсис меёбанд, ки ин барои беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ аҳамияти калон дорад. ин раванд махсусан барои ҷавонон муҳим арзёбӣ мегардад, зеро онҳо метавонанд дар зодгоҳи худ фаъолият намуда таҷриба андозанд ва саҳми худро дар рушди ноҳия гузоранд.
3: ҷиҳати дар амал татбиқ намудани лоиҳаҳо ва иншоотҳои ҷашне, ки дар ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурӣ ба ҳисоб гирифта шудаанд, ҷойҳои кории доимӣ ва мавсимӣ зиёда аз 100 нафарро ба кори мавсимӣ ва доимӣ таъмин мекунанд. бо амалӣ шудан ва дар истифода додани иншоотҳои ҷашни 35-солагӣ, бахусус дар ҷамоати деҳоти заршуён, сохтмони бинои истироҳатгоҳ дар деҳаи Хипшон ба итмом расида истодааст ва ҳаракат мекунем, ки блоки якуми онро, блоки аро дар ҳамин ҷашни 35-солагӣ сохта ба истифода диҳем ва инчунин дар тамоми иншоотҳое, ки ҳастанд, албатта бахусус дар сохтмони кӯдакистоне, ки ҳаст, дар инҷо ҳам ҷойҳои кории нав, дар у санаториеи гуфтагимонам ҷойҳои кории дигар иншоотҳое, ки ҳастанд, ҷойҳои кории доимӣ таъсис дода мешаванд.
2: дар ҷараёни корҳои ободонӣ ба кадом мушкилот рӯбарӯ мешавед? пурсидем аз мусоҳибамон.
3: дар ҷараёни корҳои ободонии созандагӣ вобаста ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурӣ, албатта дар истеҳсолот ба мушкилотҳо ҳам рӯбарӯ мешавем ва мушкилотҳое нестанд, ки онҳо ҳалнашаванда бошанд ва ҳаракат мекунем, ки сари вақт онҳоро ҳал кунем ва корро иҷро кунем.
2: در در مجموع می توان گفت که ناحیه سنگوار در سالهای صاحب استقلالی راهی پرشرف رشد را طی نموده است. از یک دهه خرد کوهی تا به یک مرکز معموری آباد و زیبا تبدیل یافتن آن دلیل روشنی سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و زحمت صادقانه مردم محلی می باشد. امروز سیمای ناحیه کلا تغییر یافته، شرایط زندگی مردم بهتر گردیده است. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز نسیم جان زاکیروف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما اخبار. امروز در دوره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در باغ فرهنگی فراغتی نوروزگاه فستیوال او برگزار می‌گردد. هدف اساسی فستیوال بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه اوید به ارزش آب همچون منبع حیاتان مهم، اینچنین اهمیت پریاکو همچون سرچشمه‌های اساسی آب تازه نوشاکی می‌باشد. فستیوال برای معرفی سیاست دولتی و تشبث‌های عملی جمهوری تاجیکستان همچون کشوری پیشرفت در پیشبرد روزنامه جهانی آب روانه گردیده است. در فستیوال نمایش هنرهای مردمی و صنعت آرایشی عملی، معرفی تعام‌های ملی تاجیکی، نمایش نمودهای گوناگون آب نوشاکی، برنامه کنسرتی و نمایش لباس‌های ملی دایر می‌گردد. در ماهی ینور مارت سال 2026 شماره شهروندان خارجی که با مقصدهای گوناگون از جمله سفرهای خدمتی، استراحتی و دیگر هدف‌ها به کشور تشریف آوردند به 439,400 نفر رسیده. نسبت به همین دوره سال گذشته 77,700 نفر یا 19.2% زیاد گردیده است. بنا به اطلاع اگنتی امور کشور از شماره عمومی شهروندان خارجی وارد شده 371,300 نفر طبق متدل که سازمان عمومی جهانی سیاحی همچون سیاح ارزیابی گردیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 20.9% زیاد می باشد. تحلیل ها نشان می دهند که قسم زیادی مهمانان خارجی از دولت های اتحاد دولت های مستقل وارد کشور شدند. انجام اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکان. تاجیکان اثر تاریخی اکادمیک بابوجان غفوروف بودم، مؤلف این شاه اثر با تکیه به سرچشمه های تاریخی، اتنوگرافی، لینگویستی و باستان شناسی تالیف نموده، با اسلوبی پرمضمون و روان واقعیت تاریخی ملت را روشن بیان کرده است. این کتاب نخستین بار به روسی و سپس به تاجیکی سالهای 70 چاپ شده است. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، کتاب مذکور در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی به هر خاندان کشور تقدیم گردید. کتاب تاجیکان تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نوی اکادمیک بابوجان غفوروف سال 2020 در حجم 976 صفحه از جانب نشریات معاصر به تب رسیده است. محرر مسئول اکادمیک احرار مختارف بوده، ترجمه آن از زبان روسی به تاجیکی به قلم عبدالقادر منیازوف و نیسور خال محمدوف تعلق دارد. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
6: 147 FM رادیوی تاجیکستان، 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالی. با ما باش، با نبضی زندگی.
7: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
8: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
7: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
8: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
7: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
8: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
7: رادیوی تاجیکستان.

0: Олимҷон Аҳадзода инчунин лаёқату маҳорати худро дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ низ санҷидааст ва иштирок дар ҳар даври ин озмунҳо барояш дарси бузургу таҷрибаи беш аст.
1: ман дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ки соли 2023 ғолиб омада будам ва се тур ман оҳанг бастам. ин оҳангҳое ки дар озмун садо доданд, аз ҷумла якеаш мо тоҷикем аст ки гирди забонҳои мардум аз айни ҳол бисёр як оҳанги зебо омадааст. айни ҳол мо дар оркестри симфонии дастгоҳи иҷрои президент як сурудро бо номи эй ватан эй ватан коркард карда истодем. ин суруд дуэт аст. ин суруд бо ҳамроҳи ҳунарманди театри академия опера ва балет ба номи устод Садриддин Айнӣ Музифа Исоева ки бояд сароем рӯзҳои наздик сабт мекунем ва пешкаши мухлисон пешкаши мардуми азизи тоҷикистон хоҳем кард ва ин сурудро гӯем ки дар озмун дар дуюм тур мо ин сурудро эҷод кардагӣ будем ва айни ҳол худамо месароем. ман метавонам чор ҷумлаша мисол амин суруда бихонам барои мухлисон.

0: айт.
1: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло чанд лаҳза пеш дар меҳмонхонаи серенаи шаҳри душанбе дар доираи чорабиниҳои канории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми байналмилалии занон ва об 2026 ба кори худ оғоз намуд тавре ҳамкорамон мафтуна холмазода аз макони чорабинӣ хабар дод дар форум муовини сарвазири мамлакат дилрабо мансурӣ раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бунафша файзиддинзода муовини директори минтақавии сохтори созмони милали муттаҳид занон оид ба аврупо ва осиёи марказӣ элиза фернанде ва дигар намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ коршиносони соҳаҳои гуногун шарикони рӯ ширкат доранд тибқи иттилоъ барномаи форум аз се ҷаласаи панелӣ иборат буда зимни ҷаласаҳо масъалаҳои таъсиси механизмҳои мақсадноки молиявӣ барои занони соҳибкор инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ аз ҷумла зеҳни сунъӣ барои қонеъ намудани ниёзҳои хоси занон мавриди баррасӣ қарор мегиранд аз ҷараёни чорабинӣ дар нашрҳои минбаъда тафсилоти бештар хоҳем дод интизор меравад ки беш аз 300 намояндаи воситаҳои ахбори омма аз ҷумла зиёда аз 100 рӯзноманигори байналмилалии конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028-ро ки аз 25 то 28 май дар шаҳри душанбе пойтахти тоҷикистон баргузор мегардад инъикос намоянд дар ин хусус муовини сардори департаменти иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷи ҷумҳурии тоҷикистон саидҷон шафизода иттилоъ дод бинобар маълумоти манба аз 24 то 29 май барои намояндагони воситаҳои ахбори омма тамоми шароити зарурӣ барои иштирок дар форумҳо ҷаласаҳои пленарӣ ва сафарҳо ба маконҳои сайёҳӣ берун аз шаҳр фароҳам оварда мешавад вазири меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон солиҳа холмаҳмадзода ҷиҳати иштирок дар барномаи меҳмонони фахрии ҷумҳурии корея ки дар доираи он намояндагони кишварҳои хориҷӣ барои шиносоӣ бо низоми идоракунии давлатӣ иқтисод фарҳанг маориф ва дастовардҳои ҷумҳурии корея ба ин кишвар даъват карда мешаванд ба шаҳри сеул сафари корӣ анҷом дод солиҳа холмаҳмадзода бо роҳбарият ва ҳайати кормандони бунёди корея инчунин намояндагони дигар давлатҳои иштирокчи барнома мулоқот намуда зимни суҳбат зикр кард ки муносибатҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии корея аз замони барқарор гардидани равобити дипломатӣ то имрӯз дар заминаи дӯстӣ эҳтироми мутақобила эътимод ва ҳамкориҳои судманд пайваста рушд ёфта айни замон ба марҳилаи нави амалӣ ва густаришёбанда ворид гардиданд дар ин бора аз вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар хабар доданд 21 августи соли 2026 дар шаҳри душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокгории тоҷикистон 2026 гузаронда мешавад иттилоъ доданд аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ ва ватанӣ баргузор мешавад ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокгорӣ ҷалби сармоягузорӣ муаррифии технологияҳои муосир мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст дар рухи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам сарвинози сайдалӣ
2: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво 25-27 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 49 метр дар як сония ва ҳангоми ба амал омадани раъду барқ дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ 17-22 дараҷа гарм мешавад در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارون کوتاه مدت و در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف می‌بارد. احتمالاً رعد و برق و ملایت شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه‌های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی ها 23-28 درجه و در ناحیه‌های کوهی 13-18 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت و در بلندی‌های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف می‌بارد. احتمالاً رعد و برق و ملایت شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و هنگامی و عمل آمدن رعد و برق در بعضی ناحیه‌ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی‌ها 20-25 درجه و در ناحیه‌های کوهی 19-24 درجه گرم می‌شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت و در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت 19-24 درجه و در شرق ولایت باشد 8-13 درجه گرم می شود.
1: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
0: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: Зидарёҳост ин дамзори тоҷик. Замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст. Саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хеч шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

Тарих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: 2028 аз 25 то 28 май дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Бояд гуфт, ки дар сатҳи миллии соли 2018 то имрӯз дар ҳамкори бо Созмони Милали Муттаҳид 4 конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар шаҳри Душанбе доир гардида истодааст. ин силсила конфронсҳо, ки раванди оби Душанбе ном гирифтаанд, ба майдони устувор барои баррасии масъалаҳои вобаста ба захираҳои об, санитария ва тағриби иқлим табдил ёфтанд. Мафтуна Холматзода, Радиои Тоҷикистон.
1: идомаи ахбор. имрӯз дар бинои агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи конфронси чоруми сатҳи баланд 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 форуми байналмилалии об ва зеҳни сунъӣ равобити дуҷонибаи ҳамгиро баргузор гардид. форум бо ташаббуси вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, дафтари ҳамоҳангсози доимии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон ва шӯрои миллии зеҳни сунъӣ назди вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда шуд. таври ҳамкорам бузургмеҳри туичи аз макони чорабинӣ хабар дод. иштирокчиён таъкид карданд, ки дар шароити тағйирёбии иқлим ва афзоиши таҳдидҳои экологӣ истифодаи технологияҳои зеҳни сунъӣ метавонад дар беҳтарсозии идоракунии захираҳои об, пешгӯии офатҳои табиӣ, низомҳои огоҳии барвақт ва баланд бардоштани устувории инфрасохтор нақши муҳим бозад. имрӯз ҳамчунин дар осорхонаи миллии тоҷикистон форуми сатҳи баланди байналмилалӣ дар доираи раванди оби душанбе баргузор гардид. ин ҳамоиш ба масъалаи ҷалби сармоягузории хусусӣ ва маблағгузории инновасионӣ барои рушди инфрасохтори об дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ бахшида шуд. чорабинӣ бо иштироки намояндагони созмони милали муттаҳид, ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ, ҳукуматҳо ва бахши хусусӣ доир гардид. дар ифтитиҳи он масъулони воломақом, аз ҷумла намояндагони созмони милали муттаҳид ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд. ҳамкорам Нуралӣ Давлат, ки дар осорхонаи миллӣ қарор дорад, иброз намуд, ки мутахассисон дар ҷараёни муҳокимаҳо таъкид карданд, ки инфрасохтори об барои кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва махсусан кишварҳои маҳсур дар хушкӣ аҳамияти стратегӣ дорад, зеро он бевосита ба амнияти озуқаворӣ, энергетика, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва рушди иқтисодӣ таъсир мерасонад. шунавандагони азиз, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи ҳавои кишвар дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 25-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва ҳангоми ба амал омадани раъду барқ дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат ва дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад. эҳтимолан раъду барф ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат ва дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 20-25 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат ва дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 19-24 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 8-13 дараҷа гарм мешавад.
1: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. дар ҳамин шабака бошед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

тоҷикистон дар сари обе, зодгоҳи офтобе. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст, оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард, шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур оят бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд, тоҷикам масрур хоҳӣ шуд, дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Хорасон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: шӯъбаи фарҳанги шаҳри Левакан дар соҳаи фарҳанг, санъат, китобхонаҳо ва чорабиниҳои фарҳанги шаҳр низ масъул аст. Он ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо, ҷашнҳо, маҳфилҳо, фестивалҳоро назорат мекунад, инчунин фаъолияти муассисаҳои фарҳанги қасри фарҳанг, китобхонаҳоро ҳамоҳанг месозад. Роҷеи ба истиқлолияту бузургдошти ин мафҳум ва қасри фарҳанги шаҳри Леваканд ҳамчун як дастоварди замони соҳиб истиқлолии кишвар, суханҳои роҳбари ҳамин муассиса Талбзода Азизулловро бо ҳам мешунавем.
1: истиқлолият яке аз чорабиниҳои сиёсӣ ба шумор меравад. Кормандони бахши фарҳанги шаҳри Левакан бахшида ба 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор корҳои худро ба анҷом расонида бахшида ба 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон тайёрии ҷиддид даистодаанд, ки инсол соли 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар як сатҳи баланд гузаронида шавад. ва албатта ки дар бахши фарҳанг таваҷҷӯҳи ҷавонон ҳам ба 60% мерасад, ки бисёр ҳам таваҷҷӯҳи хеле ҳам барои чорабиниҳо ва ҳамин санъати хеле волои худ мехоҳанд, ки ҳамин ҷавонони шаҳри Левакан дар ҳар як чорабиниҳои сиёсӣ ва ҳамин дигар чизо дастболо бошанд. албатта дар тоҷикистон ватани азизи ман фурӯғи субҳи донои китоб аст. аз кормандони бахши фарҳанг мо хеле ҳам хушҳол ҳастем, ки соли 2025 барои мо соли хотирмону дар соли 2025 34 нафар ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд, ки аз инҳо 4 нафараш ба даври ҷумҳуравӣ роҳхат гирифтанд, ки аз ин 4 нафар 2 нафар сазовори ҷои сеюм гаштанд. дар тоҷикистон ватани азизи ман ин ҳамона бошад боиси хурсандӣ ва сарфарозӣ мардуми шаҳри Левакан мебошад. ва албатта ки ҷавонон ҳастии миллат ҳастанд. шароити кор дар шӯъбаи фарҳанги шаҳри Левакан бисёр ҳам хеле хуб аст. мо аз тарафи муҳтарам умедвора масъула табарӣ раиси шаҳри Левакан барои мо дастгирӣ менамояд ба тақибияти овоз ва тамоми норасоиҳое ки ва дар шаҳри Левакан мешавад барои мо дастгирӣ менамояд. мо бисёр хушҳол ҳастем барои мо дастгирӣ намуда барои хотири чорабиниҳои сиёсӣ дар пеш истода мо тайёри хуб дида истодем ин чорабинии 35-солагӣ дар як сатҳи олӣ гузарад.

аз суханҳои роҳбари қасри фарҳанги шаҳри Левакан Талбзода Азизулло бармеояд ки шуъбаи фарҳанги шаҳри Левакан барои кормандону ҳунармандон ва санъатдӯстон тамоми шароити мусиқию ҳунар бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар муҳайё аст. Истиқлолият зиндагии ороми мардуми тоҷикро ба манзараи рангину дилфиреб ва ватани азизамонро ба як макони беназир бемислу бемонанд табдил дод. То имрӯз дар муддати 35 соли истиқлолият сарзамини бузурги мо дар тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳанг, иқтисоду иҷтимоиёт ва дигар соҳаҳо ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. шӯъбаи фарҳанги шаҳри Леваканд як муассисаи мақомоти маҳаллӣ мебошад, ки дар он тадбирҳо ва барномаҳои фарҳангии фароғатӣ ба роҳ монда мешавад. Шӯъбаи мазкур бо мақсади ҳифз ва рушди фарҳанг дар таълими фарҳангу ҳунар дар минтақаи шаҳри Леваканд фаъолият мекунад. Инчунин фаъолияти он барои омодасозии ҷашнҳо, озмунҳо, намоишҳо ва чорабиниҳои гуногун дар самти санъат, мусиқӣ, рақсу театр ва дигар соҳаҳои фарҳангӣ мебошад. Дар маркази шаҳри Леваканд имконияти гуногун барои ҷавонону наврасони тамоми шаҳр муҳайё карда шудааст. Бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар, эҳёи фарҳанги миллӣ, анъанаҳо ва расму оинҳои мардуми тоҷик дар тамоми ноҳияҳои кишвар хеле муҳим гашт ва шӯъбаи фарҳанги шаҳри Леваканд низ барои амалӣ кардани ин иқдом кӯшишу ҳаракат дорад.

Истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме барои ҳар як миллат мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тулони заҳмат ба харҷ медиҳанд. Хушбахтона, хурсандии мардуми сарбаланди тоҷикро ҳадду канор нест, ки имсол 35-умин солгарди истиқлолияти кишварро ҷашн мегирем. Мо бояд аз ин миллати буруманд биболем, барои боз ҳам машҳуртар гардидани он кӯшишу ғайрат намоем. Ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол, ки чанд маълумот оиди қасри фарҳанги шаҳри Леваканд пешниҳодатон гашт ва хотиррасон мекунем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод ёратон бод.

имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.

0: дар душанбе соат 11 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия игматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло имрӯз дар қасри миллат маросими сарфарӯзгардонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷоиза эътирофномаи донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид баргузор гардид ин ҷоизаи бонуфуз ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои саҳми арзандаашон дар эҷоди сулҳ густариши ҳамкории минтақавӣ ва талошҳои пайваста дар роҳи таҳкими дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум миёни халқҳо аз ҷумла имзои созишномаи таърихӣ дар бораи ҳалли масоили сарҳади давлатӣ миёни тоҷикистон қирғизистон ва ӯзбекистон тавсиби эъломияи хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ инчунин пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар самти ҳифзи обу иқлим супурда шуд зимнан саҳми пешвои миллат дар татбиқи ҳадафмандонаи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 қатнома оид ба 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои криосферӣ ва пешниҳоди 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда махсус таъкид гашт ёдовар бояд шуд ки ҷоиза бо фармони ректори донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид доктор франсиско рохас аравена 19 майи соли 2026 ба имзо расида аз ҷониби намояндаи доимӣ ин донишгоҳ сафир дэвид фернандес пуяна ба пешвои миллат тақдим гардид он барои шахсиятҳои барҷастаи сулҳофар ва кишварҳое ки дар роҳи сулҳсозӣ дастовардҳои беназир доранд аз ҷониби донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид таъсис ёфтааст ин эътироф гувоҳи шахсияти таъсиргузор будани пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар пойдории сулҳи минтақа ва талошҳояшон барои субути сартосариву пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии обу иқлим аст ки аз ҷониби яке аз бонуфузтарин ниҳодҳои олам муҳри тасдиқ ёфт ин лаҳзао дар китобхонаи миллии тоҷикистон форуми об ва хавфҳои иқлимӣ илм мониторинг ва идоракунӣ ба кори худ шурӯъ намуд тавре ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ хабар дод форум бо ибтикори кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон академияи миллии илмҳои тоҷикистон институти экология ва ҷуғрофияи шинҷон академияи илмҳои чин бонки ҷаҳонӣ ва маркази тадқиқоти экология ва омӯзиши муҳити зисти осиёи марказӣ доир шуда дар он таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва мубодилаи таҷрибаи илмӣ дар соҳаҳои гидрология сейсмология экология ва идоракунии захираҳои об сурат мегирад имрӯз дар агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон форуми ҳамоҳангсозии осиёи марказӣ оид ба мониторинг арзёбӣ ва моделсозии пешгӯии прияхҳо ва криосфера ба кори худ оғоз намуд дар оғози чорабини абдулло қурбонзода директори агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда иброз дошт ки чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ҳамчун платформаи ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои захираҳои об рушди устувор ва ҳамкории байналмилалӣ хизмат мекунад таъкид гардид ки конфронс дар доираи 10-солаи эълон намудаи созмони милали муттаҳид баргузор мегардад ки ҳадафи он сурат бахшидан ба пешрафт дар ҳалли мушкилоти марбут ба дастрасӣ ба оби нӯшокии бехатар ва санитария истифодаи самаранок ва устувори захираҳои об инчунин мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим мебошад дар ин хусус ҳамкорамон сураҳи сироҷиддин аз ҷараёни ин чорабинии сатҳи баланд хабар дод имрӯз дар агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 форуми байналмилалии об ва зеҳни сунъӣ равобити дуҷонибаи ҳамгиро баргузор гардид ҳамоиш намояндагони ниҳодҳои давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, олимон ва коршиносони соҳаро гирди ҳам овард. дар маркази баҳсҳо истифодаи технологияҳои зеҳнии сунъӣ барои идоракунии самаранокии захираҳои об, пешгӯии офатҳои табиӣ ва рушди низомҳои огаҳии барвақт қарор дошт. иштирокчиён таъкид карданд, ки дар шароити тағйирёбии иқлим ва обшавӣ бо суръати пурьяхҳо истифодаи технологияҳои муосир барои мониторинг ва ҳифзи захираҳои об аҳамияти бештар касб мекунад. таваҷҷӯҳи махсус ба соли байналмилалии ҳифзи пурьяхҳо 2025 зоҳир гардид. тавре ҳамкорамон бузургмеҳри тӯйчӣ хабар дод, ҳамзамон коршиносон аз афзоиши истеъмоли об ва энергия дар марказҳои додаҳо ва инфрасохтори рақамӣ ҳамчун яке аз паёмадҳои рушди босуръати зеҳни сунъӣ ёдовар шуданд. идомаи барномаи ахбор. дар шаҳри Бохтар бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол фестивали бошукӯҳи футбол баргузор гардид. чорабинӣ дар варзишгоҳи марказии Вахш Арена доир шуда, дӯстдорони ин намуди варзишро аз қишрҳои гуногуни ҷомеа гирди ҳам овард. аз рафти чорабинӣ хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрамов гузориши муфассал медиҳад.
1: дар варзишгоҳи Вахш Аренаи шаҳри Бохтар ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол фестивали идона бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор шуд. садои шодию ҳамдилӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ин ҳамоиш танинандоз буд. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти давлатӣ, собиқадорони футбол, варзишгарон, ҷавонону наврасон ва ҳаводорони ин намуди варзиш иштирок намуда, бо парчамҳои давлатӣ ва шиорҳои тарғибкунандаи футбол фазои идонаро рангоранг карданд. дар фестивал намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, Федератсияи футболи Тоҷикистон, масъулони соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш, роҳбарияти шаҳри Бохтар ва дигар шахсони расмӣ ҳузур доштанд. муовини раиси вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло зимни суханронӣ аз таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат ба рушди футбол ва тарбияи наврасону ҷавонон ёдовар шуда, нақши варзишро дар таҳкими дӯстию солимии ҷомеа муҳим арзёбӣ кард.
2: рӯзи ҷаҳонии футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо як ҷашни варзишӣ набуда, балки таҷассумгари муҳаббат ба футбол, рамзи ваҳдату ҳамбастагӣ, эҳсоси баланди миллӣ ва арҷгузорӣ ба варзишест, ки миллионҳо инсонро дар сайёра бо ҳам мепайвандад. бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, ҳамчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, барои рушди футбол дар вилоят тадбирҳои муассир андешида шуда, дар ин масир иншооти соҳа бо тарҳи муосир бунёду аз навсозӣ гардида истодааст. дар заминаи сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар, танҳо дар доираи истиқбол аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, 261 иншооти соҳаи варзиш ба нақша гирифта шуда, давоми 4 соли сипарӣ гардида, 151 иншооти нави варзишӣ бо маблағи бештар аз 200 миллион сомонӣ ба истифода дода шуда, дар дигар иншооти соҳа корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд.
1: дар идомаи чорабинӣ ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Сайвали Дониёрзода баргузории чунин фестивалҳоро барои ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба футбол муҳим дониста, аз дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти давлат дар рушду пешрафти соҳаи варзиш ёдовар гардид.
3: боиси ифтихор аст, ки дар саросари ватани азизамон соли сеюм аст, ки ин рӯйдоди таърихӣ, яъне рӯзи ҷаҳонии футболро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таъҷил менамоем. чӣ гунае ки президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ таъкид намуданд, футбол варзише аст, ки фароғтар аз марзҳои миллӣ, монеаҳои забонӣ, тафовутҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва падидаи фарҳанги умуми ҷаҳонӣ аст. дар навбати худ, футбол аз ҳама намуди маъмул ва дӯстдоштатарини оммаҳои васеъ буда, механизми муҳим барои инкишофи ҷисмонӣ, маънавӣ ва тарбияи шахс, алахусус дар байни наврасону ҷавонон ва инчунин ҷалби аҳолӣ ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба ҳисоб меравад.
1: ҳайати меҳмонон аз номи раиси вилояти Хатлон ва

0: در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان پیشنهاد می‌گردد. در استودیو منیره اینویت. امروز در بینوی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ملاقات وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهری الدین با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و کاتب اجرایی ЕСКАП خانم ارمیدا سالسیه الیس جبخانه برگزار گردید. ضمن ملاقات جانب ها مساله های همکاری میان تاجیکستان و سازمان ملل متحد، تطبیق هدف های رشد استوار، رشد اقتصادی و اجتماعی و اینچنین آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به مساله های آب را بررسی نمودند. همچنین دایر به تحکیم همکاری در سمت تغییر آبی اقلیم، رشد اقتصادی سبز و همگیری منطقوی تبادل افکار صورت گرفت. اینچنین وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهری الدین با وزیر فدرالی تغییریابی اقلیم و هماهنگسازی محیط زیست جمهوری اسلامی پاکستان مصدق مسعود ملک ملاقات نمود. ضمن ملاقات مساله های وابسته به حفظ محیط زیست، تاثیر تغییریابی اقلیم و راه های تحکیم همکاری های منطقوی در سمت رشد اقتصادی سبز مورد بررسی قرار گرفتند. جانب ها اینچنین به توسعه همکاری در ساحه انرژتیکا و ذخیره های آب توجه ظاهر نمودند. امروز در دایره برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عملیات او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در اثرخانه ملی تاجیکستان فورم ششم زیر عنوان جلب سرمایه‌گذاری خصوصی و مبلغ‌گذاری اینوواسیونی برای انفراساختاری آب در کشورهای روبه رشد محصول در خشکی با کاری خود آغاز نمود. تفصیلات بیشتری موضوع را در پیشنهاد همکارم نورعلی دولت می‌شنویم.
1: раванди оби душанбе ба як платформаи муҳими байниҳукуматӣ барои нигоҳ доштани нерӯи сиёсӣ ҷиҳати татбиқи даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 табдил ёфтааст. ин раванд ҳамчунин пайгирии натиҷаҳои конфронси созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2023 ва рӯзномаи амал оид ба обро дастгирӣ намуда ба омодагӣ барои марҳилаҳои муҳими марбут ба об дар солҳои 2026 ва 2028 мусоидат мекунад. он фазои бисёрҷонибаи ҳамкориро фароҳам меорад ки давлатҳои аъзо, низоми созмони милали муттаҳид, муассисаҳои байналмилалии молиявӣ, шарикони рушд, бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва доираҳои илмиро дар муҳити ба татбиқ нигаронидашуда муттаҳид менамояд. дар ин бора раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон султон раҳимзода зимни суҳбат ба мо чунин гуфт:
2: форуми сатҳи баланде ки имрӯз ташкил карда шудааст дар якҷоягӣ аз ҷониби кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо котиботи ташкилоти созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои маҳсур дар хушкӣ баргузор карда шудааст. ҳадафи асосӣ ҷалби сармояи бахши хусусӣ барои рушди инфрасохтори соҳаи об мебошад, чунки дар ҷаҳони имрӯз талошҳо барои ҷалби сармоя аслан хеле мушкил шуда истодаанд ва мушкилот асосан бар сари кишварҳои рӯ ба тараққӣ аст ва хусусан барои кишварҳое ки маҳсур дар хушкӣ ҳастанд, чун барои онҳо дастрасӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ бо назардошти он ки портҳои баҳрӣ надоранд мушкилтар мебошад. ва имрӯз мубоҳисаҳое ки дар доираи форуми душанбе дар инҷо ташкил карда шуда истодаанд маҳз ба хотири дарёфти роҳҳои нави ҷалби сармояи бахши хусусӣ барои рушди инфрасохтори об мебошад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт корбарӣ карда истодааст, сар карда аз қабули қонуни нав дар бораи сармоя ва ҳавасманд гардонии фаъолияти сармоягузорӣ ки соли 2025 қабул шуд. айни замон дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни нав дар бораи консессияҳо ва шарикии давлат ва бахши хусусӣ мавриди баррасӣ қарор дорад ва интизорӣ меравад ки бо қабули қонуни мазкур роҳҳои нави рушди ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ таъмин карда мешавад.
1: Зикр гардид, ки барои кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ инфрасохтори об яке аз маҳдудиятҳои асосии сохторӣ ба ҳисоб меравад, ки мустақиман бо пайвастшави амнияти озуқаворӣ, дастрасӣ ба энергия, устуворӣ ва тағйирёбии иқлим алоқаманд аст. Ба андешаи сардори роҳбарии барномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои хушкӣ Томас Мануэл, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт бо бунёди нерӯгоҳҳо ба қадамҳои нав ноил гардида истодааст. Номбурда илова кард, ки
3: хеле хушҳол ҳастам, ки дар Тоҷикистон ҳастам ва дар чунин форумҳо иштирок мекунам ва ин гуна форумҳо метавонад барои ҷалби бештари сармоя ба инфрасохтори об, махсусан инфрасохтори оби Тоҷикистон такон диҳад, зеро Тоҷикистон кишвари дорои обҳо ҳастам ва Тоҷикистон айни ҳол имрӯзҳо барои бунёди инфрасохтори об хеле талошҳо дорад, махсусан барои бунёди нерӯгоҳи барқии обӣ, ки дар Тоҷикистон айни ҳол хеле зиёд ҳастанд ва Тоҷикистон метавонад, ки масалан самаралор истифода бурдани ин обҳо аз технологияи модиятанӣ истифода барад. ва инчунин Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ташаббускори чандин конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ ва пешниҳодҳо буданд ва ин яке аз пешниҳодҳо, яъне раванди оби Душанбе маҳсуб меёбад, ки метавонад Тоҷикистонро дар оянда низ ҳамчун як роҳбари воқеӣ дар самти обу мушкилиҳои марбут ба об муаррифӣ намояд.
1: Иттилоъ дода шуд, ки ҳадафи форум пешбурди роҳҳои мушаххас ва амалишавандаи маблағгузорӣ барои инфрасохтори вобаста ба об дар кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ тавассути чунин тадбирҳо мебошад. Муайян намудани самтҳои афзалиятноки сармоягузорӣ ва намудҳои лоиҳаҳое, ки дорои иқтидори баланди рушд мебошанд, ҳамчунин мушаххас намудани воситаҳои молиявӣ ва механизмҳои коҳиши хавф барои ҷалби сармояи хусусӣ тадбири дигари муҳим мебошад, ки дар форум баррасӣ мегардад. Нуралӣ Давлат, Радиои Тоҷикистон.
0: Дурнамои ҳамкории фаромарзӣ, воситаҳо ва амалҳо барои идоракунии устувори об. Доир ба ин мавзӯъ имрӯз дар доираи конфронси чорумии байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор 2018-2028 форум баргузор гардид, ки дар он олимону коршиносон ва намояндагони созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ширкат намуда, роҷеъ ба дурнамои ҳамкории фаромарзӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаро баррасӣ намуданд. Ҳамкорам Улуфта Шарипова аз ҷараёни форум гузориш омода намудааст, ки ҳозир мешунавем.
4: ҳамоиши дурнамои ҳамкории фаромарзӣ, воситаҳо ва амалҳо барои идоракунии устувори об бо ифтитоҳ ва суханронии муовини аввали вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар Ҷамшед Шоимзода оғоз гардида, мавсуф ҳадафи асосии ин чорабиниро дар густариши ҳамкориҳои байналмилалии иҷрои ӯҳдадориҳо дар доираи рӯзномаи оби Созмони Милали Муттаҳид ва ҳамзамон суръат бахшидан ба ноишудан ба ҳадафҳои рушди устувор то соли 2030 арзёбӣ намуданд. Мавсуф ҳамзамон таъкид доштанд, ки имрӯз ҳавзаҳои фаромарзӣ яке аз мушкилотест, ки ҷиҳати рафъи он ҳамкориҳои муштаракро тақозо менамояд. аз раванди баргузории намоиши сатҳи баланд ин лаҳза мо суҳбате дорем бо Дӯстзода Диловарша, муовини директори маркази минтақавии Осиёи Марказӣ, ки мехостем андешаҳои шуморо вобаста ба баргузории ин ҳамоиш баён дошта бошанд.
5: чи хеле ки мо медонем масъалаҳое ки чи марбут ба об, чи ба тағйирёбии иқлим, чи ба экология ҳастанд, ҳар як кадоми онҳо марз надоранд ва дар ҳамбастагӣ ва дар якҷоягӣ бо ҳар як давлатҳои осиёи марказӣ ҳар як кадоми онҳо бояд ки ҳаллу фасли худро ёбанд. дар форуми имрӯза чӣ тавре ки мо шуҳид ҳастем, ҳар як намояндаҳои давлатҳои осиёи марказӣ ҷамъ омада фикру андешаҳои худро вобаста ба он ки то кадом андоза метавонем мо дар якҷоягӣ ҳар як ин мушкилиҳои ба вуҷуд омадаро пасти сар гардонем, ё ин ки ҳалли ин мушкилиҳоро мо дар якҷоягӣ ёфта дар назди худ роҳи ҳаллро монда масъалагузорӣ карда ва нақшаи амал гузорем, ки то кадом андоза ва то кадом созмон ба воситаи кадом ҳуҷҷатҳои минтақавӣ ё байналмилалие, ки айни замон ҳар яки давлатҳои осиёи марказӣ эътироф намуданд, онҳоро ҳал намоем. аслан ҳамоиши имрӯза чӣ тавре ки мо гуфта гузаштем, аслан ҳар як кадоми масъалаҳое ки баҳсҳое ки айни замон вуҷуд доранд, чӣ тавре ки мо медонем давлатҳои болооб ва давлатҳои поёноб вуҷуд ҳаст ва ҳар як ин масъалаҳо ҳалли худро бояд ёбанд. дар худи минтақаи Осиёи Марказӣ ташкилотҳои минтақавӣ ё ин ки он структураҳои минтақавӣ вуҷуд доранд ки ҳар як ин давлатҳоро барои муоширатҳои минтақавӣ ҷамъ оварда ҳалли онҳоро бояд ки мо ёфта тавонем.
4: аз гуфтаҳои ҳамсуҳбатамон метавон хулоса кард ки имрӯз тибқи таҳлилҳои коршиносон ҳавзаҳои фаромарзӣ тақрибан 60% ҷараёни ҷаҳонии оби тозаро ташкил медиҳанд ки ин ҳамкории байналмиллатиро ба яке аз сутунҳои асосии амнияти ҷаҳонии об табдил хоҳад дод. ёдовар мешавем ки дар кори форум намояндагони давлатҳои осиёи марказӣ ширкат намуда роҷеъ ба ҳалли мушкилоти обҳои фаромарзӣ изҳори назар намуданд. инчунин ширкаткунандагон

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷбнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: дӯстони азиз баромаи соати фараҳ ва саҳифаи дуввум баромаи монвон дорад
1: навои дубора.
0: Бале, хуб, шарти бахшро бароятон меҳронабону бори дигар хоҳам гуфт ва таваҷҷӯҳ мекунем. Баъдан метавонед ба рақамҳои 2760
1: ва 2760 занг занеду дар бахши навои дубора иштирок варзед. Сомиёни гиромӣ, бахши ин шарти ин бахш ин гуна аст ки мо як сурудро ки дар асл сароида шудааст ва баъдан аз ҷониби сарояндагони дигар
0: бозхонӣ
1: гардидааст. Бале, ҳамагӣ ду ва ё се суруд ҳар нашри бахши навои дубора пешниҳоди шумо месозем ва ин дафъа сурудеро интихоб кардаем бо исми ситораи ман ва се порча, се намунаи ин сурудро овардаем ки порча аз порчаи онро мешунавем ва баъдан овоздиҳӣ аз ҷониби шумо мешавад кадоме аз сарояндагоне ки мо ин сурудро дар пешниҳоди онҳо пешкаши шумо месозем бароятон писанд аст, ба ҳамон нафар овоз медиҳед
0: ва шакли пурраи сурудро якҷо хоҳем шунед. Ҳамин гуна аст таҳти унвони ситораи ман ва албатта онҷо бисёрам зебо тасвир шудааст, ҳам қисмати шаб, ҳам қисмати саҳар ва ҳам қисмати нимарӯзӣ ва ҳар ҳолати рӯз, умуман шабона рӯз аниқтараш тасвири бисёрам зебо шудааст аз ҷониби сарояндаҳои маҳбуби кишвар, нахуст ин суруд аз ҷониби
1: муқаддас набиев садо медиҳад
0: ва баъдан аз ҷониби Таҳмина Ниёзова,
1: баъд дар охир аз ҷониби Даниэл Рустамов
0: пешниҳод гардидааст.
1: Бале, дар баробари ин сарояндаҳо ногуфта намояд ки нафарони дигаре бале бозхонӣ карданд, вале мо дар ин баш ҳамагӣ се нафарро интихоб кардаем, яке дар асл ва дигаре ду нафари дигар бозхонӣ карданд.
0: Хубед, нусхаи аслро дар аввал порчаашро мешунавем.

0: хасан набошед дӯстони азиз, чун ба соат менигарем, вақти ба барнома ҷудо шудан ба поён мерасад. Бо шумо хайри хуш мекунем, вале барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома хоҳанд кард. Ҳамкорони мо ҳоло ишора мекунанд аз паси равзана, ки барномаи мустақим аст бо коршиносон атрофи мавзӯъҳои муҳим, ва албатта бо мавҷи мо бимонед, бо мавҷи 104.7 FM албатта бо радиои Тоҷикистон.
1: Асомаи гироми масъулони барнома барои имрӯз тӯли як соат қариб ҳамроҳи шумо буде. Ман Меҳрона Разозода, ҳамкорам Комрони Абдували ва коргардонӣ кардан барномаи имрӯзаи соати фараҳро Зиёев Эмомалӣ.
0: Хуб дӯстони азиз, ҳамеша муваффақ ва тандуруст бимонед. Хайр.

0: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло тавре иттилоъ додем имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо гурӯҳи муовинони дабири кулли созмони милали муттаҳид ки барои иштирок дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба тоҷикистон омаданд мулоқот намуданд ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид тшилидзи марвала андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён дошт
1: Thank you very much for welcoming me to the beautiful and important
2: Ташаккури зиёд барои истиқболи гарму самимӣ дар кишвари зебо ва калидии стратегии Тоҷикистон. Ман ректори донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид ҳастам. Аз роҳбарии дурандешонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар самти масъалаи об бисёр мутаассир шудам. Мо хуб дарк мекунем ки Тоҷикистон барои бисёр кишварҳои Осиёи марказӣ манбаи асосии об ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин истифодаи ин захираҳои табиӣ барои рушди энергияи сабз дар Тоҷикистон моро боз ҳам бештар ба ҳайрат овард. Он ки имрӯз 98% нерӯи барқ дар Тоҷикистон аз манбаъҳои сабз истеҳсол мешавад, на танҳо барои кишварҳои Осиёи марказӣ, балки барои тамоми ҷаҳон намуна ва илҳомбахш мебошад. Ҳадафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба расидан ба 100% истиқлоли энергетикии сабз то соли 2032 воқеан илҳомбахш аст. Мо аз ташаббуси ҷаноби олӣ барои дастгирии ҷоизаи об дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид сипосгузорем ва ин иқдомро пурра ҷонибдорӣ менамоем. Аз ҷониби худ мо имконияти таъсиси намояндагии худро дар Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода истодаем. Бори дигар барои меҳмоннавозии гарму самимӣ ташаккур мегӯям. Ман аз роҳбарият ва кишвари Тоҷикистон воқеан таъсироти бисёр баланд бардоштам. Ташаккур.
0: ҷаласаи омодагии минтақавии Осиё ва Уқёнуси Ором барои конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об дар соли 2026, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, як марҳалаи калидӣ дар ташаккули саҳми минтақа ба идоракунии ҷаҳонии захираҳои об ба ҳисоб меравад. Дар робита ба ин мавзӯъ ҳамкорамон Баҳруллои Абдулло гузориш медиҳад.
3: Дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҷаласаи омодагии минтақавии Осиё ва Уқёнуси Ором барои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 дар доираи чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. Ин чорабинӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи Иқтисодӣ ва Иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором ташкил карда шуд. Дар ин ҷаласа, ки беш аз 100 иштирокчӣ аз минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором ва берун аз он ширкат варзиданд, дурнамои минтақаро дар бораи пешрафт, мушкилот ва афзалиятҳо дар расидан ба ҳадафи шашуми рушди устувор тавассути муколамаи сохторёфтаи бисёр ҷониба таъкид карданд. Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа зимни баромади хеш саҳми Тоҷикистонро дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим дар миқёси минтақа ва ҷаҳон муҳим шумориданд.
4: این نشست در یک لحظه بسیار مهم برگزار می‌گردد. طوری که شما می‌دانید جهان از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام در راه رسیدن به هدف رشد استوار رقم 6 تا سال 2030 قرار ندارد. با وجودی پیشرفت هایی که در سالهای اخیر به دست آمدند میلیون ها نفر تا حال به آب نوشاکی بی‌خطر ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Ҳамзамон тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо, камбудии об, ифлосшавӣ ва афзоиши талабот ба об фишорҳоро ба ҷомеаҳо, иқтисод ва экосистемаҳои мо бештар мегардонанд.
3: дар ҷаласа таъкид карда шуд ки минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором кишварҳоеро дар бар мегирад ки бо баъзе аз мушкилоти муҳимтарини об дар ҷаҳон рӯбарӯ ҳастанд инчунин онҳое ки сиёсатҳо технологияҳо ва роҳҳои ҳалли инновасиониро амалӣ мекунанд дар айни замон ин минтақа ҳамчун платформа барои моделҳои гуногуни шарикӣ ва ҳамкорӣ хизмат мекунад ва дар ташаккули амалҳои ҷаҳонӣ нақши калидӣ мебозад котиби иҷроия комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид оид ба осиё ва уқёнуси ором армида салсия алисҷабҳана зимни суханронии худ таъкид дошт ки бо наздик шудани соли 2030 мо бо як воқеъ واقعیتی نگرانکننده روبرو هستیم. ما در راه رسیدن به هدف رشد استواری 6 اوید و آب تازه و بهداشت قرار نداریم. در سراسر منطقه ما پیشرفت یکسان نیست و در بسیار سمت ها مشکلات افزایش می‌یابند.
5: در آغاز اجازه دهید که سپاس صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان برای میزبانی این نشست مهم در شهر زیبای دوشنبه و اینچنین برای رهبری استوارش در پیشبرد روزنامه آب هم در سطح منطقه آسیا و اقیانوس آرام و هم فراتر از آن اظهار نمایم. زیاد از 2 میلیارد نفر در منطقه ما تا حال به آب بخطر و خدمت‌رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند، در حالی که طلبات به آب با سرعت می افزاید. این مشکلات باز هم بیشتر از تاثیر تغییریابی اقلیم شدت می گیرد. پریخو آب می شوند، حادثه های شدید آب و هوا بیشتر می گردند و نظام های آب زیر فشار افزاینده قرار گرفته از افلاس شوی نیز تهدید می بینند.
3: اینچنین وزیر کار خارجه اندونزیا رتنو مرسودی در برآمد خیش ذکر نمود که با در نظر داشت زیاد بودن اهالی منطقه آسیا باید به مسئله آب و اقلیم توجه مخصوص ظاهر کرده شود.
6: سخن گفتن درباره منطقه آسیا و اقیانوس آرام معنای سخن گفتن درباره رشد خوب اقتصادی دارد. من معلومات ها را سنجیدم، آن نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2026 به حساب میانه زیاد از 12% را تشکیل می‌دهد. بانک رشد آسیا پیش بینی می‌کند که این نشان دهنده تقریباً 4.6% خواهد بود. من فکر می‌کنم که روند آب دوشنبه پلتفرم مهم برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار می‌باشد. در مورد اهالی، زیاد از 60% اهالی جهان در این منطقه زندگی می‌کنند. معنای آن را دارد که ما باید مسئله آب را به سطح بلند سیاسی براریم.
3: همین طور جلسه در اطراف 6 مکالمه اینتراکتیوی موضوعی تشکیل شده است که پورا به چارچوب کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به آب در سال 2026 هماهنگ میباشد و مطابقت نتیجه ها را با افضلیت ها و هدف های جهانی تامین می نماید. این مکالمه ها سمت های کلیدی دورکنی استوار آب را به طور همگیرانه فرا می گیرند.
0: امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان فورم آب و خوف های اقلیمی ایل مانیتورینگ و ادارکنی برگزار گردید. فورم با ابتکار کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجنانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی علمهای تاجیکستان، اینستیتوت اکولوژی و جغرافیای شینجان، اکادمی علمهای چین، بانک جهانی و مرکز تحقیقات اکولوژی و آموزش محیط زیست آسیا مرکزی دایر شده، در آن تحکیم همکاری‌های بین‌المللی و مبادله تجربه علمی در соҳаҳои гидрология, сейсмология, экология ва идоракунии захираҳои об баррасӣ мегардад. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории форуми мазкур гузориши муфассал медиҳад.
7: дар оғози форум Сулаймон Зиёзода, муовини сарвазири кишвар, суханронӣ карда иброз намуд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги оби аст, аммо бо вуҷуди ин тағйирёбии иқлим як қатор мушкилиҳоро ба вуҷуд овардааст, аз ҷумла омадани сел ва обшавӣ бо суръати пиряхҳо. Бо дар назар дошти ин мушкилот, форуми имрӯза барои мубодилаи дониш ва муайян кардани роҳҳои нави идоракунии захираҳои об метавонад замина гузорад.
8: Сегодня в условиях глобальных климатических изменений в вопросе водной безопасности, устойчивого управления ресурсами и предупреждения природных катастроф приобретают особую актуальность и значение научного подхода, современных технологий, мониторинга и международного сотрудничества возрастает многократно.
7: дар идома Армида Салсиях Али Шахбана, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором баромад карда, иброз намуд ки таи чанд соли ахир хавфҳои марбут ба об ва иқлим тораф бештар гардида, боиси сарзадани офатҳои гуногуни табиӣ гардидаанд. ба таъкиди ӯ, ин ҳодисаҳо барои инфрасохтори муҳими ҳаётӣ, низомҳои озуқа екосистемаҳо ва некуаҳолии инсон зарар расонида, хавфҳои занҷирӣ ба вуҷуд меоранд. ин мушкилот хусусияти фаромарзӣ дошта, моро водор месозад ки равишҳои анъанавии идоракунии об ва захираҳои обиро бозбинӣ намоем.
5: мо бояд робитаи байни илм ва сиёсатро мустаҳкам намоем. ҳангоми таҳлили маълумотҳо аз технологияҳои рақамии пешрафта ва дигар воситаҳои инновасионӣ истифода намоем. ман аз тавассути таҳлили амиқи маълумотҳо қобилияти пешгӯӣ ва вокуниш ба хавфҳо беҳтар мегардад. дар ин баробар мо бояд ҳамкориро миёни кишварҳо ва бахшҳо тақвият диҳем. Хавфҳои вобаста ба об ва иқлим мушкилоти муштарак мебошад, ки ҳамкории пайваста, эътимод ва идоракунии ҳамоҳангшударо талаб менамояд. Бо муттаҳид намудани дониш ва таҷрибаи сиёсӣ мо метавонем робитаи байни назария ва амалияро мустаҳкам созем. Қарорҳое, ки имрӯз қабул мекунем, қобилияти моро барои идоракунии хавфҳо дар солҳои оянда муайян хоҳад сохт.
7: Бояд гуфт, ки тағйирёбии иқлим ва раванди идоранашавандаи об то имрӯз мушкилоти зиёдеро барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба бор овардааст, аз ҷумла камбудии оби нӯшокӣ ва офатҳои бузурги табиӣ, ки аллакай ба дигаргунсозиҳои амиқи иҷтимоию иқтисодӣ оварда расонида, зарурати вокуниши ҳамоҳангшудаи байналмилалиро талаб мекунад. Дар чунин вазъият, баргузории форуми имрӯза барои таҳлили илмии ҳолат ва мубодилаи дониш ҷиҳати дарёфти роҳҳои нави ҳалли мушкилот хеле зарур мебошад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз дар меҳмонхонаи Сирина форуми байналмилалии занон ва об оғоз гардид. Форум бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, дар кори он роҳбарони мақомоти давлатӣ, вазорати идораҳо, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявии рушд, ҷомеаи илмӣ, ниҳодҳои гендерӣ ва ҳуқуқӣ иштирок доранд. Гузориши ҳамкорамон Мафтуна Холматзодаро дар ин хусус мешунавем.
6: Раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода форумро ифтитоҳ бахшида иброз намуд, ки тибқи маълумоти имрӯза ҳамасола тақрибан 2.1 миллиард нафар ё ҳар чорум сокини сайёра то ҳол ба оби нӯшокии бехатар дастрасӣ надоранд. Ҳамзамон миллиардҳо одамон бо маҳдудияти дастрасӣ ба хизматрасониҳои асосии санитарӣ ва гигиенӣ рӯбарӯ мебошанд. Таври раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода дар идома афзуд:
9: В этих условиях своевременная реализация повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года остается серьезным вызовом для многих государств-членов ООН, особенно для развивающихся и наименее развитых стран. В этой связи особую важность приобретает дальнейшее укрепление международного сотрудничества и координации усилий, направленных на ускорение реализации целей повестки дня в области водных ресурсов до 2030 года. Следует также отметить, что Республика Таджикистан является одним из активных инициаторов международно-водно-климатических инициатив и соответствующих реализаций Организации Объединенных Наций.
6: Муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансури иброз дошт, ки ҳадафи асосии форум таъсиси платформаи байналмилалии

0: человечеством. Эта позиция главы государства закладывает основу всей нашей работы. Мы живем в условиях стремительного изменения климата и жестких глобальных вызовов. Сегодня управление водными ресурсами давно вышло за рамки узких экологических или чисто технических задач. Вода – это базовый элемент национальной и региональной безопасности. Это фундамент продовольственной стабильности, энергетики, здоровья людей, международного мира и стабильности.
1: Дар форум ҳамчунин хонум Сирен Гувенд, намояндаи дафтари кишвари Қазоқистон, баромадамда таъкид дошт ки ин ҳамкориҳо дар ташкили форуми занон ва об ва пешбурди муколама дар самти баробарии гендерӣ ва рушди устувор на танҳо дар сатҳи миллӣ, балки дар саросари минтақа саҳми муҳим гузоштааст.
2: Мо дар замоне ҷамъ омадаем, ки ҷаҳон бо буҳрони ба ҳам вобаста рӯбарӯ аст. Буҳрони об дигар танҳо масъалаи экологӣ ё иқтисодӣ нест. Он ба таври амиқ бо сулҳ, амният, ҳуқуқи инсон ва субути иҷтимоӣ пайваст аст. Дар саросари минтақаи Осиё пешрафт дар самти ҳадафи рушди устувор яксон нест. Ба назари ман ин барои ҳеҷ яке аз шумо тааҷҷубовар нест. Гарчанде дастрасӣ ба хизматрасониҳои ибтидоии оби нӯшокӣ нисбатан баланд аст, бисёр кишварҳо ҳанӯз аз расидан ба дастрасии умумӣ ба оби беҳтар, беҳдошт ва хизматрасониҳои гигиенӣ то соли 2030 дур мебошанд.
1: Иштирокчиён ҳамчунин масъули ҳамгироии баробарии гендериро ба стратегияҳои миллии об, механизмҳои идоракунии захираҳои об дар ҳама садҳо, ҳамкории минтақавию байналмилалӣ ва илмӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ва таҳкими ҳамкории фаромарзӣ муҳокима менамоянд. Натиҷаи асосии форум қабули эъломияи душанбе занон ва об мебошад, ки ба рӯзномаи конфронси дар пеш истодаи созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026 саҳми арзанда мегузорад.
3: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: зидарёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик, шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

شیر از نظام قاسم آبی وطن. бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пайки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дил ҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳбараҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ мебарад ҳар сӯй овои ватан оби ватан

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри

0: Футбол на танҳо давидан аз паси туп, балки истифодаи ҳунар ба хотири сохтани зиндагии афсонавӣ дар майдон аст. Футбол дар барномаи Майдони Сабз.
1: Салому дуруд ба дӯстони футбол, онҳое ки меҳри футбол дар қалбашон ҷӯш мезанад, онҳое ки зиндагиашонро бо футбол сохтанд ва онҳое ки орзу доштанд футболбози касбӣ шаванд, аммо тақдир онҳоро дар дигар самт комёб намуд. Шумо барномаи мустақими майдони сабзро мешунавед ба гунаи зинда аз мавҷи радиои Тоҷикистон ва бо шумо ҳастем аз солони барнома ман Шорух Ташрифзода, ҳамкорам Некрус Саторов ва барномаи моро коргардонӣ мекунанд Асҳоби Юсуф. имрӯз ҷаҳоне бо садҳо забон ҳарф мезанад, бо як забон муттаҳид мешавад – забони футбол. Воқеан футбол танҳо як бозӣ нест, ин эҳсос аст, ашк аст ва умед аст.
2: воқеан дуруд нафароне ки ишқи футбол дар дилашон ҷӯш мезанад, нафароне ки бо футбол зиндагӣ мекунанд, нафароне ки ҳаёти худро бидуни футбол хира мебинанд, он қадар тасаввур карда ҳам наметавонанд. ва албатта кам аст дар дунё одаме ки шурух бигӯяд ки ман футболро он қадар писанд надорам, ман футболро пайгирӣ намекунам. ҳамин гуна одамро дидаи умуман ман рости во нахӯрдам, ҳамин гуна одаме ки шавқи футбол надошта бошад. пиру барно марду зан имрӯз ва ҳамин сана махсусан барояшон як санаи бисёр арзишманд ҳам аст, чун имрӯз 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол аст, ки чунон гуфтем нест нафаре ки футболро дӯст надорад. аз ин лиҳоз мо як соат вақти барномаро тариқи барномаи майдони сабз мебахшем ба рӯзи ҷаҳонии футбол.
1: бале, воқеан ҳам футбол имрӯз маъмултарин варзиши ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва миллиардҳо нафар ҳар рӯз бозиҳоро тамошо мекунанд, мухлисӣ мекунанд ва орзу доранд мисли ҳамон қаҳрамонҳои дӯстдоштаашон ба мисли Роналдо ва Месси ва дигару дигарон,
2: бале,
1: яъне футболбози касбӣ шаванд.
2: бале, воқеан бубинед, мо чанд рӯз пеш дидем ки як фестивали муҳташами футбол, Душанбе Футбол Фест, баргузор шуд дар қалби кишвари азизамон Душанбе, шаҳри зебо, дар майдони Истиқлол, ки чӣ гуна теъдоди васе дошт.
1: бале,
2: ин майдони Истиқлол як боғе аст, ки хеле майдони фароғ дорад, васеъ дорад, вале бубинед ки ҳамаи ин анамон қисмати асосии майдон моломоли иштиёқмандону ихлосмандони варзиши рақами як, яъне футбол буданд, ки воқеан ҳам як барномаи бисёр муҳташам ҳам баргузор шуд ва ҳамагӣ гӯем як ҷаҳони маънӣ бардоштанд.
1: воқеан ҳам дар майдони Истиқлол макуне ки яъне футбол фест баргузор гардид, онҷо бозиҳои гуногун ба марази бинандагону иштирокчиён гузоштанд ва футболи хурд, инчунин яъне ҳамон қувасанҷиҳое ки зарбаҳои ба тубро

0: муайян мекунад. ва воқеан ҳам теъдоди иштирокчиён хеле зиёд буд. шахсан ман низ дар анамон фестивал иштирок доштем ва баъзе ҳамкоронамон низ иштирок доштанд. воқеан ҳам яъне фазои анамон фестивал ногуфтанӣ
1: буд. бале. мутантан буд воқеан. хуб дӯстони азиз, албатта ин шом соати 18 дар
0: варзишгоҳи
1: марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта иди футбол тантана, иди ҳақиқии футбол тараннум мешавад, ки вобаста ба ҳамин сана, яъне 25 май, рӯзи ҷаҳонии футбол бахшида мешавад, ки албатта ин рӯз бо ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ва Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод шуда буд, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфт ва санаи 25 майро ҳама сола албатта рӯзи умумии рӯзи ҷаҳонии футбол эълон карданд.
0: хуб воқеан ҳам рӯзи ҷаҳонии футбол рамзи дӯстӣ, ягонагӣ ва сулҳ аст. ин рӯз на танҳо барои футболбозон, балки барои тамоми онҳое мебошад, ки бо футбол зиндагӣ мекунанд. махсусан аз кӯчаҳои хурд то бузургтарин варзишгоҳҳои ҷаҳон, футбол ҳамаро ба ҳам меорад.
1: воқеан мо албатта дӯстои азиз имрӯз дар ҷараёни барнома чанде аз бахшҳои гуногунро пешниҳоди шумо мегардонем. ибтидо мо бо коршиносон, бо шӯраиҳони варзишӣ албатта дар суҳбат мешавем тариқи телефон. албатта онҳоро алон хоҳиш мекунем аз коргардони барнома, ки барои пайваст кардан омода бисозанд ва то оне ки албатта мо бо шӯраиҳони варзишӣ албатта пайваст мешавем ва дар барнома албатта суҳбат мекунем. боз бигӯем, ки мо дорем роҷеъ ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва роҷеъ ба худи ин бозии дӯстдоштанӣ чанде аз суолҳо, ки дар қисмати дуюми барнома, ки баъд аз албатта соати 14:30 дақиқа қисмати дуюми барномаро оғоз мекунем, мо суолҳои викторинаро албатта пешниҳоди шумо месозем. ва чуне ки оло ишора доранд асоби юсуф дар мавч албатта бо мо ҳам суҳбат мешаванд дар хати телефон аниқтараш. бобо Холмуродзода, шӯроҳи варзидаи варзишӣ, дуруд мегӯем ба шумо бобо.
2: дуруд ба шумо, рӯз рӯзатон ба хайри шодӣ бошад.
1: сипос ки вақт ҷудо кардед ва дар барномаи мо ширкат меварзед. хуб чун имрӯзҳо ки худ ҳам дар анамин чорабиниҳои бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол банд ҳастед, бигӯед ки чорабиниҳо албатта чӣ гуна мегзаранд ва роҷеъ ба рӯзи умумии ҷаҳонии футбол ва роҷеъ ба футбол, ки ҳаёти шумо бевосита бо ин риштаи рақами яки сайёра гӯем пайваст аст, қаробати наздик дорад, чӣ гуна шарҳ медиҳед?
2: ташаккури зиёд. саломат бошед. ва таи як ҳафтаи охир дар сартосари кишвари азизамон инак рӯзи ҷаҳонии футбол бо баргузор кардани якчанд чорабиниҳои муҳими варзишӣ аз ҷумла футбол баргузор шуда истодааст ва қабле мебинем имрӯз дар варзишгоҳи марказӣ пойтахти кишварамон чорабинии асосӣ баргузор хоҳад шуд ва бо ҳамин тажлили имсолаи рӯзи ҷаҳонии футбол ҳам ба поён мерасад ва чанд рӯз пештар дар арафаи ин иди ҷаҳонӣ бубинед бозӣ барои дарёфти суперҷоми тоҷикистон баргузор шуд ва ин ҳам боиси ифтихор аст ки албатта барои пешниҳод кардани рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби хоб раиси маҷлиси милли маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон президенти федератсияи футболи кишвар муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар тамоми ҷаҳон ҳоло рӯзи ҷаҳонии футболро тажлил мекунанд. чанд рӯз пештар ҳам президенти федератсияи умумии ҷаҳонии футбол фифа Джани Инфантино дар муншии созмони милали муттаҳид ташаббусҳои президенти федератсияи футболи тоҷикистон ва ҳамчунин роҳбари ассотсиатсияи футболи Осиёи марказиро бисёр баҳои баланд доданд ва рӯзи ҷаҳонии футболро дар ҳузури намояндагони кишварҳои ҷаҳон табрик гуфтанд ва албатта ки рӯзи ҷаҳонии футбол ҳоло тавре мебинем на танҳо дар пойтахти кишварамон, дар дигар минтақаҳои кишвар ҳам дар сатҳи хеле ва хеле баланд
1: бале воқеан ман ташаккур мегӯям ва намехоҳем вақти шуморо ҳам бештар бигирем барое ки вақт пайдо кардед дар барномаи мо иштирок кардед. сипоси бепоён бобо. хуб дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад. бобо Холмуродзода будан, шӯраҳи варзидаи махсусан футбол, ки ҳам лигаи бартари кишвар ва ҳам лигаҳои бонуфузи аврупо ва минҷумла дуньёро шӯраҳӣ мекунанд ва аз футбол албатта донистаниҳои зиёд доранд.
0: Воқеан ҳам футбол гиремин яке аз қадимтарин ва машҳуртарин бозиҳои варзишӣ дар ҷаҳон аст. Таърихи он хеле тулонӣ мебошад ва аз шаклҳои гуногуни бозӣ бо тӯб дар замонҳои қадим оғоз ёфтааст. ва бояд ёдовар шавем ки дар чини қадим, дар чини бостон, бозӣ сучу вуҷуд дошт ки дар он тӯбро бо пой ба дарвоза мезаданд. ва асос гирем ки ин намуд бозӣ асосан барои машқи яъне дифоӣ, яъне машқи ҳарбӣ анҷом дода мешуд ва баъдан яъне ҳамон саркардагони бозиҳо, инчунин дар юнони қадим, инчунин Рим ва дигар тамаддунҳо бозиҳои монанд ба футбол дида мешуданд ки одамон махсусан бо туб машқ мекарданд ва рақобат мекарданд ва шакли асосӣ яъне муосири футбол гӯем дар Англия ташаккул ёфт.
1: Бале, воқеан мо дӯстони азиз баъдтар бахше ҳам дорем ки беуст шурух ҳамкори мо омода кардааст аз таърихи пайдоиш, аз таърихи пайдоиши футбол ва то кунун намон эволюцияи футболиро ва ҳоло бошад мо роҷеъ ба ин сана яъне рӯзи ҷаҳонии футбол мегӯем ки воқеан аллакай тай 3 сол мешавад ки дар кишвар ва дар дунё рӯзи ҷаҳонии футбол мутантан баргузор мешавад. Футбол воқеан аҳамияти калон дорад дар зиндагии ҳар нафаре ки бо ин варзиш алоқамандӣ дорад. Омили саломатӣ, таҳкими беҳдоштӣ, ҳолати ҷисмонӣ ва як рӯҳияи болидаву зиндагӣ саршор аз ангезаро мебахшад ин ришта ки аҳамияти алоҳидаи футболро албатта ноиби якуми ҳизби халқии демократии ҷумҳурии тоҷикистон маликшон неъматзода ҳам маънӣ дод карданд ки алон сабти суҳбати эшонро якҷо мешунавем.
3: имрӯз нест дар тоҷикистон гӯшае ки дар он ҷо майдони футбол набошад. ман аз азанамон ташаббусҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ҳатто дар деҳаҳои дурдаст майдончаҳои варзишӣ сохта шуданд. барем бачаҳоро, чунки бачаҳо бо завқанд. ягон фарзанди инсон бе завқ ба дунё намеяд. завқ доранд. фақат мо сабабгор шавем, онҳоро барем ба майдонҳо, байни бачаҳо ворид кунем, то ки онҳо ҳам бозӣ кунанд. фардо онҳо футболбоз намешаванд. фардо онҳо ҳар кай роҳро интихоб мекунад, вале меҳри футбол, бозии футбол дар дили онҳо ҷовидонӣ мемонад ва онҳо то рӯзе ки ҳастанд ё мухлисӣ мекунанд ё гоҳ-гоҳе ба майдонҳо мераванд. ҳам солим мешаванд, ҳам бардам мешаванд. муҳимтарин нуқта аст ки ифтихоротро боло мебарад. вақте бачаҳои мо дар бозиҳои осиёӣ натиҷаҳои баланд доданд, мо дидем хурду бузург, пиру барно шабҳои дароз интизорӣ мекашиданд. ё ки фурудгоҳ вақте ки онҳо омаданд ва чӣ қадар хурду бузург пешвози самимӣ гирифтанд ва ё ки майдонҳои варзиширо пур мекунанд. яъне ки ин як бозӣ нест. ин дар баробари ҳама сиёсат аст, ин ифтихорот аст, ин сарбаландӣ аст ва ин сарҷамӣ аст. чунки ҳамаи мора дар як майдони бузург, ҳанамин як туб ва ҳанамон бозингароҳе ки ба майдон мебароянд, ҳамоно сарҷам мекунад.

0: Воқеан футбол имрӯз яке аз машҳуртарин ва дӯстдоштатарин варзишҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Албатта миллионҳо нафар ҳам дар тамоми қитъаҳо ин бозиро тамошо мекунанд ва бо он муҳаббат доранд. Ба он муҳаббат доранд. Бо дар назар дошти нақши бузурги футбол дар муттаҳид сохтани мардум, албатта созмони миллии муттаҳид 25 майро ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. Ин ташаббуси муҳим албатта бевосита ба номи Тоҷикистон ва раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ вобаста аст ва маҳз бо пешниҳоди ӯ масъалаи таъсиси рӯзи ҷаҳонии футбол ба сатҳи байналмилалӣ бароварда шуд.
1: ва ҳамчунин президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ яъне КАФА пешниҳод карданд, ки барои гиромидоши нақши футбол дар таҳкими дӯстӣ, сулҳ ва ҳамбастагии миллатҳо як рӯзи махсуси ҷаҳонӣ таъсис дода шавад. ва ин пешниҳод ҳам яъне писанди созмони миллии муттаҳид мегардад ва аз як қатор кишварҳо низ дастгирӣ ёфт.
0: ва
1: дар натиҷа 7 май соли 2024 қатномаи махсус қабул гардид ва 25 май расман рӯзи ҷаҳонии футбол эълон шуд.
0: Бале, ва ин иқдом барои Тоҷикистон аҳамияти бузурги байналмилалӣ ҳам дорад, зеро бори дигар нишон дод, ки кишвари мо метавонад дар сатҳи ҷаҳон ташаббусҳои муҳим ва муттаҳидсозандаро пешниҳод намояд.
1: воқеан ҳам рӯзи ҷаҳонии футбол имрӯз на танҳо ҷашни варзиш, балки рамзи дӯстӣ, эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмии халқҳои ҷаҳон низ мебошад.
0: воқеан бубинед, ки бузургии ин риштаи варзиш аст, ки оиди ин варзиш рӯзи алоҳидаи байналмилалӣ эълон шудааст, ки бубинед дар тамоми кураи замин албатта бевосита ҳамин рӯзро ҷашнгирӣ мекунанд аз рӯзи ҷаҳонии футбол ва дар ҳама ҷо албатта маъракаҳои муҳташами варзишӣ ороста мешаванд, фестивалҳои мухталиф дар мавзӯи футбол баргузор мешаванд, ки ин боз ҳам анамин авлавияти ин риштаро миёни дигар риштаҳо тасдиқ месозад. дӯстон, мо бахши хабарӣ дорем. баъд аз чанд лаҳза албатта мо бармегардем. барномаи мо ба гунаи зинда идома меёбад. майдони сабз давом меёбад. баъд аз чанд лаҳзае, ки мо бахши хабарӣ дорем, бармегардем. бо мо бошед.
2: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холматзода. имрӯз дар доираи конфронси чоҳуми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор чорабинии канорӣ дар мавзӯи идоракунии захираҳои об, дипломатия ва маориф барои мутахассисони созанда баргузор гардид, ки аз рафти он ҳамкорамон Олуфта Шарипова гузориш медиҳад.
3: чорабинии канори дипломатияи обӣ ва маориф барои роҳбарони оянда, ки бо ташаббуси вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар ба кори худ оғоз намуд, ба фароҳам овардани платформаи баррасии нақши маориф, роҳбарии ҷавонон ва дипломатияи обӣ дар таъмини идоракунии устувори захираҳои оби равона гардид, ки ҳадафи ин ҳамоишро иштирокчони ин чорабинии сатҳи баланд дар муттаҳид намудани намояндагони мақомоти давлати, созмонҳои байналмилалӣ, ҷомеаи академӣ, коршиносон ва ҷавонон барои мубодилаи таҷриба, дониш ва равишҳои муосир дар самти омодасозии мутахассисони оянда соҳаи об муҳим арзёбӣ намуданд. ин лаҳза мо суҳбате дорем бо Холиқзода Муслиҳиддин, роҳбари департаменти захираҳои оби вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон. хуб Муслиҳиддин Холиқзода, мегуфтед, ки моҳият ва муҳимияти ин чорабиниро пеш аз ҳама умуман баргузории ана ҳамин ҳамоиши сатҳи баланд то кадом андоза метавонад ба ҷумҳурии тоҷикистон таъсиррасон бошад. марҳамат.
4: чӣ тавре ки огоҳӣ дорем, ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбари сиёсати хиратмандона ва номи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи зиёда аз 2 даҳсола аст, ки яъне ки масъалаҳои обиро дар барномаи глобалӣ пайгирона ва фаъолона пешбарӣ менамояд ва имрӯз мо дар арафаи баргузории чорабинии чоруми яъне конфронси чоруми байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушду устувор қарор дорем. ки дар ин ҷо шуруъ аз 25-ум то 28-уми моҳи май дар шаҳри азизамон, шаҳри Душанбе, чорабинии бошукӯҳ баргузор мегардад ва коршиносони зиёде аз созмони милали муттаҳид, давлатҳое ки аз созмони милали муттаҳид ҳастанд ва давлатҳое ки дар минтақа қарор доранд ҳузур доранд ва як қатор чорабиниҳои муайян вобаста ба идоракунии санайранон ки захираҳои обӣ гузаронида мешавад. ва мақсад аз ҳадафи ин чорабиниҳо пеш аз ҳама мубодилаи таҷриба, яъне ки вобаста ба идоракунии самаранокии захираҳои обӣ мебошад. ва имрӯз чӣ тавре ки мо медонем, масъалаҳои обӣ дар рӯзномаи глобалӣ як мавқеи хосаро ҷой дорад ва ҳастанд, яъне ки бо дар назар дошти зиёдшавии аҳолӣ, яъне ки рушди босуботи аҳолӣ, рушди иқтисодиёт ва таҳдидҳое ки зери хатари тағйирёбии иқлим ҳастанд, як қатор мушкилотҳоро низ пеш меоранд. ва маҳз дар доираи ан ҳамин чорабинӣ, дар доираи чорабиниҳои канорӣ, дар доираи форумҳои алоҳида, ки бевосита ба масъалаҳои муҳими мубрами рӯз вобаста ба идоракунии захираҳои обӣ алоқамандӣ доранд, бахшида шудаанд. ва бо бовари комил гуфта метонем, ки иштироки васеи тамоми бахшҳои дахлдор, аз он ҷумла коршиносони соҳа, институтҳои молиявӣ ва иштироки бевоситаи як қатор институтҳои молиявӣ, ки бевосита дар чорабинии мазкур иштирок менамоянд, хеле саҳми назаррасро дар идоракунӣ босуботи захираҳои обӣ на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ё минтақа, балки дар ҷаҳон ҳиссагузорӣ менамояд.
3: дар раванди кори чорабинӣ таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои дипломатии обӣ, ҳамкории байни давлати рушди устувор ва омодасозии насли нави мутахассисон зоҳир гардид ва дар ин зим таъкид рафт, ки насли нави мутахассисон қодиранд ба таври самаранок ба чолишҳои муосир вобаста ба тағйирёбии иқлим, амнияти обӣ ва идоракунии фаромарзии захираҳои обӣ посух диҳанд. Улуфта Шарипова барои ахбори радиои тоҷикистон.
2: анҷоми барномаи иттилооти ахбор аз радиои тоҷикистон.
5: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: футбол на танҳо давидан аз паси туп, балки истифодаи ҳунар ба хотири сохтани зиндагии афсонавӣ дар майдон аст. футбол дар барномаи майдони сабз.
1: идома дорад барномаи мустақими майдони сабз ба гунаи зинда аз мавҷи радиои тоҷикистон ва рақамҳои студияи мо низ фаъол мебошанд. шунавандагони азиз, 2760 ва 2760-20 онҳое ки фикру ақидаҳои ҷолибе доранд метавонанд ба рақамҳои мо тамос гиранд, ба рақамҳои студияи мо ва пешниҳод созанд. ва воқеан ҳам гуфтем, ки варзиши футбол яъне рақами як дар ҷаҳон шуморида шудааст ва таърихи хело қадима дорад, чун гуфтем, ки аз замонҳои қадим, махсусан дар чини бостон аввалин бозиҳо пайдо шуданд, яъне бозӣ бо то, ва баъдан дар юнони қадим, рим ва дигар давлатҳое ки таърихи қадима доранд пайдоиш яъне пайдо шудааст. ва айни ҳол бошад низ дар асри 20 футбол ба яке аз машҳуртарин варзиши ҷаҳон табдил ёфтааст.
7: рушду ташаккули футбол рабт дорад ба асри 20, ки маҳз дар ҳамин аср гӯем ки анаҳамон муосирият ёки қонуниятҳои вижае ки ин варзишро боз ҳам ба танзим дароварду, боз ҳам ба мухлисон волотар муаррифӣ кард, маҳз тааллуқ дорад ба аср 20, яъне асри гузашта. ва дар асри 21 бошад, футбол албатта ба таври боз ҳам муосир роҳандозӣ гардидааст, ки мо имрӯз вар дорем, яъне лаҳазоте ки аз ҳар зовия, аз наздиктарин ба ҷои туп, яъне ки мо мебинем, ки туп масираш чӣ гуна рафтааст. бубинед ки аз таърихи кӯҳан то омада расидани асри 21 гӯем ки солҳои мо хеле дигаргуниҳо баргузор шуд, яъне сурат гирифт дар зиндагӣ ёки ҳастии футбол. ва имрӯз албатта бо ҳама аҷобият, бо ҳама шакли ҷозиби худ футбол боз ҳам моро мафтун месозад ва боз ҳам муҳаббати моро бештар мекунад. Мо, дӯстони азиз, як бахши алоҳидаам омода кардаем, ба вижа ҳамкори мо Шурух Ташрифзода, бахши таърихи футбол, таърихи пайдоиш ва рушду нумӯи ин риштаи зебои варзиш. Албатта намон бахши алоҳида омода карданд ки алон якҷо мешунавем ва бармегардем боз суҳбатамонро идома медиҳем.
8: футбол яке аз машҳуртарин ва сермухлистарин намудҳои варзиш дар ҷаҳон мебошад. Имрӯз ин бозӣ дар тамоми қитъаҳо миллионҳо дӯстдор дорад ва ба як ҷузъи муҳими фарҳанги ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Таърихи футбол хеле қадимӣ буда, пайдоиши он ба ҳазор сол пеш бармегардад. Таърихшиносон бар он назаранд, ки аввалин бозиҳои монанд ба футбол дар давлатҳои қадима вуҷуд доштанд. Дар чини бостон бозӣ бо номи цучу маълум буд, ки дар он бозингарон тӯбро бо пой ба самти дароза мезаданд. бозӣ бештар барои омодагии ҷангии сарбозон истифода мешуд. Дар Юнони қадим ва Рими бостон низ намудҳои гуногуни бозӣ бо туб вуҷуд доштанд, ки баъзе хусусиятҳои футболро дошт. Аммо шакли муосири футбол маҳз дар Англия ташаккул ёфт. Дар асрҳои миёна сокинони деҳаҳо ва шаҳрҳои англисӣ бозии халқӣ анҷом медоданд, ки қоидаҳои муайян надошт. Баъзан шумораи зиёди одамон иштирок мекарданд ва бозӣ хеле сахт мегузашт. Бо вуҷуди вақт, мактабҳо ва донишгоҳҳои Англия кӯшиш намуданд, ки барои футбол қоидаҳои мушаххас муайян намоянд. Соли 1863 дар шаҳри Лондон Ассотсиатсияи футболи Англия таъсис дода шуд. Ин рӯйдод дар таърихи футбол аҳамияти бузург дорад, зеро бори аввал қоидаҳои расмии бозӣ қабул гардиданд. Аз ҳамин давра футбол ҳамчун як намуди мустақили варзиш ба таври расмӣ рушд кардан гирифт. Қоидаҳои асосӣ аз ҷумла андозаи майдон, шумораи бозингарон ва маъни бозӣ бо даст муайян карда шуданд. дар охири асри 19 ва аввали асри 20 футбол бо суръат дар аврупо ва дигар қитъаҳои ҷаҳон паҳн гардид. Клубҳои аввалини футбол таъсис ёфтанд ва мусобиқаҳои дохиливу байналмилалӣ баргузор мешуданд. Соли 1904 федератсияи байналмилалии футбол фифа таъсис ёфт, ки вазифаи асосии он рушди футбол ва ташкил намудани мусобиқаҳои байналмилалӣ буд. яке аз рӯйдодҳои муҳими таърихи футбол баргузор шудани аввалин ҷоми ҷаҳонӣ дар соли 1930 дар уругвай мебошад. Ин мусобиқа оғози рақобатҳои ҷаҳонии футбол гардид ва имрӯз яке аз пуртамошобинтарин чорабиниҳои варзишии ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Бо гузашти солҳо футбол хеле рушд кард. Тактикаи бозии омодагии ҷисмонӣ ва технологияҳои варзишӣ тағйир ёфтанд. Имрӯз футбол на танҳо як бозӣ, балки як соҳаи бузурги иқтисодӣ ва фарҳангӣ низ мебошад. Клубҳои машҳур, варзишгоҳҳои калон ва мусобиқаҳои бонуфуз миллионҳо нафарро ба ҳам меоранд. Футбол инчунин дар таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмии халқҳо нақши муҳим мебозад. Ин бозӣ одамонро новобаста аз миллат, забон ва фарҳанг муттаҳид месозад. Аз ҳамин сабаб футболро забони умумии ҷаҳон низ меноманд. Имрӯз футбол ҳамчун яке аз муҳимтарин намудҳои варзиш дар ҷаҳон рушд карда истодааст ва ҳамасола шумораи дӯсторону мухлисони он бештар мегардад.

0: Дӯстони азиз, идома дорад барномаи майдони сабз ва албатта мо аз таърихи пайдоиши футбол ҳам маълумоти бештарро гирифтем ва мо гуфтем ки чӣ гуна футбол рушд кард, гӯем ки чӣ гуна дигаргуниҳо дар он ворид шуданд ва бахусус дар кишвар, дар тоҷикистони азиз, футбол аҳамияти хеле зиёд дорад ва иштиёқмандону мухлисони бешумор ҳам дорад. Дар даврони соҳиби истиқлолӣ буд дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи варзиш рушд ёфта, барои омӯзгардонии футбол дар тамоми минтақаҳои кишвар шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Бибинед ки албатта чанд сол аст барномаи махсуси ташаккули футбол, ки бо усули деҳа-ба-деҳа роҳ андозӣ гардидааст, мо чӣ гуна чеҳраҳои номуро аз гӯшаву канори кишвар албатта дарёфтем ва бубинед як футбол, як мусобиқаи футболе, ки дар як деҳаи дурдасттарини кишвар баргузор мешавад, чӣ гуна дар сомонаҳои интернетӣ мебинем ку чӣ гуна гӯем истиқбол мегиранд ва чӣ гуна он мусобиқаҳоро мардум шаклу зиннати алоҳида медиҳанд, шакли алоҳида медиҳанд, ки ин зиннати хеле аъло дорад ва муҷалло мегузарад ҳар як мусобиқа. Ин аз он дар медиҳад, ки дар тамоми манотиқи кишвари мо футболро дӯст медоранд, ба ин варзиш арҷ мегузаранд ва албатта ин воситаи тарзи ҳаёти солим ҳам ҳаст, ки албатта майл овардан, рӯ овардани мардум ба бозии футбол ҳам ин дарак аз он медиҳад, ки мардум саломатанд ва солимии худро авлодтар медонанд.
1: واقعاً فوتبال در دهه ها نیز بسیارتر اوج گرفته است، یعنی مردم برای تماشای بازی ها می آیند، مخصوصا در دهه ها و نوحیه ها بیشتر و مخصوصا از انمون فوتبال هایی که خورده که در دهه ها آغاز می شوند، انمون جوان های با استعداد کشف می گردند و مخصوصا یکی از فایده های فوتبال یعنی که در دهه می گذارد این کشف و دریافتی چهره های نو با شما می رود.
0: بقیان و ببینید که چون گفتیم در تمام دنیا مقام منزلتی خاصه دارد و برای ارج گذاشتن به این رشته البته дар баробари мусобиқаҳо, дар баробари фестивалҳо, дар баробари чорабиниҳои оммавӣ албатта аз лиҳози фарҳангӣ ҳам таъсирбахш аст, ки мо барномаҳои алоҳидаро роҷеъ ба футбол мебинем, мо филмҳои мустанад, филмҳои алоҳидаро роҷеъ ба футболу футболбозон мебинем, ҳамзамон дар васфи футбол шеъру суруд таҳия мешаванд, бахусус дар ҳамин як ҷоми ҷаҳон. бубинед ки ҳар чор як суруди нав бахшида мешавад, маҳз ба чӣ? Ба ҷоми ҷаҳон, ба ҷоми ҷаҳоне, ки футбол аст. ва дӯстони азиз, як лаҳзаи тафриҳ ҳам дорем, як суруд мешунавем, ки дар васи футболи тоҷик, дар васи футбол албатта ки танин меандозад.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад, пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад, дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад, дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, бо хабарҳои ин соат дар студия Мафтуна Холматзода. Имрӯз дар дораи конференсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон форум таҳти унвони таъмини низомҳои устувори узқаворӣ дар давраи буҳрони ҷаҳони об бо иштироки намояндагон аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, донишгоҳи созмони милали муттаҳид, институти об, муҳити зист ва тандурустӣ, созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид доир гардид. ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин форум гузориш медиҳад.
1: имрӯз масъалаи об дигар танҳо мушкили экологӣ нест, балки ба яке аз таҳдидҳои асосии амнияти ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. мавзӯе ки дар форуми навбатӣ дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори тоҷикистон матраҳ гардид, воқеияти нигаронкунандаи ҷаҳонро инъикос мекунад. афзоиши аҳолӣ, тағйирёбии иқлим ва истифодаи ғайримақсаднокии захираҳои обӣ низомҳои озуқавории ҷаҳонро зери фишори ҷиддӣ қарор доданд.
2: масъалаи конференсияи имрӯза бахшида ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор соли 2018-2028 мебошад. ин як бахши конференс дар доираи таъмини амнияти озуқаворӣ дар самт

0: занон бо унвон ки нақши асосиро дар гулгулшукуфоӣ ҳам хона, ҳам ҷамъият ва ҳам давлат бозӣ мекунад, равона созем, то ин қишри ҷомеа моро тавонанд аз ин буҳрон, аз ин мушкилоте ки тамоми ҷомеаи ҷаҳониро дар оянда фаро мегирад, оқилона истифода бурдани захираҳои обиро ёд гиранд ва оқилона идора кардани захираҳои обӣ боис ба он мегардад ки мо аз ин мушкилотро танзим карда тавонем. албатта мушкилот доимӣ боқӣ хоҳад монд, вале идоракунии мушкилот боис мегардад ки барои самаранок истифода бурдани захираҳои обӣ аз лиҳози экологӣ тоза мусоидат кунанда бошад.
1: ташаккур мекунам. ҳоло боз мегардем ба хуб ин панел ва устод Мирсаид Раҳмона. имрӯз хуб хеле машғули кору ширкат кардан дар форум, чанд форум ба фикр мекунам ки ин конфронс буданд. ва марҳамат Мирсаид, ҳоло чанд лаҳза пештар шумо дар як форум будед, фикр мекунам дар китобхонаи миллии Тоҷикистон. хуб дар он форум кадом мавзӯъҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт ва чиҳо гуфтанд?
2: ташаккури зиёд. воқеан инҷо кишвари мо имрӯз дар ҷаҳон ҳамчун кишвари ташаббускор шинохта шудааст ва ин ҳам як таърихи бисёр хуб дорад. бубинед, баъд аз он ки мо тавонистем истиқлоли ин кишварро ба даст биёрем, бо он фарозу нишебиҳо ҳамаи чизро убур карда худшиносиро дар худамо бештар дарк карда тавассути ҳамин роҳбари хиратманди худамо тавонистем ташаббускор гардем. ва як нуқтае ки инҷоро ман ба хотири чӣ ишора кардам, барое ки ӯ яке аз ташаббусҳои муҳими Тоҷикистон ҳисоб мешавад. бо вуҷуде ки мо ташаббусҳои дигарам дар ҷаҳон имрӯз дорем, аз ҷумла сулҳу созандагӣ ва инчунин экология, аммо об як чизи нуқтаи калидӣ аст, барое ки инро мо тақрибан аз 2000 шумо хубтар медонед дипломатияи об ки имрӯз дар ҷаҳон эътироф шудагӣ аст, як ташаббуси калидии ин кишвар аст.
1: устод, бид мегардем ба форуме ки шумо ширкат кардед, ҳоло ба ин масъалаҳо бармегардем.
2: манзури ман ҳамин аст ки вақте ки дипломатияи оби Тоҷикистон мегӯем, анамин форум имрӯз ки мо дар меҳмони он будему ва фаъолона иштирок доштем, инам аз анамон нуқта шурӯъ мешавад. яъне мо аз он ҷо оғоз кардем ва ҳамӯз давом дорад ки то 2028 ин кор идома пайдо мекунад. ва панеле ё форуме ки имрӯз мо дар он ҷои ширкат доштем, бештар мавзӯъҳое ки он ҷо баррасӣ шуд, бештар дар бораи кӯли сарез яке аз мавзӯъҳо буд ки як нуқтаи калидӣ аст ки ин дар кишвари мо ҷойгир аст ва инчунин аз баъзе ҷойҳои дигаре ки дар кишварҳои осиёи марказӣ ва инчунин кишварҳои ҷануби осиё ва инчунин шарқи осиё ҷойгиранд, аз ҷумла кишвари чин ва қазоқистон, тоҷикистон ва дигар кишварҳо. унҷо шахсан ман иштирок доштам ва суханронии меҳмоно ва мутахассисоне ки аз унҷо буданд бештар гӯш кардам ва баҳсҳое ки унҷо бештар сурат гирифт, нуқтаи калидӣ чӣ буд? мо он обҳоеро ки дорем ё ҳавзҳои обие ки дорем дар минтақа чӣ тавр тавонем дар шароити буҳроншудани ин минтақао ва ин обҳо чӣ бояд кард? зеро ки Тоҷикистон вақте ки ин ташаббусро оғоз кард бо номи дипломатии об, бисёр пешниҳодҳои хуберо ҳам ироа кард. пешниҳодҳо ироа шуданд ва мувофиқи анаон пешниҳодҳои созандаи Тоҷикистон кам доранд танзим мекунанд. аммо бозири дигар ин форуме ки мо онҷо будем, бештар барои он суҳбат карданд дар кадом бахш мо бештар тавонистем танзими анамин масоиле ки бештар ба анамин камбудии он ё нодуруст истифода шудани обҳо буд бештар рӯй кор омад ва унҷо шахсан якчанд мақолаи мо ҳам дар ин мавзӯъ чоп шуданд. шахсан шумо метавонед дар рӯзномаи ҷумҳурият ҳам бибинед ки Тоҷикистон ҳамчун кишвари калидӣ дар ин масъала ҳар сол این موضوع رو بیشتر معرفی می‌کند. اگر بیشتر شما اگر خود این رو بدونید چند سبب

0: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ. Идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва радиои тоҷикистон, ки мо вобаста ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 суҳбат карда истодем ва меҳмонҳои барномаи мо ҳастанд устод Мирсаид Раҳмонов таҳлилгар ва инчунин Насриддинзода Мероҷиддин Насриддин, доценти кафедраи дипломатия ва муносибатҳои байналмилалӣ Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва шунавандаҳои гиромӣ, чӣ гуна ки ман дар боло зикр кардам, ки ҳамкорони мо ширкат карда буданд дар панелҳои канорае, ки баргузор шуд имрӯз, ҳудуди 11 чорабинӣ буд. ва ҳоло дар студия хуб бо мо ҳамроҳ шуданд Сарвинози Саидалӣ, хабарнигори дигарамон. Ишон ҳам дар яке аз панелҳо ширкат доштанд ва биёед барои шунавандаҳои мо бигӯянд, ки дар ин чорабинӣ, ки ширкат карданд, ба кадом чорабинӣ буд ва кадом масъалаҳо бештар мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт. Марҳамат, Сарвиноз.
1: хуб имрӯз дар қисмати саҳар соати 10 тақрибан аз 10 гузашта буд дар китобхонаи миллии тоҷикистон форуми об ва хавфҳои иқлимӣ илм мониторинг ва идоракунӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони созмонҳои байналмилалӣ вобаста ба об ва бонки ҷаҳонӣ, маркази тадқиқоти экологӣ ва омӯзиши муҳити зисти осиёи марказӣ иштирок намуданд ва ин форумро кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил намуд ва дар форум асосан масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва мубодилаи таҷрибаи илмӣ дар соҳаи гидрология, сейсмология, экология ва идоракунии захираҳои об баррасӣ гардиданд. Асоси ин форум дар он буд, ки техника ва тарзи
0: дуруст истифода кардани
1: техникаи идорашавандаи идоракунии об, яъне ки фарсуда шудааст, шояд аз ҳамин сабаб офатҳои табиӣ зиёд ба вуҷуд меоянд ва пешниҳод карданд, ки ҳамин масъала бозбинӣ шавад ва дар ҳифзу ҳимояи ҳифзи табиат ва пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ва идора кардани об аз техникаву технологияи навин ва инновасионӣ истифода бурда шавад. Дар форум, дар оғози форум, чӣ тавре ки Сулаймон Зиёзода, муовини сарвазири кишвар, суханронӣ карданд, гуфтанд, қайд намуданд, ки тоҷикистон дорои, гарчанде ки дорои захираҳои бузурги об мебошад, вале дар баробари ин бо тағйир ёфтани иқлим ба якчанд мушкилот рӯбарӯ гардидааст, аз ҷумла селҳое, ки таи чанд соли охир ба вуқӯъ омада истоданд ва бо суръат об шудани пиряхҳо, ки ин ҳама дар асоси илм ва пешниҳоди техника ва технологияи муосир рӯи ҳалли худро талаб мекунад ва гуфта шуд, ки ин танҳо мушкили як давлат нест, балки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аст. Аз ин хотир дар натиҷаи мубодилаи таҷриба, дониш ва ба ҳам овардани, яъне ки фикрҳо, метавонем ки ин мушкилотро аз байн барем.
0: Хуб, ташаккур мекунам, Сарвинос. Ва биёед, ман фаромӯш кардам, ман ба устод Мирсаид Раҳмонов суол дода будам, аввал посухи устод хуб Мирсаид Раҳмоновро мешунавем, вобаста ба оне, ки дар амалия чӣ таъсир хоҳад гузошт ин конфронс, чун пешниҳодҳо хеле хуб буданд дар рӯзи аввал ва мо бовар дорем, ки паго ва рӯзҳои дигарам ҳатман чизҳое гуфта мешавад, ки ҳоло мо нашунедем. Марҳамат.
2: воқеан инҷо мо мавзӯеро баҳс дорем, мавзӯи бисёр калиди аст. Об ин як ҳаёти инсон аст, мо медонем. Об ободӣ мегӯянд дар тамаддуну фарҳанги мо. Обро ҳамчун мо равшаннамои чизи ҳаёти инсон медонем. ва воқеан тоҷикистон вақте ки ин дипломатияро оғоз кард, умуман мо на фақат адабиёти мо дар бори об як бахши хос дорад, медонед обро мо бисёр як чизи бисёр муҳим медонем. ва бо онамон тамаддуни волое ки мо дорем аз он бузургии адами мо ва инчунин кишвари мо дорад ин обро, на фақат худи тоҷикистон баҳравар шуда истодааст, ҳатто кишварҳои минтақа. бубинед мо бештар бо осиёи ҷанубӣ ки минтақаҳои ҷаҳон кор мекунем, ҳашт кишваре ки унҷо ҳаст: афғонистон, покистон, ҳиндустон, бангладеш, непал. ҳоло чанд меҳмон аз ин ҷо омада буданд, ширкат доштанд ҳамроҳи мо. ҷолиби ин аст, ин ҷолиб. ман инҷо барои чӣ ишора кардам? ба хотир он ки инҷо шумо пурсидед ки ҳамин чӣ паёмадҳо дорад, чӣ мешавад. таҷрибае ки мо он пешниҳодҳое ки мо кардем ва мо оғоз кардем, ҳатто онҳо ҳам аз он миқдор обе ки доранд оҳиста доранд онро ба танзим медароранд. масалан бубинед, чанд вақт пештар кишвари ба мо на он қадар дур, покистон, ки дар осиёи ҷанубӣ аст, як кишвари калиди ҳам ҳаст дар минтақа, дар ҷаҳон, ва мо шарик ҳам ҳаст. онҳо он обҳое ки доранд, хусусан баъзе дарёҳое ки дар онҷо ҳаст, гуфтанд мо бояд аз таҷрибаҳои кишвари тоҷикистон бештар амалӣ кунем. ва онҳо оғоз карданд. ҳатто дар худи яке аз шаҳрҳои бисёр таърихи унҷо, шаҳри Сиёркут мегӯянд ки як шоири бисёр машҳур, Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, дар ҳамунҷо таваллуд шудааст, як конференси байналмилалӣ ҳам гузашт унҷо. сафири муҳтарими кишвари тоҷикистон дар худи покистон иштирок кард ва он мавзӯъҳои калидие дар онҷо баррасӣ шуданд ки тоҷикистон онҳоро барои ҷаҳониён пешниҳод кардааст. ва ҳамин тавр дар кишвари дигаре ки дар инҷо ҳаст, кишвари Бангладеш, ки он ҳам дар ҳамин минтақаи Осиёи Ҷанубӣ ҷойгир аст, ва онҷо ҳам аз он ҷазираҳои обие ки онҷо ҳаст, гого он таҷрибаҳое ки тоҷикистон пешниҳод кард, мехоҳад онҳоро ба танзим дарорад, зеро ки онҳо дар як ҷои бисёр муҳими обӣ қарор доранд, аммо гоҳу ногоҳ аз баъзе он селобравие ки дар онҷо ба вуҷуд меояд, гоҳу рӯбарӯ мешаванд ба баъзе мушкилот. ва ҳамин таҷрибаҳо нишон медиҳад ки анамин форумҳо заминаро барои ба танзим даровардани он лоиҳау он мо мегӯем монеаҳое ки бояд бартараф шавад, бештар роҳҳоро нишон медиҳанд. ва тоҷикистон анамин мақсади асосии форум гузаронданаш ҳам ҳамин аст.
0: бале, ташаккур мекунам. воқеан ҳам чанд мисолҳои хеле ҷолиб оварде, хеле муҳим буданд ки шумо овардед. ва хуб, сарвинос як мавзӯи хеле муҳимеро дар инҷа зикр кардан ва махсусан хуб бо кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ин форум ҳамин тавр хуб роҳандозӣ шуд ва баргузор гардид. ва хуб ҳамин сол мо дидем на танҳо дар тоҷикистон ки ҳамин омадани селобиҳо ву яр чунин чизҳо вақте ҳама аз зиёд шудани оби дарёҳо ву кӯло хуб дигар сар зада буданд. хуб ва як нуктаро зикр кардан устод ки технология фарсуда шудааст. ҳамин масъала хеле муҳим аст, чун гап дар сар ин аст ки дар мо технологияе ки истифода мешавад, шояд ки ин технология аз давраи шӯравӣ мондааст дар баъзан минтақаҳо, масалан ҳамун каналҳое ки кофтанду хуб ё дарёҳо. якум омил, дуюм омил тоза нигоҳ доштани кӯло дарёҳо. ани масъалае хеле муҳим аст. хуб барои инам технологияе ки уна ҳардаф тоза карда истаду ин чиз хеле муҳим аст. аммо ҳамин раванд танҳо дар тоҷикистон набудааст. ҳоло мо мебинем ки ҳатто дар русияи қудратманд баъзе аз минтақаҳош селобиҳо омаданд, баъзе минтақаҳо зери об монданд. масалан дар кадом кишварҳои аврупо мо ина дида истодем ки хуб уно шояд ҳар сол технологияшонро нав кунанд, аммо ин ҳолат боиси он шудааст ки мебинем ки хуб ин гуна селоиб мешавад, хавфу хатарҳо хеле зиёд аст. хуб анамин чиз нигоҳу бин ва нав кардани технология, хуб ҳамин масъалаое ки имрӯз дар душанбе мавриди баррасӣ қарор дошта шуд, дар ҳамин замон то чӣ андоза аҳамият дошт, муҳимият дошт? марҳамат, шумо мегӯед.
3: ташаккури зиёд. албатта вақте ки мо дар бораи механизмҳои идоракунӣ ва тақсимоти обҳо чи обҳои дохилӣ бошад, чи обҳои фаромарзӣ бошад ва чи офатҳои табиӣ бошад гам сухан меронем. ҳар як соҳа технологияи идоракунии худашро дорад. Ровии муҳтарамам дуруст қайд карданд, ки технологияи идоракунии ҷумҳурии тоҷикистон шояд фарсуда шуда бошад. Аз офатҳои табиӣ ягон кишвари дунё дар амн нест. Мо инро бояд дуруст
2: бидонем.
3: Вале вақте ки мо дар бораи натиҷаи ё аҳамияти ҳамин гуна ҳамоишҳо ё конфронсу платформаҳои сатҳи байналмилалӣ гап мезанем, албатта инҳо барои беҳтару хубтар сохтани ана ҳамин сохторҳо хеле аҳамияти калон доранд. чаро аллакай мо дар вақте ки минтақаи осиёи марказӣ гап мезанем, бубинед барои бунёди ҳамин нерӯгоҳи оби барқи роғун ки иншооти аср мо онро маҳсуб медонем, чӣ гуна мушкилотҳо ва буҳронҳо дар сатҳи сиёсӣ буданд барои мо, чӣ қадар солҳои аввал татбиқшавиш. вале бубинем вақте ки мо механизмро кор карда баромадем, яъне дипломатияро кор карда баромадем, ин масъалаҳо ба таври усули ҳалли худашро ёфт. на танҳо кишварҳои дигар барои мо монеъ шуда истоданд, балки ҳамин кишварҳое ки пештар монеи бунёди чунин як нерӯгоҳ буданд, барои бунёди чунин нерӯгоҳ ба мо саҳмгузорӣ карда
0: истоданд.
3: ана ин
0: механизм.
3: вақте ки мо дар бораи технология гап мезанем, дар бораи технология ва пешгирии оқибатҳои манфии он шумо гуфтед ки кулобанбоҳо бояд тоза аз нав карда шуванд. тоҷикистон аллакай тавассути ин механизм татбиқ шуда истодааст. ҳамин кулобанборҳо, мо масалан баҳри тоҷикро мисол мерем, кӯли сари амударё ва сердарёро мисол мерем, ки мо ба кишварҳои ҳамсоя обро ройгон медиҳем. кишварҳои ҳамсоя барои бунёд ва пешгирии инфрасохтори захиракунии сарватҳои обии тоҷикистон саҳмгузорӣ карда истоданд. мо мебинем ки онҳо ба мо технология дода истоданд, ба мо сӯзишворӣ дода истоданд. барои чӣ? барои он ки аллакай мо як механизми рушди минтақавӣ созмон додем тавассути ҳамин платформаҳо. агар ин чиз мо пешгирӣ намекардем, ин механизмро таҳризӣ намекардем, шояд мо ҳоло бо кишварҳои ҳамсояи худ дар ҳолати ҷанг будем. вале ин хирад, пеш аз ҳама хиради чӣ бигӯям таҳаммулгароёна ва ояндабинонаи пешвои муъаззами миллат буд, ки ҳеҷ вақт обро манбаи низоъ қарор надод. ягон суханронӣ ва дар ягон сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат мо намебинем, ки мо ба монанди кишварҳои дигар, масалан туркия, барои израил обро мефурӯшад. ҳамин дарёе ки пеш аз гирифта намешавад, дар ҳаҷми муайян инро маблағи муайян катӣ ба як давлати дигар мефурӯшад. вале тоҷикистон чи сиёсати дар консепсияи сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ин чиз инъикос шудааст. дар санадҳои меъёрии ҳуқуқи мо инъикос шудааст, ки тоҷикистон сиёсати сулҳдӯстона, таҳаммулгароёна ва ҳусни ҳамҷавориро пеш мегирад. яъне мо бо ҳамсояҳо бояд муносибатҳои хуб дошта бошем. ҳамин модели идоракунӣ, модели сулҳофарӣ ва модели танзими масъалаҳо аҳамияти фавқулода ва муҳимаш дар чист, ки аз ин модел ва аз ин таҷрибае ки мо дар минтақа офаридем, кишварҳои дигар, аз ҷумла кишварҳои осиёи ҷанубу шарқӣ, кишварҳои ҷанубӣ, кишварҳои шарқи наздик, аз ин модел ва аз ин таҷрибаи ки мо офаридем, асосгузори сулҳ ва ҳадати миллӣ офарид, аз ин модел метавонанд онҳо самаранок истифода баранд, то низоҳое ки байни кишварҳо ҳаст ба таври усули ҳалли худро ёбад. онҳо метавонанд ҳамсояҳои хуб бошанд, дар рушди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ якдигарӣ саҳмгузор бошанд. аллакай мо як модели хуби ҳамгироӣ ва идоракунии захираҳои обиро дар минтақаи осиёи марказӣ ташкил кардем.
0: саломат бошанд, ташаккур мекунам. ва инча ду ҳамкори мо ҳастанд боз. ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, хуб дигар панелҳоам ҳастанд ки ҳамкорони мо рафтанд ва дар онҷо ширкат карданд. азбаски ҳоло вобаста як ҳамин панеле ки хуб سروینوز سعیدعلی گفتن میشد که ساعت‌ها صحبت کرد، اما ببینم وقتی ما هم خیلی کم مانده است. به همین خاطر بختوار شریفی رو ما گوش میکنیم، ایشان در یکی از پنل‌های دیگری این کنفرانس بودند و ما همین برنامه رو پگاه هم ادامه میدهیم. در روزهای کنفرانس هر روز این برنامه رو ادامه میدهیم و مرحمت بختوار در پنلی که شما شرکت کرده بودید و کدام بود و کدام مسئله ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتن مرمان؟
4: خب در راستای اینکه 11 فروم امروز برگزار شد، یکی از فروم ها تحت عنوان همکاری کشورهای جنوب جنوب و سه جانبه که در زمینه این فروم برگزار شد در بنای وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان. این فروم امروز حدود ساعت 10 بود که شروع شد. این فروم یکی از همایش های ویژه امروز بود که البته با ابتکار وزارت اقتصاد و رشد تاجیکستان و همچنان دفتر اجرایی همکاری کشورهای جنوب جنوب و سه جانبه سازمان ملل البته دایر گردید و در این کنفرانس مسائلی که مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند موضوع تقویت همکاری ها بود بین این کشورها و بین کشورهایی که بخصوص گفته میشه از اونها کشورهای جهانی سوم و یا کشورهایی که در حال توسعه هستند، مثلا کشورهایی که در حال توسعه هستند و این کشورها البته مشکلات کمبود آب دارند، عدم یا نبودن تامین آب برای این کشورها و مشکلات شبیه که باعث می شود امنیت غذایی اونها یک بقل در خطر باشد و مشکلات دیگر که مبارزه با فقر هم اعلام می شود در این زمینه ها تبادل نظر صورت گرفت. عبدالرحمن زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان البته این فرم رو افتتاح کرد و در سخنرانیش گفت که در زمینه حل این مشکلات که این کشورها رو فرا میگیرد از نقش فعالی تاجیکستان گفت و موضوع گفت تاجیکستان نقش فعال داشت در این زمینه و ابتکارات و تشابس های رهبری دولت رو هم اشاره کرد و به گفته او همون سیاست حکومت تاجیکستان که در این زمینه حدود بیش از 2 دهه صورت گرفته و همچنان آنچه که پیشتر همکارانی ما اشاره کردن دیپلماتیای آب در این زمینه یعنی تاجیکستان فعال بوده است و هرگاه که دیپلماتیای آب گفته می شود از تاجیکستان خواستین کشورهایی بوده است که نامش قبل گرفته می شود و مهمانان دیگر هم بودن از جمله دیمو الفتی رئیس همین دفتر اجرایی همین نهاد سازمان ملل که تشکیل کننده کنفرانس در برابری وزارت رشد اقتصاد بودند و آنها هم سخنرانی کردند و در این زمینه گفتند که مشکلاتی که در این زمینه است نه تنها برای کشورهایی هست که در حال توسعه هستند بلکه تمام کشورهای جهان رو این بحران و این مشکلات فرا خواهد گرفت. مهمان دیگری هم بودند از جمله یک مهمان دیگر که البته گفتگوی با انجام دادم در برای این فرم کاوه مدنی رئیس مؤسسه آب و مؤسسه دانشگاه سازمان ملل بود او تاکید کرد که تاجیکستان از کشورهای بوده است که در زمینه مشکلات آب و اقلیم وقتی نام این کشور صدا می دهد یعنی مشکلات آب و اقلیم یعنی به نام این کشور بیشتر گیری خورده است که یک کشوری که روی حل های رو در طول سالها انجام داده است و به گفته رئیس مؤسسه آب سازمان ملل مشکلاتی که حل خواهند شد و توصیه پایدار یکی از عنصرهای مهم در این زمینه بوده است و گفته شد که باز در ادامه یعنی در 2 روز دیگر که برنامه های اصلی کنفرانس هم برپا خواهند شد در این زمینه تبادل نظر صورت خواهد گرفت و البته پیشنهادها و روی حل های هم ارائه خواهند شد.
0: تشکر میکنم بختوار شریفی. بیاید یک بار ما گلبه ها رو هم میشنویم و ایشون در فرم جوانانی یعنی من کنفرانس رفته بودم. من تشکر میکنم از بختیار و اینچنین گلبهار روزیغزاده، ایشون در نشست در فروم جوانان شرکت کرده بودن. مرحمت گلبهار، خیلی به طور مشخص بگید که در این کنفرانس خوب چی ها گفتن. مرحمت
5: تشکر زیاد. واقعا امروز در مهمانخانه هیئت رجنسی پایتخت فرم جوانان و آب در دوره فرم دستالای بین المللی عمل برگزار کردید که در آن نمایندگانی سازمان های بین المللی همچنین نمایندگانی کشورهای تانزانیا، سودان که بیشتری این نمایندگانان را جوانان تشکیل می دادن اشتراک کردن و هدف این کنفرانس یا فورم گیم اساسا جلب جوانان و نقش آنها در کم کردن یعنی که زیادروی آب صرف و سرشتکاری در سوهای آب بود و بیشتر جوانان چون گفتیم بالاتر که نمایندگان را جوانان تشکیل دادن آنها موضوعی که چیونه رو با کدام راه پیشگیری کردن انا همین خرج و مرج زیادتی از جنیب انا همین بعضی کشورهایی که هستن یعنی که افلاسشوی آب هستن افلاسشوی آب و اقلیم هست بیشتر انا همین موضوع ها را بررسی کردن و همچنین از جنیب نماینده توجیکستان که سامانه جوانان توجیکستان در سمت آب و اقلیم که بود رون که پرسل این از جنیب سازمان ملل متحد را اندازی شد قبول کردید پیشنهاد توجیکستان و امسال سال دوم است که جوانان را در خود جمع میکند که در آن همین سمت آب و اقلیم چی کارها را باید به انجام برسانند که تا آن همین مردم یعنی که ریویه کنند صرف و سرشتکاری در سوهای آب و همچنین برای محیط تازه کردن محیط اکالوگی و همچنین آب و اقلیم چارجوی نمویند از جانب جوانان که این سامانه مخصوصا تشکیل کنندگانش جوانانی توجیکستان است و همچنین در آن نمویندگانی توجیکستان از گوشه و کنار توجیکستان علاقه 150 نفر زیادتر از آگشتند و همچنین میتوانند جوانانی خورج از کشور جوانانی که در سطح بین ملی هستند اونها نیز اعضو شوند و نقش جوانان رو در آن همین پیشگیری کردن نمی صرفا و سرشتکاری یعنی که مهم ارزیابی کردند.
0: تشکر میکنم گلبهار و استاد میدونین تار میکنیم دو دقیقه شما نظرتون رو میگید و اینچنین دو دقیقه دیگر نصرالدین زاده نظرشون رو میگن چون وقت خیلی کم است. مرحبا دوستان
2: به طور بسیار بسیار مشخص میخوام اینجا اشاره کنم که اینجا اشاره ای که ما در دایره این موضوع صحبت کردیم یک چیز بسیار مهم این است که یک نقطه کلیدی در اونجا بیشتر روی کار آمد. ببینید اینجا شما اشاره ای که ما کردیم نقش جوانان شما اینجا گفته که نقش جوانان در تنظیم آب شما میبینید که تاجیکستان امروز عضوی فعال چندین سازمان های بین المللی منطقه بود از جمله سازمان همکاری شانگهای شما میدونید این یک سازمان بسیار مهم است در دایره این سازمان ما داریم سازمان مرکز دوستی کشورهای اعضا ببینید همه ساله توسط مرکز دوستی جوانان کشورهای اعضا جمع میشوند بسیار سازمان منطقوی مهم است حالا در کشتن بعد از سازمان ملل متحد یک کشتن به نظر من در دایره این فارم ها که اینجا اشاره هم شد که نقش جوانان خصوصا برای اندازی می توانیم بعضی آن مشکلات هایی که اینجا اشاره کردیم توسط انمین فعالانه سهم گذاریدن جوانان بعضی کارها را حل کنیم زیرا که شما می بینید من با یک مثال کوتاه بسیار دقیق تر می گویم مثلا آب وقتی که صرفه می شود ما حالا بعضی دستگاه داریم که دست می بری اونجا خودش آب می آید و نگرفتی اگر می این بسیار یک چیزی خوب است که در تاجیکستان خیلی کم دیده می شود اما داریم کم کم عملی می کنیم
0: سلامت باشند و مرحمت نصر دین زاده شما هم نظرتون خیلی کوتاه بگید وقت کم است
4: تشکر زیاد البته چون که در بالا قید کرده استاد محترم هم بسیار خوب قید کردن تنها همین رو گفتنی هستم که мо аллакай аз марҳилаи мутобиқкунии фикру андешаҳо ба марҳилаи татбиқкунии дипломатияи обӣ расидем яъне мо аз сатҳи сиёсатмадорон аз сатҳи элитаи сиёсӣ аз сатҳи сарони кишварҳо
3: ба сатҳи тамоми қишрҳои ҷомеа расидем.
0: Бале.
3: Яъне ин идомаи мантиқӣ, ҳамон механизм ё технологияи татбиқи сиёсист ки тамоми қишрҳои ҷомеаро аз ҷавонон то занону то мутахассисону коршиносону то сиёсатмадорон ба ҳам ҷамъ оварда истодааст. Чун механизм аллакай ба таври системавӣ худаш дар оянда кор мекунад ва мо умедвор ҳастем ки ин механизм умри тӯлонӣ мебинад. Ин механизм барои сулҳу субот, амну осоиштагӣ, рушди устувори тамоми минтақаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мусоидаткунанда аст. ташаккури зиёд.
0: Саломат бошанд. Ташаккур барои як суҳбати хеле пурмуҳтаво. Ва бибинед ки ин конфронс конфронсе аст ки намешавад ки дар як соат мо як рӯза форумҳое ки баргузор шуд дар атрофаш суҳбат кунем. Ба ҳамин хотир хуб мешавад дар ин мо гуфтем дар рӯзҳои дигар ҳам суҳбат мекунем. Гузашта аз ин хабарнигорони мо ҳам дар барномаҳои алоҳида дар ин робита суҳбат мекунанд. Шунавандаҳои гиромӣ, паго ҳам барномаи мо идома мекунад дар соатҳои муайяншуда ва ҳамсуҳбати мо будан коршинос устод Мирсаид Раҳмонов ва инчунин Насриддин Зода, Насриддин Мероҷиддин Насриддин, доценти кафедраи дипломатия ва муносибатҳои байналмилалии академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. Бо шумо будан ман ва коргардон Субайдулло, ки масъалаҳои техникӣ бар душашон буд. Хайр, то барномаҳои дигар. Моро шумо аз радиои Тоҷикистон ва радиои Фарҳанг шунидед.

қасри фарҳанги шаҳри Левакан яке аз марказҳои асосии фарҳанги шаҳр мебошад. Дар ин ҷо ҳамоишҳо, концертҳо, озмунҳо ва чорабиниҳои давлатӣ баргузор мегардад. Масалан, озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман, ҷашнҳои давлатӣ ва барномаҳои фарҳангӣ дар ҳамин қаср баргузор шуданд. ва қасри фарҳанг дар ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳри Левакан нақши муҳим дошта, барои баргузории чорабиниҳои оммавӣ ва рушди ҳунару санъат истифода мешавад. Дар он маҳфилҳои рассомӣ ва фаъолияти ҳунармандон низ роҳандозӣ шудааст.

0: шӯъбаи фарҳанги шаҳри Левакан дар соҳаи фарҳанг, санъат, китобхонаҳо ва чорабиниҳои фарҳанги шаҳр низ масъул аст. Он ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо, ҷашнҳо, маҳфилҳо, фестивалҳоро назорат мекунад, инчунин фаъолияти муассисаҳои фарҳанги қасри фарҳанг, китобхонаҳоро ҳамоҳанг месозад. Роҷеи ба истиқлолияту бузургдошти ин мафҳум ва қасри фарҳанги шаҳри Леваканд ҳамчун як дастоварди замони соҳиб истиқлолии кишвар, суханҳои роҳбари ҳамин муассиса Талбзода Азизулловро бо ҳам мешунавем.
1: истиқлолият яке аз чорабиниҳои сиёсӣ ба шумор меравад. Кормандони бахши фарҳанги шаҳри Леваканд бахшида ба 35-солагӣ истиқлолият давлатии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор корҳои худро ба анҷом расонида бахшида ба 35-солагӣ истиқлолият давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тайёрии ҷиддид даст доданд, ки инсо соли 35-солагӣ истиқлолият давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар як сатҳи баланд гузаронида шавад. ва албатта ки дар бахши фарҳанг таваҷҷӯҳи ҷавонон ҳам ба 60% мерасад, ки бисёр ҳам таваҷҷӯҳи хеле ҳам барои чорабиниҳо ва ҳам санъати хеле болои худ мехоҳанд, ки ҳамин ҷавонони шаҳри Леваканд дар ҳар як чорабиниҳои сиёсӣ ва ҳамин дигар чизҳо дахт боло бошанд. албатта дар тоҷикистон ватани азизи ман фурӯғи субҳи донои китоб аст. аз кормандони бахши фарҳанг мо хеле ҳам хушҳол ҳастем, ки соли 2025 барои мо соли хотирмону дар соли 2025 34 нафар ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд, ки аз инҳо 4 нафараш ба даври ҷумҳуравӣ роҳхат гирифтанд, ки аз ин 4 нафар 2 нафар сазовори ҷои сеюм гаштанд. дар тоҷикистон ватани азизи ман ин ҳамона бошад боиси хурсандӣ ва сарфарозӣ мардуми шаҳри Левакан мебошад. ва албатта ки ҷавонон ҳастии миллат ҳастанд. шароити кор дар шӯъбаи фарҳанги шаҳри Левакан бисёр ҳам хеле хуб аст. мо аз тарафи муҳтарам умедодам Асуат Табарӣ, раиси шаҳри Левакан, барои мо дастгирӣ менамояд ба тақвияти овоз ва тамоми норасоиҳое, ки ва дар шаҳри Левакан мешавад, барои мо дастгирӣ менамояд. мо бисёр хушҳол ҳастем. барои мо дастгирӣ намудан барои хотири чорабиниҳои сиёсӣ дар пеш истода мо тайёрии хуб дида истодем. ин чорабинии 35-солагӣ дар як сатҳи олӣ гузарад.

аз суханҳои роҳбари қасри фарҳанги шаҳри Левакан Талибзода Азизулло бармеояд ки шӯъбаи фарҳанги шаҳри Левакан барои кормандону ҳунармандон ва санъатдӯстон тамоми шароити мусиқию ҳунар бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар муҳайё аст. Истиқлолият зиндагии ороми мардуми тоҷикро ба манзараи рангину дилфиреб ва ватани азизамонро ба як макони беназир бемислу бемонанд табдил дод. То имрӯз дар муддати 35 соли истиқлолият сарзамини бузурги мо дар тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳанг, иқтисоду иҷтимоиёт ва дигар соҳаҳо ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. шӯъбаи фарҳанги шаҳри Леваканд як муассисаи мақомоти маҳаллӣ мебошад, ки дар он тадбирҳо ва барномаҳои фарҳангии фароғатӣ ба роҳ монда мешавад. Шӯъбаи мазкур бо мақсади ҳифз ва рушди фарҳанг дар таълими фарҳангу ҳунар дар минтақаи шаҳри Леваканд фаъолият мекунад. Инчунин фаъолияти он барои омодасозии ҷашнҳо, озмунҳо, намоишҳо ва чорабиниҳои гуногун дар самти санъат, мусиқӣ, рақсу театр ва дигар соҳаҳои фарҳангӣ мебошад. Дар маркази шаҳри Леваканд имконияти гуногун барои ҷавонону наврасони тамоми шаҳр муҳайё карда шудааст. Бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар, эҳёи фарҳанги миллӣ, анъанаҳо ва расму оинҳои мардуми тоҷик дар тамоми ноҳияҳои кишвар хеле муҳим гашт ва шӯъбаи фарҳанги шаҳри Леваканд низ барои амалӣ кардани ин иқдом кӯшишу ҳаракат дорад.

Истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме барои ҳар як миллат мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тулони заҳмат ба харҷ медиҳанд. Хушбахтона, хурсандии мардуми сарбаланди тоҷикро ҳадду канор нест, ки имсол 35-умин солгарди истиқлолияти кишварро ҷашн мегирем. Мо бояд аз ин миллати буруманд биболем, барои боз ҳам машҳуртар гардидани он кӯшишу ғайрат намоем. Ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол, ки чанд маълумот оиди қасри фарҳанги шаҳри Левакан пешниҳодатон гашт ва хотиррасон мекунем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод ёратон бод.

шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

зидарёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахборрас аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Муҷиддини Сайфиддӣ. имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон форуми оби Африқо аз ӯҳдадориҳо ба амал, пешбурди татбиқи дурнамои оби Африқо 2063 ва сиёсати обӣ баргузор гардид. форум бо ибтикори вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯрои вазирони Африқо оид ба об, ҷумҳуриҳои Сенегал, Арабӣ, Миср, Замбия, Гана ва Африқои Ҷанубӣ доир шуда, он ҳамчун платформаи сатҳи баланд ва бисёр ҷонибаи манфиатдорон имконияти мусоид фароҳам овард. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории форуми мазкур гузориши муфассал медиҳад.
1: дар форум Идибек Қаландар, муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, суханронӣ карда иброз намуд, ки Африқо бо буҳрони камбуди рӯзафзуни об, тағйирёбии иқлим ва инфрасохтори нокифоя гирифтор буда, ба тағйироти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва некоаҳволии инсон таъсир расондааст. аз ин хотир баррасӣ гардидани мушкилоти норасоии об дар Африқо дар доираи шӯрои вазирони Африқо оид ба об хеле муҳим мебошад.
2: мо дар як давра ва дар як раванд қарор дорем. норасоии об дар Африқо на танҳо мушкилоти як қитъа, балки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад. бисёр муҳим аст, ки маҳз дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дурнамои оби Африқо 2063 баррасӣ шуда, дар ҳамбастагии нақшаи якуми татбиқи дурнамо барои солҳои 2026-2033 муайян карда мешавад.
1: дар идомаи форум Ретно Марсудӣ, вазири корҳои хориҷии Индонезия, баромад карда гуфт, ки бо дар назар дошти мушкилоти норасоии об дар Африқо, ассамблеяи 39-уми сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои Иттиҳоди Африқо соли 2026-ро ҳамчун соли таъмини дастрасии устувори об бо беҳдошт ва санитарияи бехатар барои расидан ба ҳадафҳои рӯзномаи 2063 эълон намуд. ин ҳолат ӯҳдадориҳои сатҳи олии сиёсиро дар ҳалли камбудиҳои доимӣ дар бахши об ва санитарияи Африқо бештар намуд.
3: масъалаҳои норасоии оби тозаи нӯшокӣ дар Африқо дар оянда низ бояд боз ҳам тақвият дода шавад. вақти он расидааст, ки ҳамаи мо барои пешбурди масъалаҳои об дар Африқо фаъолтар амал намоем. мо бояд кӯшиш кунем, ки форум ба платформае табдил ёбад, ки дар он мушкилоти минтақаи Африқо баррасӣ гардида, саҳми он дар конфронси оби соли 2026 таъмин карда шавад.
1: бояд қайд намуд, ки баргузории форуми оби Африқо дар доираи конфронси душанбе аҳамияти саҳми Африқоро дар шаклгирии рӯзномаи ҷаҳонии об боз ҳам бештар намуд. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
0: имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон форуми сатҳи баланд таҳти унвони тақвияти амалиёт дар соҳаи об тавассути ҳамкориҳои ҷануб, ҷануб ва ҳамкори сеҷониба баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони вазорату идораҳо, созмонҳои байналмилалӣ, коршиносон ва шарикони рушд иштирок намуданд. ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷарёни ин чорабинӣ гузориши муфассал медиҳад.
4: дар ифтитоҳи форум вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода ва намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат суханронӣ намуданд. зимни баромад Абдураҳмон Абдураҳмонзода таъкид кард, ки масъалаи об имрӯз ба яке аз муҳимтарин мушкилоти ҷаҳонӣ табдил ёфтааст.
2: ин чорабинии сатҳи баланд на танҳо як ҳамоиши соҳавӣ, балки як минбари муҳими байналмилалӣ барои пешбурди авлавиятҳои муштараки сиёсӣ, дипломатӣ, иқтисодӣ ва экологӣ ба ҳисоб меравад. конфронс дар доираи раванди оби душанбе ҳамчун идомаи ташаббусҳои пайвастаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти идоракунии захираҳои об, амалҳои иқлимӣ, ҳифзи пиряхҳо ва таъмини рушди устувор баргузор мегардад.
4: ба гуфтаи коршиносон, буҳрони об дигар на танҳо як ҳолати муваққатӣ буда, ба марҳилаҳои хатарнок расидааст, ки метавонад ба иқтисод, амнияти озиқаворӣ ва рушди устувори кишварҳо таъсири ҷиддӣ расонад. иштирокдорони форум изҳор доштанд, ки фишори обӣ имрӯз ба хатари системавии иқтисодӣ табдил ёфта, боиси афзоиши инфрасохтор, норасоии маблағгузорӣ ва шиддат гирифтани нобаробарӣ мегардад. дар ин замина тақвияти ҳамкори миёни кишварҳо ва истифодаи таҷрибаи муштарак муҳим арзёбӣ шуд. директори Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамкориҳои ҷануб, хонум Химо Алхатиб, зимни баромади хеш чунин гуфт:
3: این تلاش‌ها پس از قبول یک دیلانه قطعنامه‌های مجموعه عمومی سازمان ملل متحد، تأسیس مرکزهای بین‌المللی عمل در سمت آب و رشد استوار، اینچنین اعلان گردیدن سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پریاخ‌ها باز هم گسترش یافتند. جمهوری تاجیکستان در پیشبرد مسئله‌های مربوط به رشد جهانی، تغییریابی اقلیم و تحکیم صلح و ثبات سهم نظر است گذاشته در تشکل چارچوبه‌های بین‌المللی که به نیازهای جامعه جهانی جوابگو میباشند نقش مهم میبازد.
4: زمینی فرومی سطحی بلند تحت عنوان تقویت عملیات در ساحه آب توسط همکاری های جنوب و همکاری های سه‌جانبه ذکر شد که تجارت کشورهای جنوبی جهان امروز قریب 42% مجموع محصولات داخلی جهان را تشکیل می‌دهد و نقش این کشورها را در اقتصاد جهانی تورافت می‌افزاید. همچنین قید گردید که ماه ینوار سال 2026 سازمان ملل متحد هشدار داده بود که جامعه جهانی در دوره مفلس شوی جهانی آب وارد شده است. نظام عجیب برای رادیوی تاجیکستان.
0: طور اطلاع داریم امروز در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سال 2018-2028 فروم در موضوع دورنمای همکاری فرامرزی واسطه ها و عمل ها برای اداره کنی استواری آب برگزار گردید که در آن عالمان و کارشناسان و نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی اشتراک نموده راجع به دورنمای همکاری فرامرزی و دیگر مساله های مربوط به ساحه را مورد بررسی قرار دادند. همکارمون آلوفتر شریپو از رواندی فورم گزارشی مفصل آمده نموده است که با هم میشنویم.
5: نخست همایش دورنمای همکاری فرامرزی واسطه ها و عمل ها برای ادراکونی و استواری آب با افتتاح و سخنرانی معاون یکمی وزیر انرژی و ذخیره های آبی کشور جمشید شویمزاده آغاز گردید. جمشید شویمزاده برگزاری این همایش سطح بلند را یک پلتفرم مهم برای رسیدن به هدف های سازنده در سمت آب و اقلیم ارزیابی نموده اظهار داشت که امروز حوزه های فرامرزی تقریبا 60% جریان جهانی آب تازه را تشکیل می دهد و این امکان می دهد که همکاری بین المللی را به یکی از ستون های اساسی امنیت جهانی آب تبدیل دهد. با اشاره به این هدف جمشید شویمزاده قید نمود:
6: все понимают, что этот вызов требует решительных скоординированных действий. И наш регион Центрально-Азиатский относится к наиболее уязвимым глобальным климатическим изменениям. И Таджикистан обеспечивает до 60% стока основных этих регионов, в полной мере ощущает на себя последствия этих процессов. Мы видим сокращение водных ресурсов, увеличение населения, деградация экосистем, участвующие в засухе и маловодие. Все это напрямую влияет на аналитическую, продовольственную и экономическую стабильность наших стран.
5: وزیر ذخیره های آب و آبیاری قزاقستان نورجان نورچگیتوف از نوعی برآمد خویش تاکید داشت که امروز برای دولت های آسیای مرکزی مسئله ادراکونی استوار ذخیره های طبیعی یکی از عامل های کلیدی تامین رشد درازمدت منطقه ها می باشد. از این رو ما را ضرور است که این مشکلات را در یک جایگی در سطح ملی و ثمرناک باید حل نماییم.
7: сегодня перед нами стоят задачи, которые невозможно эффективно решать отдельно на национальном уровне. Изменение климата, сокращение ледниковых ресурсов, рост потребления воды и возрастающая нагрузка на водохозяйственные системы требуют новых подходов и более тесной координации всех стран региона. При этом устойчивость трансграничных водных ресурсов зависит не только от гидрологических условий, но и от качества принимаемых решений, достоверности данных, уровня цифровизации и эффективности региональных механизмов взаимодействия.
5: Деловар Дустзода, мушовери директор Маркази Минтакави и Осио Экологи Бари Назараски, масалахой марбуд баоб тагириоби эклим ва экология марз надоран ва дар хамбастаги бо хар як давлато и Осио Маркази буяд халу фасли худро ёбад.
8: Аслан хар як адоми масалахой ки басхой ки айни замон вуджуд доран, штаври ки мо медонем давлатхой болооб ва давлатхой поёно вуджуд хас ва хар як ин масалахо хали худро бояд ёбанд. Дар худи минтақаи Осиёи Марказӣ ташкилотҳои минтақавӣ ё ин ки он структураҳои минтақавӣ вуҷуд доранд ки хар як ин давлатҳоро барои муоширатҳои минтақавӣ ҷамъ оварда ҳали онҳоро бояд ки мо ёфта тавонем. Ва ин форуми байналмилалии об ки дар ҷумҳурии тоҷикистон чорумин маротиба гузошта истодааст ва ҳар як ду сол аз ин пас ҳам гузошта меравад, аслан яке аз равандҳо ё ин ки яке аз инструментҳои байналмилалӣ шуда истодааст ки на танҳо дар шакли минтақавӣ балки дар шакли байналмилалӣ ҳар як ин мушкилиҳоро пеши давлатҳо гузошта ҳалли роҳҳои онро мо дида метавонем ки ёфта истодаем.
5: Дар идомаи форуми дурнамои ҳамкории фаромарзӣ воситаҳо ва амалҳо барои идоракунии устувори об аз ҷониби иштирокчиён изҳори итминон карда шуд, ки аз рӯи масъалаҳои баррасишуда дар масъалаҳои фароҳам овардани платформаи сатҳи баланд ва коршиносӣ барои муколама оид ба ҳамкории амалии фаромарзӣ дар соҳаи об, муаррифии таҷрибаҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, таъкид намудани иқтидори қабули қарорҳо дар асоси далелҳо аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ ва ташкилотҳои идоракунии ҳавзаҳои дарёӣ, таҳкими эътимод байни давлатҳои соҳилӣ ва ҳамзамон ворид намудани мунтазами ин таҷрибаҳо ба рӯзномаи ҷаҳони об натиҷаҳои назаррас ба миён хоҳад омад. Улуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Дар маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯзи ҷаҳонии футбол бо баргузории якчанд мусобиқаҳои варзишӣ дар сатҳи баланд таҷлил гардид. Гуфта шуд, ки футбол дар вилоят дар ҳалли роҳи рушд қарор дорад. Бо ин мақсад якчанд майдончаҳои муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон сафармоӣ Маҳмад Фозил мешунавем.
9: дар маркази вилоят шаҳри хорӯғ давоми ду рӯз ҷашнвораи бошкӯҳ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ҷараён гирифт. Дар чорабинии роҳбарияти вилоят аз дастоварди варзишгарони соҳаи футбол давоми ду соли охир ёдовар шуда он нуқтаро қайд кард, ки ин нави варзиш аз рағбати беандозаи кӯдакону наврасон дарак медиҳад, ки ба рушди ҷисмонию равонӣ, таҳкими дӯстию амдигарфаҳмӣ миёни ҷавонон нақши муассир дорад. ҳадафи асосии чорабинӣ рушди футболи оммавӣ, таблиғи тарзи ҳаёти солим мебошад, мегӯяд сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят Солиҷон Амирҷонзода.
10: шаҳрвандон, варзишгарон, варзишгар дӯстон ҷамъ омаданд ва дар фестивал фаъолона иштирок намуданд. ҳамзамон бозии дӯстона ва суперҷоми лига байни дастаҳои клуби футболи Помир ва дастаи ноҳияи Рӯшон баргузор гардид, ки бозӣ бисёр бозии ҷолиб буд. Ба варзишгарон, ба иштирокчиёни фестивал тӯбҳо тақдим карда шуданд ва бозӣ бисёр бозии ҷолиб буд. Довароне, ки бозиро доварӣ карданд дар ҳар ду бозӣ, ҳам рӯзи 24 ва ҳам 25, инҳо ҳам буданд доварони дараҷаи байналмилалӣ, ки ду нафар бону ва як нафар довари асосӣ пешбарӣ карданд. ва дар умум чорабиниҳо бисёр дар сатҳи баланд баргузор гардиданд ва имрӯз ҳам ин нақша чорабинӣ то охири моҳ рӯзи ҷаҳонии футбол дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо тантанаҳои хос албатта идома хоҳад ёфт.
9: چند سال اخیر با تشبوس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر نوایی ولایت میدان

0: ورزش شرایط ها بازم خوبتر و بهتر شده.
1: پیشبرد طرز حیات سالم، فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشق و تمرین معروفترین ورزش فوتبال بین جوانان عامل مهم رشد و انکشاف جامعه محسوب می‌یابد. برگزاری چورابینی ورزشی فوتبال در ولایت با برنامه رنگین فرهنگی، تقدیم تحفه‌های خاطروی، خاطر مخلصان و هواداران این نمود ورزش را روح‌بلند نمود. محمد فوزی سفرما، بدخشان، رادیوی تاجیکستان.
2: шаби гузашта премьер лигаи англия даври охирин нашро доир кард. Дар ин давр рақобатҳо ниҳоят ҳассос ҷараён гирифта, Tottenham билохира ҷойгоҳашро дар премьер лига нигоҳ дошт. Дастаи Челси бошад дар вохӯри тақдирсоз шикаст хӯрда, аз тамоми мусобиқаҳои аврупоӣ маҳрум монд. Шарҳи муфассали ин давр дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
3: даври ниҳоии премьер лигаи англия дар мавсими 2025-2026 барои баъзе дастаҳо ҷолиб ва барои баъзе дастаҳо аломовар анҷом ёфт. Ҷазобияти мусобиқа то сониҳои охирӣ нигоҳ дошта шуд ва ҳамин омил имрӯзро барои дӯстдорони футбол фаромӯшнашаванда гардонид. Дастаи арсенал пас аз қаҳрамонӣ бидуни иштибоҳ амал намуда кристал пеласро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. Голҳоро габриел жезус ва нони мадуе ки ба самара расониданд. Жан филип матета дар дақиқаи 89-ум гол зад, вале натиҷаи бозӣ барои кристал пелас бетағйир монд. Ҳамин тавр даста бо касби 85 имтиёз мавсими бобарори худро ба итмом расонид. Ҳамзамон Манчестер Сити ғайри чашм дошт дар майдони худ шикаст хӯрд. Бо вуҷуди голи Антуан Семеньо, Астон Вилла тавониш ҷараёни бозиро дигар кунад, ки дар ин роҳ ду голи Оли Воткинс нақши калиди бозид. Бозӣ бо ҳамин ҳисоб 1-2 анҷом ёфта, шаҳриҳо мавсимро дар ҷои дуюм бо 78 имтиёз ҷамъбаст намуданд. Дар қисми поёнии ҷадвали мусобиқот низ вазъият на камтар пуршиддат буд, зеро сарнавишти зинаи наҷотбахши 17-ум ҳал мешуд. Барои Tottenham, ки мавсими бисёр муваффақро паси сар кард, бозии хонагӣ муқобили Эвертон ба мубориза барои зинда мондан табдил ёфт. Ба шарофати голи ягонаи Жоао Палиния ва сейви дарвозабон Антонин Кински дар вақти изофӣ, шпорҳо пирӯзии бисёр муҳимро бо ҳисоби 1-0 ба даст оварданд. Ин натиҷа ба онҳо имкон дод ҷойгоҳи худро дар дивизиони олӣ ҳифз кунанд. Ин пирӯзии қаҳрамонона тамоми кӯшишҳои вестхемро бенатиҷа кард. Вестхем дар бозӣ бо Лидс бо ҳисоби бузурги 3-0 пирӯз гардид. Дар он дидор Тати Кастелианос, Ҷарод Боуэн ва Каллум Уилсон гол заданд. Бо вуҷуди ғалабаи дурахшон, Вестхем маҷбур шуд ба чемпионшип поён равад. Даста бо 39 имтиёз хориҷ гардид, ки ин баландтарин нишондиҳанда барои тими аутсайдери лига аз мавсими 2010-2011 ба шумор меравад. Дар мавсими оянда онҳоро Бёрнли ва Вулверхэмптон ҳамроҳӣ хоҳанд кард, ки тақдирашон қаблан маълум шуда буд. Ин ду даста дар даври охир бо ҳисоби 1-1 муқобили ҳам мусовӣ карда буданд. Тақсимоти роҳхатҳо ба мусобиқоти аврупоӣ барои мавсими оянда низ пур аз ноумедиҳо барои дастаҳои англисӣ буд. Ба туфайли он ки Англия аз ҷониби УЕФА квотаи иловагӣ гирифт, кишварро дар лигаи чемпионҳо 5 даста намояндагӣ мекарданд. Ба ҷуз аз Арсенал ва Манчестер Сити, ба мусобиқаи асосии қора Манчестер Юнайтед роҳ ёфт, ки Брайтонро бо ҳисоби бузурги 3-0 мағлуб намуд. Ба онҳо Ливерпул ҳамроҳ шуд, ки барои роҳ ёфтан ба лигаи чемпионҳо мусовии 1-1 муқобили Брентфорд барояш кофӣ буд. Роҳхатҳо ба лигаи аврупо насиби Бортмунд ва Сандерленд гардиданд, дар ҳоле ки Брайтон мавқеи худро дар минтақаи лигаи конференсия ҳифз кард. Фоҷиаи воқеаи анҷоми мавсим бошад барои Челси рух дод. Бужгои лондонӣ соли пурташвиши худро бо шикаст аз Сандерленд бо ҳисоби 2-1 ҷамъбаст кард ва дар натиҷа берун аз тамоми мусобиқоти аврупоӣ монд. Ҳамин тавр дастаи ашрофзодагони лондон таҳти раҳбарии сармураббии навтаин Хаби Алонсо дар мавсими оянда ҷиҳати баргардондани нуфузи пештараш талош хоҳанд кард.
2: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраю ба ҳавои кишвар барои шабона рӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи назик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 15-17 дараҷа, рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 22-23 дараҷа гарм мешавад. дар доманакош шабона 9-14 рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти суғни савои тағрибо банда шуда шабона бебориш рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 2-7 дараҷа гарм шуда рӯзона 13-18 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибо бандаи асосан бебориш

0: мешавад. Ҳаво дар водиҳо шабона 12-17, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11, рӯзона ҳарорат ба 18-23 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонӣ савои тағрибанди асосан бебориш мешавад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят ҳаво шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм шуда, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад.
1: шунавандагон гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: хабарҳои муҳим,
4: барномаҳои ҷолиб,
3: мусиқии дӯстдошта,
4: ҳама дар як мавҷ.
3: Радиои Тоҷикистон,
4: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
3: 104.7.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 22-юм.

пешгӯии манаҷимон яке аз сабабҳои асосии халали кори хорезмшоҳ мешавад, зеро хорезмшоҳ ба иштибоҳи бузург роҳ медиҳад. Яъне ба пешгӯии манаҷимон бовар карда худро аллакай рӯҳан мешиканад ва ба мағлубият дар муҳорибае ки ҳоло оғоз нашуда буд ва мумкин буд ки ин мағлубият рӯй ҳам намедод, тан медиҳад. Пас аз пешгӯии манаҷимон, хорезмшоҳ ба таҳлука афтода, аз ҳар нафаре ки аз чину туркистон меомад, ҳақиқати ҳолро доир ба вазъи он ҷоҳо пурсон мешуд. ӯ барои фаҳмидани теъдоди воқеии лашкари Чингисхон ва муайян намудани қудрату тавоноии лашкари муғул ба урдугоҳи рақиб ҷосусонашро мефиристад. фиристодаҳои хорезмшоҳ баъд аз бозгашт дар бораи сипоҳиёни муғул ки ба шумор намеоянд ва дар ҷанг низ аз пойдортарин офаридагони худо ҳастанд, ба даҳшат ҳикоя мекунанд. хорезмшоҳ ин суханонро шунида аз куштани намояндагони Чингисхон ва гирифтани амволашон пушаймон шуда дар андеша меафтад. чунин нависааст муаррихи машҳур Ибни Асир. тибқи маълумоти баъзе муаррихон, Муҳаммад Хорезмшоҳ ҳанӯз пеш аз ин ҳодисаҳо нияти истилои Хитой ва мамолики онро дошт. тавре ҷузъҷонӣ менависад: савдои забти мамолики Чин дар димоғи Султон Муҳаммад Хорезмшоҳ алайҳи раҳма мутамаккин шуда буд ва мудом мутафаҳҳиси он мамлакат буд ва аз ояндагони мамолики Чин ва ақсои Туркистон мепурсид. ҳарчанд наздиконаш кӯшиш мекунанд, вале он андеша аз хотири ӯ дафъ намешуд. дар ин бора ҷузъҷонӣ нақли як нафар гумоштаи Муҳаммад Хорезмшоҳро бо номи Имодулмилки Тоҷиддин меорад, ки шахсан худаш аз ӯ шунидааст. тибқи нақли он шахс, баъд аз он ки Чингисхон дар як муддати кӯтоҳ Тамғочу Чину Тибетро ишғол мекунад, Хорезмшоҳ Саид Баҳоватдинро назди Чингисхон фиристода талқин мекунад, ки аз ҳақиқати ҳол огоҳ шавад. пас ба назди Хорезмшоҳ бозгашта воқеиятро бигӯяд. Саид Баҳоватдин чунин гуфтааст, ки чун ба ҳудуди Тамғоч ва наздикии дорулмулки Олтунхон расидем, аз масофаи дур пуштаи баланде дар назар омад. мо гумон кардем, ки он баландии сафед кӯҳи барф аст. ба мо гуфтанд, ки на, он ҳама устухонҳои одамони кушта шуда аст. чун ба манзили дигар расидем, замин чунон аз рӯғани одами чарбу сиёҳ гашта буд, ки се манзили дигар бебоис рафт, то ба замини хушк расидем. дар наздикии қалъаи шаҳр, назди бурҷ ғарами калони устухонҳои одамиро дидем. ба мо гуфтанд, ки рӯзи ишғол гардидани шаҳр 60,000 духтарони бокира ба ин ҷо омада худро аз бурҷ ба поин апартофтанд, то ин ки ба дасти сарбозони муғул наафтанд. ин ҳама устухонҳои онҳост. эҳтимол ин ҷо ҷузъҷонӣ то андозае ба муболиға роҳ дода бошад, зеро гумоштаи Хорезмшоҳ метавонист бо супориши муғулон ба чунин муҳобот роҳ диҳад, то ин ки дар дили ҳарифонаш тарсу ваҳмро ҷой кунонад. ин маълумоти сафирон ва сипас пешгӯии мунаҷимон Муҳаммад Хорезмшоҳро ба таҳлука мегузорад. барои дарёфти илоҷи кор ӯ аз Шаҳоб Хуюфӣ, ки фақеҳи фозиле буд ва дар назди Хорезмшоҳ қурбу манзалати зиёде дошт, маслиҳат мепурсад. Хуюфӣ дар ҷавоб мегӯяд, ки ту ҳам лашкари зиёдеро дорӣ ва боз ба атроф нома менависем ва лашкар ҷамъ мекунем, зеро бар ҳама мусулмонон ёрӣ кардани ту воҷиб аст. бояд бо ҳама лашкарҳо ба назди руди бузурги Сайҳон равем, то лашкари душманро он ҷо интизор шавем. лашкари муғул, ки аз роҳи дур омада ва хаставу фарсуда шудаанд, ба шикаст дучор мешаванд. вале вақте ки рӯзи дигар Хорезмшоҳ сипоҳиёну аҳли дарбори худро барои машварат ҷамъ меорад, онҳо ба истисной Султон Ҷалолуддин бо нақшаи Хуюфӣ розӣ намешаванд ва нақшаи тақсимоти лашкарро ба шаҳрҳо пешниҳод мекунанд. шояд чунин хабарҳои воҳимаангез сабаб гардиданд,
که خوارزمشاه هنوز تا شروع شدن جنگ چنگیزخان در دل ترس و وهم جای داده مجال محاربه کردن با لشکر مغل را از دست داده بود. حالان که او در همان دوره راهبری دولت پرقدرتترین جهان را به ذمه داشت، دارای لشکر 400 هزار نفره بود، یعنی لشکر خوارزمشاه نسبت به لشکر چنگیزخان دو برابر بیشتر و تواناتر بود. اگر لشکر چنگیزخان در محاربه با چین آب و تاب یافته باشد، پس لشکر خوارزمشاه در جنگ ها با غوریان و خلافت عباسیان پرقوت گردیده صاحب تجربه کافی جنگی شده بود. ما چنین نحسابیم که خوارزمشاه با آن قدرت اقتصادی و آن لشکر تجربه داری خود امکانیت پره داشت که نه تنها به سپاه چنگیزخان مقاومت کند، بلکه بر او غلبه کامل به دست آورد. در این صورت خوارزمشاه می توانست به تاریخ همچون نجات دهنده ماورا النهر و عموما جهان از لشکر وحشانی چنگیزخان وارد شود. آن قدرت و توانایی که خوارزمشاه داشت به او امکان می داد که خودش صاحب جهان آن روز شود، نه چنگیزخان. برای مقایسه، در محاربه های کلانترینی که در اروپا در آن سالها واقع شده بودند، از جمله محاربه کنیاز مشهور روس الکساندر نیوسکی با آلمانی ها در بالای آب یخ چت، از هر دو طرف 10-15 هزار نفری. در محاربه گرونوالد مابین لهستانی ها و آلمانی ها همگی 15-20 هزار نفر سربازان اشتراک داشتند. در محاربه کلانترین دیگری که در اروپا در بین انگلیس ها و فرانسوی ها روی داده که با نام محاربه پواتیه معلوم است، از هر دو جانب همگی 20 هزار نفر سپاهیان جنگیدند. اگر در روسیه آن روزه که راهبرش الکساندر نیوسکی بود مثل خوارزمشاه راه مقاومت و مبارزه بی‌معنی را با مغولان پیش می‌گرفتند، آنگاه احتمال که روسیه در شکل امروزش وجود داشته نمی‌توانست.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 22-юм. Шод бошед.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо гурӯҳи муовини даври кулли созмони милалии муттаҳид ки барои иштирок дар конфераси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал обарои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба тоҷикистон омаданд мулоқот намуданд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муовини даври кулли созмони милалии муттаҳид котиби иҷроияи эскато хонум армида салсиҳа али шаҳбана фиристодаи хусуси дабири кул оид ба захираҳои об хонум ретно марсудӣ ва ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид тишлидзи марваларо истиқбол гирифта ба толори мулоқот даъват намуданд дар оғози суҳбат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба меҳмонони олимақом барои ташриф ба тоҷикистон ҷиҳати иштирок дар конфераси мазкур ва дастгирии доимиашон аз раванди оби душанбе изҳори сипосу қадрдонӣ намуданд дар идомаи гуфтугӯ ба ҳамкориҳои созмони милали муттаҳид бо тоҷикистон аз ҷумла ҷиҳати дастгирӣ аз ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо бахусус дар самтҳои обу иқлим нақлиёту логистика нерӯи устувор рушди кишоварзӣ рақами кунонӣ ва технологияҳои сабз баҳои баланд доданд таъкид гардид ки танҳо дар соҳаи об бо ибтикори тоҷикистон 14 қатъномаи созмони милали муттаҳид қабул шудааст изҳори бовар карда шуд ки конфераси кунунӣ минбари муҳими ҷаҳонӣ барои муттаҳидсозии талошҳо дар ин самт ва рушди дипломатияи об гардида дар доираи раванди оби душанбе ба ҳалли масъалаҳои умдаи вобаста ба об ва иқлим мусоидат хоҳад кард гуфтугӯи судманд доир ба идомаи пайгирӣ натиҷаҳои конферансҳои қаблӣ босамар доир намудани ҳамоиши кунунӣ ва омодагӣ ба чунин чорабиниҳои дигар дар солҳои 2026 ва 2028 сурат гирифт. Зимни баррасии масоили ҳамкорӣ бо донишгоҳи созмони милали муттаҳид аз ҷумла изҳори бовар карда шуд ки густариши робитаҳои илмию амалии олимону муҳаққиқон ва коршиносони тоҷик бо ин ниҳоди бонуфуз самараи арзишманд хоҳад дошт. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо дабири кулли иттиҳоди байнипарлумонӣ мартин чунгонг мулоқот намуданд дар вохӯрии масоили ҳамкории тоҷикистон бо ин ниҳоди бонуфузи ҷаҳонӣ баррасӣ шуд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ташрифи меҳмони олимақомро ба тоҷикистон барои иштирок дар конфераси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 хайрамақдам гуфта аз робитаҳои фаъоли иттиҳоди байни парлумонӣ бо тоҷикистон дар масъалаҳои захираҳои об ва тағйирёбии иқлим изҳори қаноатмандӣ намуданд тавре зикр гардид иттиҳоди байни парлумонӣ имрӯз ҳамчун як василаи муассир барои пешбурди ташаббусҳои сулҳомез ва ҳалли мушкилоти глобалӣ дар саросари ҷаҳон хизмат мекунад зимнан нақши дипломатияи парлумонӣ ҳамчун василаи муҳим барои тақвияти муносибатҳои миёни кишварҳо дар масъалаҳои шаффофият устувории усулҳои демократия таъмини рушди устувор ва дигар меъёрҳо таъкид гардид гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба роҳи осоиштаи ҳалли низоъҳои ҷаҳони имрӯза сурат гирифт имрӯз дар қасри миллат маросими сарфарозгардонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷоизаи эътирофномаи донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид баргузор гардид ин ҷоизаи бонуфуз ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои саҳми арзандаашон дар эҷоди сулҳ густариши ҳамкории минтақавӣ ва талошҳои пайваста дар роҳи таҳкими дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум миёни халқҳо аз ҷумла имзои созишномаи таърихӣ дар бораи ҳалли масоили сарҳади давлатӣ миёни тоҷикистон қирғизистон ва узбекистон тавсиби эъломияи худжанд доир ба дӯстии абадӣ инчунин пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар самти ҳифзи обу иқлим супурда шуд зимнан саҳми пешвои миллат дар татбиқи ҳадафмандонаи даҳсолаи байналмилалии амал о барои рушди устувор 2018-2028 қатнома оид ба даҳсолаи байналмилалӣ, амал оид ба илмҳои криосферӣ ва пешниҳоди даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда махсус таъкид гашт. ёдовар бояд шуд, ки ин ҷоиза бо фармони ректори донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид доктор Франсиско Рохас Аравена 19 майи соли 2026 ба имзо расида, аз ҷониби намояндаи доимии ин донишгоҳ сафир Дэвид Франдес Пуайяна ба пешвои миллат тақдим гардид. он барои шахсиятҳои барҷастаи сулҳофар ва кишварҳое ки дар роҳи сулҳсозӣ дастовардҳои беназир доранд аз ҷониби донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид таъсис ёфтааст. ин эътироф гувоҳи шахсияти таърихгузор будани пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойдории сулҳи минтақа ва талошҳояшон барои суботи сартосари пешбурди рӯзмарраи ҷаҳони обу иқлим аст, ки аз ҷониби яке аз бонуфузтарин ниҳоди олам муҳри тасдиқ ёфт. идомаи ахбор. ҷаласаи омодагии минтақавии осиё ва уқёнуси ором барои конфронси созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026, ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе баргузор гардид, як марҳилаи калидӣ дар ташаккули саҳми минтақа ба идоракунии ҷаҳонии захираҳои об ба ҳисоб меравад. дар робита ба ин мавзӯъ ҳамкорамон баҳруллои абдулло гузориш медиҳад.
1: дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҷаласаи омодагии минтақавии осиё ва уқёнуси уром барои конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 дар доираи чорумин конфронси байналмилали сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилали амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. ин чорабинӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои осиё ва уқёнуси уром ташкил карда шуд. дар ин ҷаласа, ки беш аз 100 иштирокчӣ аз минтақаи осиё ва уқёнуси уром ва берун аз он ширкат варзиданд, дурнамои минтақаро дар бораи пешрафт, мушкилот ва афзалиятҳо дар расидан ба ҳадафи шашуми рушди устувор тавассути муколамаи сохторёфтаи бисёрҷониба таъкид карданд. вазири энергетика ва захираи оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷумъа зимни баромади хеш саҳми тоҷикистонро дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим дар миқёси минтақа ва ҷаҳон муҳим шумориданд.
2: این نشست در یک لحظه بسیار مهم برگزار می‌گردد. طوری که شما می‌دانید، جهان از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام در راه رسیدن به هدف رشد استواری رقم 6 تا سال 2030 قرار ندارد. با وجودی پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر به دست آمدند، میلیون‌ها نفر تا حال به آب نوشاکی بی‌خطر و خدمت‌رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. همزمان تغییریابی اقلیم، آبشوی پیریخ ها، کمبودی آب، افلاسشوی و افزایش طلبات با آب فشارها را به جامعه ها، اقتصاد و اکوسیستم های ما بیشتر می گردانند.
1: дар ҷаласа таъкид карда шуд, ки минтақаи осиё ва уқёнуси уром кишварҳоеро дар бар мегирад, ки бо баъзе аз мушкилоти муҳимтарини об дар ҷаҳон рӯбарӯ ҳастанд, инчунин онҳое ки сиёсатҳо, технологияҳо ва роҳҳои ҳалли инновасиониро амалӣ мекунанд. дар айни замон ин минтақа ҳамчун платформа барои моделҳои гуногуни шарикӣ ва ҳамкорӣ хизмат мекунад ва дар ташаккули амалҳои ҷаҳонӣ нақши калидӣ мебозад. котиби иҷроия комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид оид ба осиё ва уқёнуси уром армида салсия алисҷабҳана зимни суханронии худ таъкид дошт, ки бо наздик шудани соли 2030 мо бо як воқеи нигаронкунанда рӯбарӯ ҳастем. мо дар роҳи расидан ба ҳадафи рушди устувори 6 оид ба оби тоза ва беҳдошт қарор надорем. дар саросари минтақаи мо пешрафт яксон нест ва дар бисёр самтҳо мушкилот афзоиш меёбанд.
3: дар оғоз иҷоза диҳед, ки сипоси самимии худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои мизбонии ин нишасти муҳим дар шаҳри зебои душанбе ва инчунин барои роҳбарии устувораш дар пешбурди рӯзномаи об ҳам дар сатҳи минтақаи осиё ва уқёнуси уром ва ҳам фаротар аз он изҳор намоям. зиёда аз 2 миллиард нафар дар минтақаи мо то ҳол ба оби бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд, дар ҳоле ки талабот ба об бо суръат меафзояд. ин мушкилот боз ҳам бештар аз таъсири тағйирёбии иқлим шиддат мегирад. пиряхҳо об мешаванд, ҳодисаҳои шадиди обу ҳаво бештар мегарданд ва низомҳои оби зери фишори афзоянда қарор гирифта аз ифлосшавӣ низ таҳдид мебинанд.
1: инчунин вазири кораи хориҷии индонезия Ретно Марсудӣ дар баромади хеш зикр намуд, ки бо дар назардошти зиёд будани аҳолии минтақаи осиё бояд ба масъалаи обу иқлим таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад.
4: сухан гуфтан дар бораи минтақаи осиё ва уқёнуси уром маънои сухан гуфтан дар бораи рушди хуби иқтисодӣ дорад. ман маълумотҳоро санҷидам. он нишон медиҳад, ки рушди иқтисодӣ дар ин минтақа дар соли 2026 ба ҳисоби миёна зиёда аз 12%-ро ташкил медиҳад. Бонки рушди Осиё пешбинӣ мекунад, ки ин нишондиҳанда тақрибан 4.6% хоҳад буд. Ман фикр мекунам, ки раванди оби Душанбе платформаи муҳим барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад. Дар мавриди аҳолӣ, зиёда аз 60% аҳолии ҷаҳон дар ин минтақа зиндагӣ мекунанд. Маънои онро дорад, ки мо бояд масъалаи обро ба сатҳи баланди сиёсӣ барорем.
1: ҳамин тавр ҷаласа дар атрофи шаш муколамаи интерактивӣ мавзӯи ташкил шудааст, ки пурра ба чорчӯби конфронси созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026 ҳамоҳанг мебошад ва мутобиқати натиҷаҳоро бо афзалиятҳо ва ҳадафҳои ҷаҳонӣ таъмин менамояд. Ин муколамаҳо самтҳои калидии идоракунии устувори обро ба таври ҳамгироёна фаро мегиранд.
0: имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон форуми об ва ҳавзаи иқлимӣ илм мониторинг ва идоракунӣ баргузор гардид. форум бо ибтикори кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон академияи миллии илмҳои тоҷикистон институти экология ва ҷуғрофияи шинҷон академияи илмҳои чин бонки ҷаҳонӣ ва маркази тадқиқоти экологӣ ва омӯзиши муҳити зисти осиёи марказӣ доир шуда дар он таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва мубодилаи таҷрибаи илм дар соҳаҳои гидрология, сейсмология, экология ва идоракунии захираҳои об баррасӣ мегардад. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории форуми мазкур гузориши муфассал медиҳад.
5: дар оғози форум Сулаймон Зиёзода, муовини сарвазири кишвар, суханронӣ карда иброз намуд, ки ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бузурги оби аст, аммо бо вуҷуди ин тағйирёбии иқлим як қатор мушкилиҳоро ба вуҷуд овардааст, аз ҷумла омадани сел ва обшавӣ бо суръати пиряхҳо. Бо дар назар дошти ин мушкилот, форуми имрӯза барои мубодилаи дониш ва муайян кардани роҳҳои нави идоракунии захираҳои об метавонад замина гузорад.
6: Сегодня в условиях глобальных климатических изменений вопрос водной безопасности, устойчивого управления ресурсами и предупреждения природных катастроф приобретают особую актуальность и значение научного подхода, современных технологий, мониторинга и международного сотрудничества возрастает многократно.
5: дар идома Армида Салсиях Али Шахбана, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором баромад карда, иброз намуд, ки таи чанд соли ахир хавфҳои марбут ба об ва иқлим тораф бештар гардида, боиси сарзадани офатҳои гуногуни табиӣ гардидаанд. ба таъкиди ӯ, ин ҳодисаҳо барои инфрасохтори муҳими ҳаётӣ, низомҳои озуқа екосистемаҳо ва некуаҳолии инсон зарар расонида хавфҳои занҷирӣ ба вуҷуд меоранд. ин мушкилот хусусияти фаромарзӣ дошта моро водор месозад, ки равишҳои анъанавии идоракунии об ва захираҳои обиро бозбинӣ намоем.
3: мо бояд робитаи байни илм ва сиёсатро мустаҳкам намоем. ҳангоми таҳлили маълумотҳо аз технологияҳои рақамии пешрафта ва дигар воситаҳои инновасионӣ истифода намоем. мо аз тавассути таҳлили амиқи маълумотҳо қобилияти пешгӯӣ ва вокуниш ба хавфҳо беҳтар мегардад. дар ин баробар мо бояд ҳамкориро миёни кишварҳо ва бахшҳо тақвият диҳем. хавфҳои вобаста ба об ва иқлим мушкилоти муштарак мебошад, ки ҳамкории пайваста, эътимод ва идоракунии ҳамоҳангшударо талаб менамояд. бо муттаҳид намудани дониш ва таҷрибаи сиёсӣ мо метавонем робитаи байни назария ва амалияро мустаҳкам созем. қарорҳое, ки имрӯз қабул мекунем, қобилияти моро барои идоракунии хавфҳо дар солҳои оянда муайян хоҳад сохт.
5: бояд гуфт, ки тағйирёбии иқлим ва раванди идоранашавандаи об то имрӯз мушкилоти зиёдеро барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба бор овардааст, аз ҷумла камбудии оби нӯшокӣ ва офатҳои бузурги табиӣ, ки аллакай ба дигаргунсозиҳои амиқи иҷтимоию иқтисодӣ оварда расонида, зарурати вокуниши ҳамоҳангшудаи байналмилалиро талаб мекунад. дар чунин вазъият, баргузории форуми имрӯза барои таҳлили илмии ҳолат ва мубодилаи дониш ҷиҳати дарёфти роҳҳои нави ҳалли мушкилот хеле зарур мебошад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: имрӯз дар меҳмонхонаи Серена форуми байналмилалии занон ва об оғоз гардид. форум бо ибтикори кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори он роҳбарони мақомоти давлатӣ, вазорату идораҳо, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявии рушд, ҷомеаи илмӣ, ниҳодҳои гендерӣ ва ҳуқуқӣ иштирок доштанд. гузориши ҳамкорамон Мафтуна Холматзодаро дар ин хусус мешунавем.
4: Раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода форумро ифтитоҳ бахшида иброз намуд ки тибқи маълумоти имрӯза ҳамасола тақрибан 2,1 миллиард нафар ё ҳар чорум сокини сайёра то ҳол ба оби нӯшокии бехатар дастрасӣ надоранд. ҳамзамон миллиардҳо одамон бо маҳдудияти дастрасӣ ба хизматрасониҳои асосии санитарӣ ва гигиенӣ рӯбарӯ мебошанд. Таври раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода дар идома афзуд:
7: В этих условиях своевременная реализация повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года остается серьезным вызовом для многих государств-членов ООН, особенно для развивающихся и наименее развитых стран. В этой связи особую важность приобретает дальнейшее укрепление международного сотрудничества и координации усилий, направленных на ускорение реализации целей повестки дня в области водных ресурсов до 2030 года. Следует также отметить, что Республика Таджикистан является одним из активных инициаторов международно-водно-климатических инициатив и соответствующих реализации Организации Объединенных Наций.
4: муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дилрабо мансурӣ иброз дошт ки ҳадафи асосии форум таъсиси платформаи байналмилалии сатҳи баланд барои бартараф намудани нобаробарӣ дар соҳаи об, тақвияти иштироки занон дар қабули қарорҳо ва таҳкими нақши онҳо дар маблағгузорӣ ва татбиқи инноватсияҳо дар бахш

0: государства закладывает основу всей нашей работы. Мы живем в условиях стремительного изменения климата и жестких глобальных вызовов. Сегодня управление водными ресурсами давно вышло за рамки узких экологических или чисто технических задач. Вода – это базовый элемент национальной и региональной безопасности. Это фундамент продовольственной стабильности, энергетики, здоровья людей, международного мира и стабильности.
1: Дар форум ҳамчунин хонум Сирен Гувенд, намояндаи дафтари кишвари Қазоқистон, баромаданда таъкидош ки ин ҳамкориҳо дар ташкили форуми занон ва об ва пешбурди муколама дар самти баробарии гендерӣ ва рушди устувор на танҳо дар сатҳи миллӣ, балки дар саросари минтақа саҳми муҳим гузоштааст.
2: Мо дар замоне ҷамъ омадаем, ки ҷаҳон бо буҳрони ба ҳам вобаста рӯбарӯ аст. Буҳрони об дигар танҳо масъалаи экологӣ ё иқтисодӣ нест. Он ба таври амиқ бо сулҳ, амният, ҳуқуқи инсон ва субути иҷтимоӣ пайваст аст. Дар саросари минтақаи Осиё пешрафт дар самти ҳадафи рушди устувор яксон нест. Ба назари ман ин барои ҳеҷ яке аз шумо тааҷҷубовар нест, гарчанде дастрасӣ ба хизматрасониҳои ибтидоии оби нӯшокӣ нисбатан баланд аст, бисёр кишварҳо ҳанӯз аз расидан ба дастрасии умумӣ ба оби беҳтар, беҳдошт ва хизматрасониҳои гигиенӣ то соли 2030 дур мебошанд.
1: Иштирокчиён ҳамчунин масъули ҳамгироии баробарии гендериро ба стратегияҳои миллии об, механизмҳои идоракунии захираҳои об дар ҳама садҳо, ҳамкории минтақавию байналмилалӣ ва илмӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ва таҳкими ҳамкории фаромарзӣ муҳокима менамоянд. Натиҷаи асосии форум қабули эъломияи душанбе занон ва об мебошад, ки ба рӯзномаи конфронси дар пеш истодаи созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026 саҳми арзанда мегузорад.
3: Нахуст ҳамоиши дорнамои ҳамкории фаромарзӣ воситаҳо ва амалҳо барои идоракунии устувори об бо ифтито ва суханронӣ муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар Ҷамшед Шоимзода оғоз гардид. Ҷамшед Шоимзода баргузори ин ҳамоиши сатҳи баландро як платформаи муҳим барои расидан ба ҳадафҳои созанда дар самти обу иқлим арзёбӣ намуда, изҳор дошт, ки имрӯз ҳавзаҳои фаромарзӣ тақрибан 60% ҷараёни ҷаҳонии оби тозаро ташкил медиҳад ва ин имкон медиҳад, ки ҳамкории байналмилалиро ба яке аз сутунҳои асосии амнияти ҷаҳонии об табдил диҳад. Бо ишора ба ин ҳадаф Ҷамшед Шоимзода қайд намуд.
4: Все понимают, что этот вызов требует жизненно скоординированных действий. И наш регион Центрально-Азиатский относится к наиболее уязвимым глобальным климатическим изменениям. И Таджикистан обеспечивает до 60% стока основных этих регионов, в полной мере ощущает на себя последствия этих процессов. Мы видим сокращение водных ресурсов, увеличение населения, деградация экосистем, участившись в засухе и маловодье. Все это напрямую влияет на аналитическую, продовольственную и экономическую стабильность наших стран.
3: Вазири захираҳои об ва обёрии Қазоқистон Нурҷон Нурчигитов аснои баромади хеш таъкид дошт, ки имрӯз барои давлатҳои Осиёи марказӣ масъалаи идоракунии устувори захираҳои табиӣ яке аз омилҳои калидии таъмини рушди дарозмуддати минтақаҳо мебошад. Аз ин рӯ моро зарур аст, ки ин мушкилотро дар якҷоягӣ дар сатҳи миллӣ ва самаранок бояд ҳал намоем.
5: Сегодня перед нами стоят задачи, которые невозможно эффективно решать отдельно на национальном уровне. Изменение климата, сокращение ледниковых ресурсов, рост потребления воды и возрастающая нагрузка на водохозяйственные системы требуют новых подходов и более тесной координации всех стран региона. При этом устойчивость трансграничных водных ресурсов зависит не только от гидрологических условий, но и от качества принимаемых решений, достоверности данных, уровня цифровизации и эффективности региональных механизмов взаимодействия.
3: Диловар Дустзода, мушовири директори Маркази минтақавии Осиёи экологӣ, бар ин назар аст, ки масъалаҳои марбут ба об, тағйири обии иқлим ва экология марз надоранд ва дар ҳамбастагӣ бо ҳар як давлатҳои Осиёи марказӣ бояд ҳаллу фасли худро ёбад.
6: Аслан ҳар як кадоми масъалаҳое, ки басҳое, ки айни замон вуҷуд доранд, читавре ки мо медонем давлатҳои болооб ва давлатҳои поёноб вуҷуд ҳаст ва ҳар як ин масъалаҳо ҳалли худро бояд ёбанд. Дар худи минтақаи Осиёи марказӣ ташкилотҳои минтақавӣ ё ин ки он структураҳои минтақавӣ вуҷуд доранд, ки ҳар як ин давлатҳоро барои муоширатҳои минтақавӣ ҷамъ оварда, ҳалли онҳоро бояд ки мо ёфта тавонем. Ва ин форуми байналмилалӣ об ки дар ҷумҳурии тоҷикистон чорумин маротиба гузошта истодааст ва ҳар як ду сол аз ин пас ҳам гузошта меравад. Аслан як

0: аз равандҳои ин ки яке аз инструментҳои байналмилалӣ шуда истодааст ки на танҳо дар шакли минтақавӣ балки дар шакли байналмилалӣ ҳар як ин мушкилиҳоро пеши давлатҳо гузошта ҳалли роҳҳои онро мо дида метавонем ки ёфта истодаем.
1: дар идомаи форуми дорнамои ҳамкории фаромарзӣ воситаҳо ва амалҳо барои идоракунии устувори об аз ҷониби иштирокчиён изҳори итминон карда шуд ки аз рӯи масъалаҳои баррасишуда дар масъалаҳои фароҳам овардани платформаи сатҳи баланд ва коршиносӣ барои муколама оид ба ҳамкории амалии фаромарзӣ дар соҳаи об муаррифии таҷрибаҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ таъкид намудани иқтидори қабули қарорҳо дар асоси далелҳо аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ ва ташкилотҳои идоракунии ҳавзаҳои дарёӣ таҳкими эътимод байни давлатҳои соҳилӣ ва ҳамзамон ворид намудани мунтазами ин таҷрибаҳо ба рӯзномаи ҷаҳони об натиҷаҳои назаррас ба миён хоҳад омад. Улуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: امروز در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجیکستان فورم تحت عنوان تامین نظام های استواری آزوخواری در دوره بحران جهانی آب با اشتراک نمایندگان از دانشگاه سازمان ملل متحد، اینستیتوت آب محیط زیست و تندرستی، سازمان آزوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد دایر گردید. گزارشی آماده نموده مان در این خصوص. فورم رو ректори دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجیکستان عبیدالله اسرارزاده افتتاح نموده. راجع به برگزاری کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید بعد از سالهای بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و در چنین شرایط برگزار نمودن چنین کنفرانس چنین بیان کرد.
3: فورم سطح بلند تحت عنوان تامین نظام های استوار آزوخواری در شرایطی بحران جهانی ذخیره آب ки дар ҳамкорӣ бо донишкадаи об муҳити зист ва тандурустии донишгоҳи созмони милали муттаҳид ташкил гардидааст дар доираи форуми сеюми иқтисодӣ таҳти унвони идоракунии устувори захираҳои об дар шароити тағйирёбии иқлим ҳамзамон дар чорчӯбаи конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор баргузор меа дар чунин шароит гирд омадани олимон муҳаққиқон коршиносони сатҳи байналмилалӣ ва намояндагони ниҳодҳои бонуфузи ҷаҳонӣ дар доираи форумҳои имрӯза имконияти муосирро барои мубодилаи афкор баррасии роҳҳои ҳалли муосир ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти рушди устувор фароҳам меорад
2: сипас дилрабо мансурӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон оид ба баргузории форумҳо ва баррасии мушкилоти об тағйирёбии иқлим ва роҳҳои ҳалли он чунин гуфт
4: форумҳои имрӯза дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 баргузор гардида яке аз муҳимтарин платформаҳои байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои норасоии об тағйирёбии иқлим рушди устувор ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ба ҳисоб меравад
2: шилидзи марвала ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид роҷеъ ба баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар шаҳри душанбе ва иштирокаш дар он чунин изҳор кард
5: It is a great honor to join you here in Dushanbe for this important forum on ensuring resilient food systems in the era of global water bankruptcy. I'd like to begin by expressing my sincere appreciation to His Excellency President Ramon and the government of Tajikistan for their remarkable leadership in advancing the global water agenda.
2: Бояд қайд намуд, ки баргузории форуми сатҳи баланд таҳти унвони таъмини низоми устувори озуқаворӣ дар давраи буҳрони ҷаҳонии об дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори тоҷикистон саривақтӣ буда, дар он гуфта шуд, ки низомҳои ҷаҳонии оби тоза зери фишори бесобиқа қарор доранд. Афзоиши талабот, истифодаи ноустувор ва тағйирёбии иқлим якҷо шуда амнияти об ва низомҳои озуқавориро дар саросари ҷаҳон зери хатар мегузорад муҷиддини сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол дар вилояти суғд фестивали футбол баргузор гардид дар чорабини дӯстдорони футбол иштироки фаъолона намуданд гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон суҳайли шарифзода мешунавем
6: Бо ташаббуси Федерасияи футболи вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар майдони футболи қасри варзиши Суғд аренаи шаҳри Хуҷанд фестивали футболи кӯдакону наврасон баргузор гардид, ки дар он шумораи зиёди футболбозони наврас аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд. Зимни суханронӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд ва дигар иштирокчиён таъкид намуданд, ки бо ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федерасияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустами Эмомалӣ, аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид. Рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамчун рамзи эътирофи нақши созандаи ин намуди варзиш дар таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии мардуми ҷаҳон аҳамияти махсус дорад. Бозии футбол имрӯз ба мактаби тарбияи ирода, эҳтиром ба арзишҳои инсонӣ ва василаи муҳими дӯстии миллатҳо дар арсаи байналмилалӣ табдил ёфтааст. Ба андешаи Муталиб Маҳмудзода, муовини директори коллеҷи омӯзгории донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров,
7: боиси ифтихору сарфарозист ки бо пешниҳоду ташаббуси раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ шуруъ аз соли 2024 бо қарори созмони милали муттаҳид ҳамасола рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад ва имрӯз боиси ифтихор аст ки дар кишвари азизу маҳбубамон аз ҷумла вилояти Суғд бо ибтикори роҳбарияти вилоят рӯзи ҷаҳонии футбол бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад.
6: Ёдовар мешавем, ки дар вилояти Суғд 42 мактаби варзишӣ аз ҷумла 4 мактаби варзишии вилоятӣ ва 6 мактаби махсуси варзишӣ оид ба футбол фаъолият доранд, ки дар онҳо зиёда аз 4000 нафар машқварзон тамрин мегиранд. Бояд гуфт, ки ҳоло дар вилоят 50 варзишгоҳ ва зиёда аз 2150 майдончаи хурди футбол мавҷуд аст, ки онҳо бо шароити хуби машқу тамрин ва баргузории мусобиқаҳо таъмин ҳастанд. дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони мусобиқаи футбол миёни дастаҳои футболи кӯдакону наврасони шаҳру ноҳияҳо медалу ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шудаанд. Сали Шарифзода, вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
2: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайёбу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 15-17 дараҷа, рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хаттонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 22-23 дараҷа гарм мешавад. дар Доманакош шабона 9-14, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғд низ ҳавои тағйирёбанда шуда шабона бебориш рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа гарм шуда, рӯзона 13-18 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 12-17, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11, рӯзона ҳарорат ба 18-23 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони савои тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм шуда, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
9: паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
10: که فرزندی بد گر بود نرشیر بخونی پدر هم نباشد دلیر
9: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: тавре ки аз соҳбати мо бо омӯзгор Муродҷон Эшонқулов шунидед, дар ин махзани фарҳангӣ аз таъриху пайдоиши жанри шашмақом пурра ба донишҷӯён меомӯзонад. ҷавононе ки дар ин роҳ дилбохтаи жанри воломақоми шашмақоманд хеле зиёданд. бо ҳунармандони касбӣ ҳамкорӣ намуда, роҳи худро дар ин самт мустаҳкамтар месозанд. бояд гуфт ки шашмақом ганҷинаи маънавии тоҷикон буда, ончун мусиқии классикии тоҷикон на танҳо эҳсоси баланди зебоишиносӣ, балки як маҳорати саҳеҳ ва амиқро дар баёни фикри мусиқӣ, риояи меъёрҳои анъанавӣ талаб менамояд. омӯзиши доимӣ ва мақсаднокии шашмақом моро бо асрори мусиқӣ ошно месозад. идомаи суҳбати моро бо омӯзгор Муродҷон Эшонқулов бишнавед.
1: شما که امروز به حیثی آموزگار در دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت فعالیت میکنید، از نوزکی های اسباب های موسیقی که در صورت های ششمقام نواخته میشود، از جمله تنبور، دو تار، سه تار، با این اسباب ها صورت های ششمقام روی ثبت میویند، چگونه جوانان به این ژانر میل و رغبت دارند؟
2: من چکل که بعد از ختم دانشگاه چندین سال در همین رادیو با انسام ششمقام کار کردم. بعد از همون 2003 سال کنسرت رو ترک شد و ما کنسرت رو گذاشتیم. در حقیقت گفتی شما که پیشم اینقدر اعتبار نمی دادن. حاضر با شکری خداوند که جوانان آنچه حس کردن که این شش مقام در حقیقت
1: گنجینه بی‌بهای ملت
2: تاجیک. بی‌بها بوده که کم که حس کردن و حاضر ما جوانان با درس میتیم شش مقام با اصلش در انسامبل دوزده تا اسباب استفاده می‌برن. من در همین سوها 16 سال Ленинграда ҳамекадом будам, ки анаман 12 та асбоб истифода мебаранд шашмуқомба, бояд ҳозиран ки ҷавонон ки махсус мехонанд, бояд на фақат масалан якта асбоб, бояд инон ҷустуҷӯ кунанд ки ҳамаи асбобро бояд ёд гиранд. соҳаи шашмуқомба ки кор мекардаги инсон, масалан ҳар як ҳофиз бошудам, мутриб бошудам, ки ҳамон ҳар як асбоба навохта тонанд, ҳам навохта ва ҳам хонда. برای من آزی من درست میتونم بچه با تامبور، دوتار، ستا، روباب همنا بچه بسیار اعتبار میتونم درست میاموزن و آینده به نمین سوهای خود با سوهای کشش مکن برای خلق ما، برای وطن ما باید اینا خدمت رسونم.
1: سلامت باشید. رابطه دانشگاه فرهنگ و صنعت با مخصوص همین فکولته سرایندگی سرودهای خلقی، یعنی با کدام دانشگاه شما رابطه همکاری دارید؟ یعنی جلب جوانان از دیگر کشورها، مثلا کشوری با ما دوست و همسایه ازبکستان، آذربایجان، ترکمنستان هست چنین رابطه ها؟
2: البته، چون که ما با اساسا نادر نزدیکترین که جمهوری ما با ازبکستان نزدیکتر است. من بسیار مثلا دانشجو میبینم، ما درس میگیم، هم قسم حافظی و هم قسم نوازندگی با. پیش از مثلا азербайҷон ёки аз дигар республикаҳо меомаданд. мутаассифона кун ҳозир чихел ки шароит анча мушкил аст, барои наздиктарин ҳамон аз ӯзбекистон мебиям бисёртар. мо бисёртар ҳамон ҳам рафтуомад мекунем, ҳам барои донишҷӯён меомӯзим ҳамн сири асрора. ино ки инҷо омада сири асрори шашмуқома ки навозиша ки ёд гирифтанд, унҷо рафта дар ватани худ ҳамин чизе ки ёд гирифта бошанд боҳамо ба ҷавонон меомӯзану дар ҳамунҷо кор мекунанд. чунки чихел ки маълум аст ин шашмуқом асосан ҳам тоҷикистон бо бад ӯзбекистон баст, чунки дигар республикаҳо ин чихел ки мушкилтар аст, инҳо истифода бурда наметавонанд.
1: кишвари дӯсту ҳамсояи ӯзбекистон бештар ҳунармандошон ба ин жан таваҷҷӯҳ мекунанд,
2: наздиктар аст.
1: наздиктар аст.
2: чихел ки маълум аст халқи азербайҷон ҳамон шашмуқом моя чихел ки бошад ки гӯё ки навигарӣ даровардам мо ба шашмуқом бошад, ино ба муғам мегӯянд.
1: муғам.
2: муғам. чунки мо ба шашмуқом масалан асосан ҳамчун классика ҳисоб мешавад, ҳам бисёр истифода мебаранд, ҳам тарзи хонишу тарзи навозишаш бисёр масалан суст иҷро мекунад. айна азербайҷона гирифтанда масалан панҷ қисм карданда рост, шур, сегоҳ, чоргоҳ ва таронаи баёт кардан. чунки ана гирифт ки амуно ҳамаш аз шашмуқом гирифта шудааст, анаму шашмуқом мо ҳастам. лекин ино ҳамуна гирифта чихел ки ба зубони урусӣ импровизатсия меган, анамуна масалан тезтарак карда иҷро мекунану номаш муғам мешавад. чоркас як пурра оркестр бана иҷро мекунад. масалан шахсан тор менавозанд ёки дудук меган ёки дуйра, ҳамун чоркаса навозишаш худи ки як оркестр барин инаи. лекин аслаш вайаша пурсидагар инам шашмуқом аст, лекин шашмуқома ино гӯё ки дигаргуна кардагия. ёки масалан аз ӯзбекистон сурхандарё ансамбли шашмуқом оа гӯид ки ино мусиқи як аст, лекин суханаш ба зубони ӯзбекӣ, гӯё ки ҳамуна ба зубони ӯзбекихон шудааст. لیکن سیوت ما میگه گویا که توجیه خون شده است.
1: توجیه
2: خون. باید چی؟ چونکه شش مخون اساس توجیه هست. لیکن بعض علما اگر حس کنند اگر دیگر گویا که توجیه خون شده است. این میبینید این بزرگی ژانر میبینید.

тавре ки дар саршашмаҳо омадааст, шашмақом на танҳо маҷмӯи оҳангҳо ё шакли мусиқист, балки як олами пурғановати маънавист, ки дар он садои таърих, нафаси ишқ, дарди рӯзгор ва урмони миллат ба ҳам омадаанд. ҳар як мақом бузург, рост, наво, дугоҳ, сегоҳ ва ироқ ба ҷаҳони ботинии инсон таъсир расонида, шунавандаро ба андеша, эҳсос ва худшиносӣ мебарад.

дар ҳамин ҷо барномаи навбатии фурӯғи шаш мақом ба анҷом мерасад. Бори дигар ёдовар мешавем, ки шумо дар барнома соҳбати моро бо санъатшинос, устоди донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъатӣ ба номи устод Мирзо Турсунзода Муродҷон Эшонқулов шунидед. Дар хидмати шумо будем масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: рушди маъмурию иҷтимоии ноҳия ба ҳисоб меравад. Номгузории шаҳрак ва ба тартиб даровардани сохтори маъмурӣ имконият фароҳам овард, ки сатҳи хизматрасонӣ ва идоракунӣ беҳтар гардад. Дар баробари ин, дар ноҳияи Сангвор даҳо иншооти хурду бузург сохта ба истифода дода шуданд. Имсол дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ дар тамоми гӯшаву канори кишвар, аз ҷумла дар ноҳияи Сангвор, вусъати тоза касб намуданд. Бо мақсади ошноӣ аз раванди ин корҳои созандагӣ ва натиҷаҳои ба даст омада тасмим гирифтем, бо муовини аввали раиси ноҳия Муҳаммадизода Муҳаммадсолеҳ ҳамсӯҳбат шавем. Мусоҳибамон дар оғози суҳбат таъкид намуд, ки таҷлили сазовори ин санаи таърихӣ масъулияти бузург буда, ҳамаи сохторҳо ва сокинони ноҳия барои ободу зебо гардонидани диёри худ саҳми арзанда мегузоранд. ба гуфтаи ӯ, дар доираи нақшаи чорабиниҳо даҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешаванд.
1: ба ҷиҳати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022 таҳти рақами 311 дар бораи сазовор ҷашн ҷиштан 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешида, дар ин бора қарори раиси ноҳия аз тасдиб расидааст ва тибқи қарори мазкур ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 49 иншоо дар навбати аввал ва тасдиб расида буд. ва инчунин бо амри раиси ноҳия аз 22 июли соли 2023 таҳти рақами 123 15 иншоо ва аз 19 августи соли 2022 таҳти рақами 101 16 иншоо ҷамъ 80 иншоо ба нақша гирифта шудааст. ва инчунин бо амри раиси ноҳия аз 25 июли соли 2025 таҳти рақами 103 аз рӯйхати иншоотҳои ҷашнӣ 11 иншоот бароварда шуда, 31 иншооти дигар ворид гардид, ки дар маҷмӯ то имрӯз 100 иншоот ба нақша гирифта шудааст. ва ҳаминро қайд мекунем, ки то имрӯз 60 иншоот сохта ба истифода дода шуд, ки 60 фисади нақшаро дар бар мегирад. ва ҳаракат мекунем, ки то охири то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон боқимонда иншоотҳоро сохта ба истифода диҳем ва айни ҳол дар ҳамаи ҳамин иншоотҳои боқимонда корҳои сохтмонӣ идома диҳем.
0: мусоҳибамон дар идома гуфт, ки аксари корҳои сохтмонӣ мутобиқи нақша то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, яъне то моҳи сентябри соли ҷорӣ ба анҷом расонида мешаванд. ба гуфтаи ӯ, ҳар як иншоот тибқи ҷадвали муайян бунёд гардида, иҷрои саривақтии онҳо зери назорати доимӣ қарор дорад. дар мавриди сифати сохтмон мусоҳибамон таъкид кард, ки ба ин масъала таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. назорати сифати иншоотро мақомоти дахлдори давлатӣ, аз ҷумла бахшҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ, нозироти сохтмонӣ ва дигар сохторҳои масъул амалӣ менамоянд. ҳамзамон роҳбарияти ноҳия низ рафти корҳои сохтмонро мунтазам мавриди санҷиш қарор медиҳад.
1: рафти иҷрои корҳои сохтмонӣ то моҳи август, то даҳаи якум ё ҳаракат мекунем, то даҳаи якуми моҳи август сохта ба истифода диҳем ва назорати корҳои сохтмонӣ бошад аз тарафи сохтмончон ва инчунин назорати аз тарафи мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатӣ пурра назорат карда мешавад ва рафти сохтмонҳо вобаста ба сифат ва истифодабари он.
0: президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо ғамхории хешро нисбат ба мардуми кӯҳистон зоҳир намуда, барои беҳтар гардонидани шароити зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои муассир меандешанд. яке аз самтҳои муҳими ин сиёсати созанда бунёди иншооту биноҳои замонавӣ ва ободу зебо гардонидани шаҳру ноҳияҳо мебошад. ба қавли мусоҳибамон, дар самти корҳои бунёдкорӣ маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, буҷаи маҳаллӣ, инчунин соҳибкорон ватанӣ нақши муҳим гузоштанд. маҳз бо ҳамоҳангии чунин манбаъҳои маблағгузорӣ имкон фароҳам омадааст, ки даҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар ноҳия бунёд ва ба истифода дода шаванд.
1: рафти иҷроиши корҳои сохтмонӣ дар 100 иншооте, ки ба нақша гирифта шуда буду 60-ти он ба истифода дода шуд, ҳам маблағҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳам маблағҳои аз бюҷети маҳаллӣ аз сохтмонии асосӣ ва инчунин шарикони рушду соҳибкорон истифода шуданд. соҳибкорони ватанӣ дар ин корҳо бисёр мисол соҳибкори ватанӣ ами дохили маркази ноҳия сафар пурра аз ҳисоби худ ба нувайи худ қариб 3 миллион сомон да таи 4 миллион сомон меҳмонхонаи сайёҳ бо ошхона бо ҳама бо маркази савдо бо тамоми шароитҳои замонавӣ сохта ба истифода дод.

0: хондани асарҳои айнӣ дар донистани ҳаёти ба ман на он қадар ошно ёрии калон расонд. барои ман як ҷаҳони наверу кушод. ман ӯро балзаки тоҷикон ва ӯзбекон тасаввур намудам. Собит Муқаннов.
1: Мухтор Абезов ва Садриддин Айни сифатан ба ҳам умумият доранд, аммо дар ҳалли мавзӯ ва ба амал овардани бузургии эҷодӣ дар байни онҳо тафовути махсусе ҳаст. Айни оддӣ, зоҳиран орому бо тамкин аст, вале дар симои қаҳрамононе ки ин пири хиратманди шарқи мо дар даврони тираи таърихӣ тасвир мекунад, хонандагон ғазабу истироби به اندازه را می‌بینند. چینگیز ایتماتوف

0: ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик, қисми дуввум 1200-1343 ҳиҷрӣ.
1: Як ду сухан.

бувад дар ишқ гаҳ бо мусҳафи рухсор савгандам, гаҳи бо ҳалқаи гесуи анбарбор савгандам. чисон дил аз хами зулфи гиреҳгири ту баргирам, чу шавқам дод бо он мусҳафи рухсор савгандам. чунон эъзоз дорам мӯ ба мӯ дини муҳаббатро, ки бошад аз сари зулфи ту бар ҳар тор савгандам. гаҳе бо зулфу, гаҳ бо оразу, гаҳ бо хати мушкин, бувад дар даъвии ишқи бутон бисёр савгандам. ба дорулмулки лутфат маҳзари ишқи ту овардам. агар ба ҷои дорулмулк дорулҳукм мебуд, муносибтар меафтод. айнӣ ба дорулмулки лутфат маҳзари ишқи ту овардам. ندارم شاهد اینجا، بده ناچار سوگندم. امیر آمد بهارو، جز شکستن نیست امکانی. دیهد گر محتسب بر ترک می، صد بار سوگندم. غزل

Амир Умархон илова бар ин ки мураббии шуъаро ва фузало буд, аз шуъарои намоёни давраи охир ба шумор мерафт. Бисёр истеъдодҳои адабӣ дар маҳди тарбияти ин модари адаб ба камол расида. Радифгӯӣ ки аз замони пешин дар байни шуъарои шарқ маъмул буд, дар аҳди ин амири фозил риваҷ гирифт. Чунончи ғазалеро ки дар радифи ангушт дар боло сабт ёфт, аксари шоирони муосир ва муоқибаш тақлид кардаанд. Дар ҳақиқат, радифгӯӣ хусусан дар як рави зиёда душвор аст. Зеро аввалин касе ки дар он радиф шеър иншоот мекунад, мазмунҳои саҳлу тасаввурро мебандад. Дар пасмондагон ҳама маъниҳои муғлақ мемонад. Маъзарика, бисёр муқаллидон ҳастанд ки аз касоне ки он радифро иҷод кардаанд, ба дараҷот содда ва дорои мазмунҳои бикри омулфаҳм бастаанд. Ин аст камоли иқтидор. Қориён радифҳоро ба диққат мулоҳиза фармояд. Амир Умархон дар 35 вафот кард. Дар ин умри кӯтоҳ, бо вуҷуди касрати ашғоли ҳукуматдорӣ, дар олами адаб бисёр кор кард. Шери туркӣ ки баъд аз Амир Алишер дар Туркистон ривоҷе надошт, дар аҳди ин амир дубора курсибандӣ дид. Дар форсӣ низ қудратнамоӣ кард. Девони туркӣ ва форсияш мавҷуд аст.

ғазал. аз як маҷмуаи дастнавис. дилимро ҳамчу гул захмист, мумкин нест беҳбудаш. зибои ғунчаи субҳи дамӣ кардам намаксудаш. зимастиҳои чашмам чашми хубон вом мегирад. шаби судам нигоҳи то ба лабҳои маёлудаш. нафас шояд ки орад бӯи зулфаш бар машоми ман. аз он аз сина бирун мекашам чун оҳи худ дудаш. чу бе ӯ маҳфил ороям ба тӯфони гудози дил. зи мавҷи об мебандад муғанни тор бар рӯдаш. ادا زلفی طلب کوتاه کردن عیب ها دارد. ایازی را غلامی کن که سلطان است محمودش.

0: шунавандагои арҷманд, шумо гуфтори 26-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Назалӣ.
1: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ 147 FM Радиои Тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 22 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо гурӯҳи муовини даври кулли созмони милали муттаҳид ки барои иштирок дар конфронси чорумии байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба тоҷикистон омаданд мулоқот намуданд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муовини даври кулли созмони милали муттаҳид котиби иҷроияи эскато хонум армида салсиҳа алишаҳбана фиристодаи خصوصی دبیری کل آید با ذخیره های آب خانم رتنو مرسودی و رکتور دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیری کلی سازمان ملل متحد تشلیدزی مرواله را استقبال گرفته با تالاری ملاقات دعوت نمودند در آغاز صحبت پرزیدنت کشور محترم امولی رحمان با مهمانان عالی مقام برای تشریف به تاجیکستان جهت اشتراک در کنفرانس مذکور و دستگیری دائمی اشان از روند آب دوشنبه اظهار سپاس و قدردانی نمودند. در ادامه گفتگو با همکاری های سازمان ملل متحد با تاجیکستان از جمله جهت دستگیری از تشبث‌های جهانی کشوری ما بخصوص در سمت‌های آب و اقلیم، نقلیات و لوجستیکا، نیروی استوار، رشد کشاورزی، رقمی کنونی و تکنولوژی‌های سبز بهای بلند دادند. تأکید گردید که تنها در ساحه آب با ابتکار تاجیکستان 14 قدنامه سازمان ملل متحد قبول شده است. اظهار باور کرده شد که کنفرانس کنونی منبری مهم جهانی برای متحدسازی تلاش ها در این سمت و رشد دیپلماتیای آب گردیده در دایره روند آب دوشنبه به حل مسئله های عمده وابسته به آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. گفتگوی سودمند دایر به ادامه پیگیری نتیجه های کنفرانس های قبلی با ثمر دایر نمودن همایش کنونی و آمادگی به چنین چاره‌بینی های دیگر در سالهای 2026 و 2028 صورت گرفت. ضمن بررسی مسائل همکاری با دانشگاه سازمان ملل متحد از جمله اظهاری باور کرده شد که گسترش رابطه های علمی و عملی عالمان و محققان و کارشناسان تاجیک با این نهاد بانفوذ ثمره ارزشمند خواهد داشت. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با دبیر کلی اتحاد بین پارلمانی مارتین چونگونگ ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد بانفوذ جهانی بررسی شد. سرور دولت محترم امومالی رحمان تشریف مهمان عالی مقام را به تاجیکستان برای اشتراک در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به ده ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خیر مقدم گفته از رابطه های فعالی اتحاد بین پارلمانی با تاجیکستان در مسئله های ذخیره های آب و تغییر آبی اقلیم اظهار قناعتمندی نمودند. طور ذکر گردید اتحاد بین پارلمانی امروز همچون یک وسیله موثر برای پیشبرد تشبث های صلح آمیز و حل مشکلات گلوبالی در سراسری جهان خدمت میکند. زمینان نقش دیپلماتیای پارلمانی همچون وسیله مهم برای تقویت مناسبت های میان کشورها در مسئله های شفافیت، استواری اصول های دموکراتیا، تامین رشد استوار و دیگر معیارها تاکید گردید. گفتگوی سودمند همچنین دایر بر راه آسایشته حل نزاهای جهانی امروزه صورت گرفت. امروز در قصر ملت مراسم سرفرازگردانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با جایزه اعتراف نامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد برگزار گردید. این جایزه بانفوذ با پیشوای ملت محترم امومالی رحمان برای سهمی ارزنده‌شان در ایجاد صلح، گسترش همکاری منطقوی و تلاش‌های پیوسته در راه تحکیم دوستی ва ҳусни тафоҳум миёни халқҳо, аз ҷумла имзои созишномаи таърихӣ дар бораи ҳалли масоили сарҳади давлатӣ миёни Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон, тавсиби эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ, инчунин пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар самти ҳифзи обу иқлим супурда шуд. زیمنان سهمی پیشوای ملت در تطبیق هدف مندانه 10 ساله بین المللی عمل آبروی رشدی استوار 2018-2028 قدنامه آید با 10 ساله بین المللی عمل آید با علم های کریوسفری و پیشنهاد 10 ساله تحکیم صلح و خاطر نسل های آینده مخصوص تاکید گشت. یادوار باید شد که این جایزه با فرمان رکتور دانشگاه صلح سازمان ملل متحد دکتر فرانسیسکو روخاس آراوینا 19 می سال 2026 به امضا رسیده از جانب نماینده دائمی این دانشگاه سفیر دیوید فرندیز پوایانا با پیشوای ملت تقدیم گردید. он барои шахсиятҳои барҷастаи сулҳофар ва кишварҳое ки дар роҳи сулҳсозӣ дастовардҳои беназир доранд аз ҷониби донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид таъсис ёфтааст. ин эътироф гувоҳи шахсияти таърихгузор будани пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойдории сулҳи минтақа ва талошҳояшон барои суботи сартосари пешбурди рӯзмарраи ҷаҳонии обу иқлим аст, ки аз ҷониби яке аз бонуфузтарин ниҳоди олам муҳри тасдиқ ёфт. идомаи ахбор. ҷаласаи омодагии минтақавии осиё ва уқёнуси ором барои конфронси созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026, ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе баргузор гардид, як марҳилаи калидӣ дар ташаккули саҳми минтақа ба идоракунии ҷаҳонии захираҳои об ба ҳисоб меравад. дар робита ба ин мавзӯъ ҳамкорамон баҳруллои абдулло гузориш медиҳад.
3: дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҷаласаи омодагии минтақавии осиё ва уқёнуси уром барои конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 дар доираи чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. ин чорабинӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои осиё ва уқёнуси уром ташкил карда шуд. дар ин ҷаласа, ки беш аз 100 иштирокчӣ аз минтақаи осиё ва уқёнуси уром ва берун аз он ширкат варзиданд, дурнамои минтақаро дар бораи пешрафт, мушкилот ва афзалиятҳо дар расидан ба ҳадафи шашуми рушди устувор тавассути муколамаи сохторёфтаи бисёрҷониба таъкид карданд. вазири энергетика ва захираи оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷумъа зимни баромади хеш саҳми тоҷикистонро дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим дар миқёси минтақа ва ҷаҳон муҳим шумориданд.
4: این نشست در یک لحظه بسیار مهم برگزار میگردد. طوری که شما میدانید جهان از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام در راه رسیدن به هدف رشد استوار رقم 6 تا سال 2030 قرار ندارد. با وجودی پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر به دست آمدند، میلیون‌ها نفر تا حال به آب نوشاکی بی‌خطر و خدمت‌رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. همزمان تغییر اقلیم، آبشوی پریاخ ها، کمبودی آب، افلاس شوی و افزایش طلبات به آب فشارها را به جامعه ها، اقتصاد و اکوسیستم های ما بیشتر میگردانند.
3: дар ҷаласа таъкид карда шуд, ки минтақаи осиё ва уқёнуси уром кишварҳоеро дар бар мегирад, ки бо баъзе аз мушкилоти муҳимтарини об дар ҷаҳон рӯбарӯ ҳастанд, инчунин онҳое ки сиёсатҳо, технологияҳо ва роҳҳои ҳалли инновасиониро амалӣ мекунанд. дар айни замон ин минтақа ҳамчун платформа барои моделҳои гуногуни шарикӣ ва ҳамкорӣ хизмат мекунад ва дар ташаккули амалҳои ҷаҳонӣ нақши калидӣ мебозад. котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид оид ба осиё ва уқёнуси уром армида салсия алис ҷабҳана зимни суханронии худ таъкид дошт, ки бо наздик шудани соли 2030 мо бо як воқеи нигарон кунанда рӯбарӯ ҳастем. мо дар роҳи расидан ба ҳадафи рушди устувори 6 оид ба оби тоза ва беҳдошт қарор надорем. дар саросари минтақаи мо пешрафт яксон нест ва дар бисёр самтҳо мушкилот афзоиш меёбанд.
5: дар оғоз иҷоза диҳед, ки сипоси самимии худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои мизбонии ин нишасти муҳим дар шаҳри зебои душанбе ва инчунин барои роҳбарии устувораш дар пешбурди рӯзномаи об ҳам дар сатҳи минтақаи осиё ва уқёнуси ором ва ҳам фаротар аз он изҳор намоям. зиёда аз 2 миллиард нафар дар минтақаи мо то ҳол ба оби бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд, дар ҳоле ки талабот ба об бо суръат меафзояд. ин мушкилот боз ҳам бештар аз таъсири тағйирёбии иқлим шиддат мегирад. пиряхҳо об мешаванд, ҳодисаҳои шадиди обу ҳаво бештар мегарданд ва низомҳои обӣ зери фишори афзоянда қарор гирифта аз ифлос шави низ таҳдид мебинанд.
3: Инчунин вазири кори хориҷи Индонезия Ретно Марсуди дар баромади хеш зикр намуд ки бо дар назардошти зиёд будани аҳолии минтақаи Осиё бояд ба масъалаи обу иқлим таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад.
6: Сухан гуфтан дар бораи минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором маънои сухан гуфтан дар бораи рушди хуби иқтисодӣ дорад. Ман маълумотҳоро санҷидам. Он нишон медиҳад ки рушди иқтисодӣ дар ин минтақа дар соли 2026 ба ҳисоби миёна зиёда аз 12%-ро ташкил медиҳад. Бонки рушди Осиё пешбинӣ мекунад ки ин нишондиҳанда тақрибан 4.6% хоҳад буд. Ман фикр мекунам ки раванди оби Душанбе платформаи муҳим барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад. Дар мавриди аҳолӣ, зиёда аз 60% аҳолии ҷаҳон дар ин минтақа зиндагӣ мекунанд. Маънои онро дорад ки мо бояд масъалаи обро ба сатҳи баланди сиёсӣ барорем.
3: ҳамин тавр ҷаласа дар атрофи шаш муколамаи интерактивӣ мавзӯи ташкил шудааст, ки пурра ба чорчӯби конфронси созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026 ҳамоҳанг мебошад ва мутобиқати натиҷаҳоро бо афзалиятҳо ва ҳадафҳои ҷаҳонӣ таъмин менамояд. Ин муколамаҳо самтҳои калидии идоракунии устувори обро ба таври ҳамгироёна фаро мегиранд.
2: имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон форуми об ва ҳавзаи иқлимӣ илм мониторинг ва идоракунӣ баргузор гардид. форум бо ибтикори кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон академияи миллии илмҳои тоҷикистон институти экология ва ҷуғрофияи шинҷон академияи илмҳои чин бонки ҷаҳонӣ ва маркази тадқиқоти экологӣ ва омӯзиши муҳити зисти осиёи марказӣ доир шуда дар он таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва мубодилаи таҷрибаи илм дар соҳаҳои гидрология, сейсмология, экология ва идоракунии захираҳои об баррасӣ мегардад. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории форуми мазкур гузориши муфассал медиҳад.
7: дар оғози форум Сулаймон Зиёзода, муовини сарвазири кишвар, суханронӣ карда иброз намуд ки ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бузурги оби аст, аммо бо вуҷуди ин тағйирёбии иқлим як қатор мушкилиҳоро ба вуҷуд овардааст, аз ҷумла омадани сел ва обшавӣ бо суръати пиряхҳо. бо дар назардошти ин мушкилот, форуми имрӯза барои мубодилаи дониш ва муайян кардани роҳҳои нави идоракунии захираҳои об метавонад замина гузорад.
8: Сегодня в условиях глобальных климатических изменений в вопросе водной безопасности, устойчивого управления ресурсами и предупреждения природных катастроф приобретают особую актуальность и значение научного подхода, современных технологий, мониторинга и международного сотрудничества возрастает многократно.
7: дар идома Армида Салсиях Али Шаҳбана, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором баромад карда, иброз намуд ки таи чанд соли ахир хавфҳои марбут ба об ва иқлим тораф бештар гардида, боиси сар задани офатҳои гуногуни табиӣ гардидаанд. ба таъкиди ӯ, ин ҳодисаҳо барои инфрасохтори муҳими ҳаётӣ, низомҳои озуқа екосистемаҳо ва некуаҳолии инсон зарар расонида хавфҳои занҷирӣ ба вуҷуд меоранд. ин мушкилот хусусияти фаромарзӣ дошта моро водор месозад ки равишҳои анъанавии идоракунии об ва захираҳои обиро бозбинӣ намоем.
5: мо бояд робитаи байни илм ва сиёсатро мустаҳкам намоем. ҳангоми таҳлили маълумотҳо аз технологияҳои рақамии пешрафта ва дигар воситаҳои инновасионӣ истифода намоем. мо аз тавассути таҳлили амиқи маълумотҳо қобилияти пешгӯӣ ва вокуниш ба хавфҳо беҳтар мегардад. дар ин баробар мо бояд ҳамкориро миёни кишварҳо ва бахшҳо тақвият диҳем. хавфҳои вобаста ба об ва иқлим мушкилоти муштарак мебошад ки ҳамкории пайваста, эътимод ва идоракунии ҳамоҳангшударо талаб менамояд. бо муттаҳид намудани дониш ва таҷрибаи сиёсӣ мо метавонем робитаи байни назария ва амалияро мустаҳкам созем. қарорҳое ки имрӯз қабул мекунем қобилияти моро барои идоракунии хавфҳо дар солҳои оянда муайян хоҳад сохт.
7: Бояд гуфт ки тағйирёбии иқлим ва раванди идоранашавандаи об то имрӯз мушкилоти зиёдеро барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба бор овардааст, аз ҷумла камбудии оби нӯшокӣ ва офатҳои бузурги табиӣ, ки аллакай ба дигаргунсозиҳои амиқи иҷтимоию иқтисодӣ оварда расонида, зарурати вокуниши ҳамоҳангшудаи байналмилалиро талаб мекунад. Дар чунин вазъият, баргузории форуми имрӯза барои таҳлили илмии ҳолат ва мубодилаи дониш ҷиҳати дарёфти роҳҳои нави ҳалли мушкилот хеле зарур мебошад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
2: Имрӯз дар меҳмонхонаи Серена форуми байналмилалии занон ва об оғоз гардид. Форум бо ибтикори кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори он роҳбарони мақомоти давлатӣ, вазорату идораҳо, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавии муассисаҳои молиявии рушд, ҷомеаи илмӣ, ниҳодҳои гендерӣ ва ҳуқуқӣ иштирок доштанд. Гузориши ҳамкорамон Мафтуна Холматзодаро дар ин хусус мешунавем.
6: Раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода форумро ифтитоҳ бахшида иброз намуд ки тибқи маълумоти имрӯза ҳамасола тақрибан 2,1 миллиард нафар ё ҳар чорум сокини сайёра то ҳол ба оби нӯшокии бехатар дастрасӣ надоранд. Ҳамзамон миллиардҳо одамон бо маҳдудияти дастрасӣ ба хизматрасониҳои асосии санитарӣ ва гигиенӣ рӯбарӯ мебошанд. Таври раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода дар идома афзуд:
9: В этих условиях своевременная реализация повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года остается серьезным вызовом для многих государств-членов ООН, особенно для развивающихся и наименее развитых стран. В этой связи особую важность приобретает дальнейшее укрепление международного сотрудничества и координации усилий, направленных на ускорение реализации целей повестки дня в области водных ресурсов до 2030 года. Следует также отметить, что Республика Таджикистан является одним из активных инициаторов международно-водно-климатических инициатив и соответствующих реализаций Организации Объединенных Наций.
6: Муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансури иброз дошт ки ҳадафи асосии форум таъсиси платформаи байналмилалии сатҳи баланд барои бартараф намудани нобаробарӣ дар соҳаи об, тақвияти иштироки занон дар қабули қарорҳо ва таҳкими нақши онҳо дар маблағгузорӣ ва татбиқи инновацияҳо дар бахши об мебошад. Ҳамчунин Дилрабо Мансури, муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар идомаи баромади худ иброз намуд ки:
10: уважаемые участники форума, определяя ключевые векторы нашей государственной политики, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, четко обозначил главный ориентир. Вода – это не просто природный ресурс, это основа жизни, стабильности и процветания будущих поколений. Разумное управление водными ресурсами и обеспечение равного доступа к ним – наш священный долг перед человечеством. Эта позиция главы государства закладывает основу всей нашей работы. Мы живем в условиях стремительного изменения климата и жестких глобальных вызовов. Сегодня управление водными ресурсами давно вышло за рамки узких экологических или чисто технических задач. Вода – это базовый элемент национальной и региональной безопасности. Это фундамент продовольственной стабильности, энергетики, здоровья людей, международного мира и стабильности.
6: Дар форум ҳамчунин хонум Серен Гувен, намояндаи дафтари кишвари Қазоқистон, баромад намуда таъкид дошт ки ин ҳамкориҳо дар ташкили форуми занон ва об ва пешбурди муколама дар самти баробарии гендерӣ ва рушди устувор на танҳо дар сатҳи миллӣ, балки дар саросари минтақа саҳми муҳим гузоштааст.
7: Мо дар замони ҷамъ омадаем ки ҷаҳон бо

0: стратегияҳои миллии об, механизмҳои идоракунии захираҳои об дар ҳама сатҳҳо, ҳамкории минтақавию байналмилалӣ ва илмӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ва таҳкими ҳамкории фаромарзӣ муҳокима менамоянд. Натиҷаи асосии форум қабули эъломияи душанбе занон ва об мебошад, ки ба рӯзномаи конфронси дар пеш истодаи созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026 саҳми арзанда мегузорад.
1: нахуст ҳамоиши дорнамои ҳамкории фаромарзӣ воситаҳо ва амалҳо барои идоракунии устувори об бо ифтитоҳ ва суханронӣ муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар ҷамшед шоимзода оғоз гардид. Ҷамшед шоимзода баргузори ин ҳамоиши сатҳи баландро як платформаи муҳим барои расидан ба ҳадафҳои созанда дар самти обу иқлим арзёбӣ намуда, изҳор дошт, ки имрӯз ҳавзаҳои фаромарзӣ тақрибан 60% ҷараёни ҷаҳонии оби тозаро ташкил медиҳад ва ин имкон медиҳад, ки ҳамкории байналмилалиро ба яке аз сутунҳои асосии амнияти ҷаҳони об табдил диҳад. Бо ишора ба ин ҳадаф Ҷамшед Шоимзода қайд намуд.
2: Все понимают, что этот вызов требует решительных координированных действий. И наш регион Центрально-Азиатский относится к наиболее уязвимым глобальным климатическим изменениям. И Таджикистан обеспечивает до 60% стока основных регионов в полной мере ощущает на себя последствия этих процессов. Мы видим сокращение водных ресурсов, увеличение населения, деградация экосистем, участившиеся засухи и маловодие. Все это напрямую влияет на аналитическую, продовольственную и экономическую стабильность наших стран.
1: Вазири захираҳои об ва обёрии Қазоқистон Нурҷон Нурчигитов аснои баромади хеш таъкид дошт, ки имрӯз барои давлатҳои Осиёи марказӣ масъалаи идоракунии устувори захираҳои табиӣ яке аз омилҳои калидии таъмини рушди дарозмуддати минтақаҳо мебошад. Аз ин рӯ моро зарур аст, ки ин мушкилотро дар якҷоягӣ дар сатҳи миллӣ ва самаранок бояд ҳал намоем.
3: Сегодня перед нами стоят задачи, которые невозможно эффективно решать отдельно на национальном уровне. Изменение климата, сокращение ледниковых ресурсов, рост потребления воды и возрастающая нагрузка на водохозяйственные системы требуют новых подходов и более тесной координации всех стран региона. При этом устойчивость трансграничных водных ресурсов зависит не только от гидрологических условий, но и от качества принимаемых решений, достоверности данных, уровня цифровизации и эффективности региональных механизмов взаимодействия.
1: Диловар Дустзода, мушовири директори Маркази минтақавии Осиёи экологӣ, бар ин назар аст, ки масъалаҳои марбут ба об, тағйири обии иқлим ва экология марз надоранд ва дар ҳамбастагӣ бо ҳар як давлатҳои Осиёи марказӣ бояд ҳаллу фасли худро ёбад.
4: Аслан ҳар як кадоми масъалаҳое, ки басҳое, ки айни замон вуҷуд доранд, читавре ки мо медонем давлатҳои болооб ва давлатҳои поёноб вуҷуд ҳаст ва ҳар як ин масъалаҳо ҳалли худро бояд ёбанд. Дар худи минтақаи Осиёи марказӣ ташкилотҳои минтақавӣ ё ин ки он структураҳои минтақавӣ вуҷуд доранд, ки ҳар як ин давлатҳоро барои муоширатҳои минтақавӣ ҷамъ оварда ҳалли онҳоро бояд ки мо ёфта тавонем. Ва ин форуми байналмилалии об, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон он чорумин маротиба гузошта истодааст ва ҳар як ду сол аз ин пас ҳам гузошта меравад. Аслан яке аз равандҳо ё ин ки яке аз инструментҳои байналмилалӣ шуда истодааст, ки на танҳо дар шакли минтақавӣ, балки дар шакли байналмилалӣ ҳар як ин мушкилиҳоро пеши давлатҳо гузошта, ҳалли роҳҳои онро мо дида метавонем, ки ёфта истодаем.
1: дар идомаи форуми дорнамои ҳамкории фаромарзӣ воситаҳо ва амалҳо барои идоракунии устувори об аз ҷониби иштирокчиён изҳори итминон карда шуд, ки аз рӯи масъалаҳои баррасишуда дар масъалаҳои фароҳам овардани платформаи сатҳи баланд ва коршиносӣ барои муколама оид ба ҳамкории амалии фаромарзӣ дар соҳаи об, муаррифии таҷрибаҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, таъкид намудани иқтидори қабули қарорҳо дар асоси далелҳо аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ ва ташкилотҳои идоракуни ҳавзаҳои дарёӣ, таҳкими эътимод байни давлатҳои соҳилӣ ва ҳамзамон ворид намудани мунтазами ин таҷрибаҳо ба рӯзномаи ҷаҳони об натиҷаҳои назаррас ба миён хоҳад омад. Улуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
5: имрӯз дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон форум таҳти унвони таъмини низомҳои устувори озуқаворӣ дар давраи буҳрони ҷаҳонии об бо иштироки намояндагон аз донишгоҳи созмони милали муттаҳид, институти об, муҳити зист ва тандурустӣ, созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид доир гардид. гузориши омода намуданамон дар ин хусус. форумро ректори донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкори тоҷикистон убайдулло асрорзода ифтитоҳ намуда роҷеъ ба баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва дар чунин шароит баргузор намудани чунин конфронс чунин баён кард.

0: таъмин низомҳои устувори озуқаворӣ дар шароити буҳрони ҷаҳонии захираи об, ки дар ҳамкорӣ бо донишкадаи об, муҳити зист ва тандурустии донишгоҳи созмони милали муттаҳид ташкил гардидааст, дар доираи форми сеюми иқтисодии таҳти унвони идоракунии устувори захираҳои об дар шароити тағйирёбии иқлим, ҳамзамон дар чорчӯбаи конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор баргузор мегард. Дар чунин шароит гирд омадани олимону муҳаққиқон, коршиносони сатҳи байналмилалӣ ва намояндагони ниҳодҳои бонуфузи ҷаҳонӣ дар доираи форумҳои имрӯза имконияти муосирро барои мубодилаи афкор, баррасии роҳҳои ҳалли муосир ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти рушди устувор фароҳам меорад.
1: سپاس دلربا منصوری معاون سروزیر جمهوری ترکستان اوید با برگزاری فروم ها و بررسی مشکلات آب تغییر یابی اقلیم و راه های حل آن چنین گفت
2: فروم های امروزه در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل об барои рушди устувор 2018-2028 баргузор гардида, яке аз муҳимтарин платформаҳои байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои норасоии об, тағйирёбии иқлим, рушди устувор ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ба ҳисоб меравад.
1: Шилидзи Марвала, ректори донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, роҷе ба баргузории конфронси чорумии байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар шаҳри Душанбе ва иштирокаш дар он чунин изҳор кард.
3: It is a great honor to join you here in Dushanbe for this important forum on ensuring resilient food systems in the era of global water bankruptcy. I'd like to begin by expressing my sincere appreciation to His Excellency President Ramon and the government of Tajikistan for their remarkable leadership in advancing the global water agenda.
1: Бояд қайд намуд, ки баргузории форуми сатҳи баланд таҳти унвони таъмини низоми устувори озуқаворӣ дар давраи буҳрони ҷаҳонии об дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори тоҷикистон саривақтӣ буда, дар он гуфта шуд, ки низомҳои ҷаҳонии оби тоза зери фишори бесобиқа қарор доранд. Афзоиши талабот, истифодаи ноустувор ва тағйирёбии иқлим якҷо шуда, амнияти об ва низомҳои озуқавориро дар саросари ҷаҳон зери хатар мегузорад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор. Ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол дар вилояти Суғд фестивали футбол баргузор гардид. Дар чорабини дӯстдорони футбол иштироки фаъолона намуданд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Суҳайли Шарифзода мешунавем.
4: Бо ташаббуси Федерасияи футболи вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар майдони футболи қасри варзиши Суғд аренаи шаҳри Хуҷанд фестивали футболи кӯдакону наврасон баргузор гардид, ки дар он шумораи зиёди футболбозони наврас аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд. Зимни суханронӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд ва дигар иштирокчиён таъкид намуданд, ки бо ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федерасияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустами Эмомалӣ, аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид. Рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамчун рамзи эътирофи нақши созандаи ин намуди варзиш дар таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии мардуми ҷаҳон аҳамияти махсус дорад. Бозии футбол имрӯз ба мактаби тарбияи ирода, эҳтиром ба арзишҳои инсонӣ ва василаи муҳими дӯстии миллатҳо дар арсаи байналмилалӣ табдил ёфтааст. Ба андешаи муталиб Маҳмудзода, муовини директори коллеҷи омӯзгории донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров,
5: боиси ифтихору сарфарозист, ки бо пешниҳоду ташаббуси раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустеми Эмомалӣ, шурӯъ аз соли 2024 бо қарори созмони милали муттаҳид ҳамасола рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад ва имрӯз боиси ифтихор аст, ки дар кишвари азизу маҳбубамон, аз ҷумла вилояти Суғд, бо ибтикори роҳбарияти вилоят рӯзи ҷаҳонии футбол бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад.
4: ёдовар мешавем, ки дар вилояти Суғд 42 мактаби варзишӣ аз ҷумла 4 мактаби варзишии вилоятӣ ва 6 мактаби махсуси варзишӣ оид ба футбол фаъолият доранд, ки дар онҳо зиёда аз 4000 нафар машқварзон тамрин мегиранд. Бояд гуфт, ки ҳоло дар вилоят 50 варзишгоҳ ва зиёда аз 2150 майдончаи хурди футбол мавҷуд аст, ки онҳо бо шароити хуби машқ ва тамрин ва баргузории мусобиқаҳо таъмин ҳастанд. дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони мусобиқаи футбол миёни дастаҳои футболи кӯдакон наврасони шаҳру ноҳияҳо медалу ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шудаанд. Сулайҳ Шарифзода, вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайёбу ҳавои кишвар. Бораи шабона рӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
6: аз агентии об ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво шабона 15-17 дараҷа, рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 рӯзона 22-23 дараҷа гарм мешавад. дар доманако шабона 9-14 рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғд низ ҳавои тағйирёбанда шуда шабона бебориш рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа гарм шуда рӯзона 13-18 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 рӯзона ҳарорат ба 18-23 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони ҳавои тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11 рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм шуда рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад.
1: шунавандагон гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Гулбонги руд. Гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаижод ва шуниданӣ. Агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас Гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.

барномаи гулбонги руд аст. Ба шумо то ин лаҳза ду суруди навро дар иҷрои сарояндаи ӯзбекистонӣ Мирҷалол Неъматов ва як таронаи ошиқонаи Умеди Бурҳонро пешниҳод кардем ва барнома идома дорад. Чанд таронаи нави дигар ба шумо пешниҳод мегардад. Моро ҳамроҳ бошед. Хайём Хаёлбек яке аз сарояндаи муваффақ дар санъати эстрадаи тоҷик мебошад. Ӯ асосан иқтисодчӣ буд, аммо меҳри санъат дар дилаш зиёдтар ҷой дошт, ки тарки касбу ҳунари дигар кард ва пешаи овозхониро касби асосии худ қарор дод. Ӯ таронаи нав эҷод кардааст, ки ашки ситора ном дорад. Ҳоло ин таронаро ба самъи шумо мерасонем.

ҳақназари ҳукумзод овозхонест ки бештар бо сурудҳои ошиқона ва сабки мардуми машҳур аст. Ӯ низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст ва сурудҳои зиёдеро тавассути шабакаҳои интернетӣ низ ба мухлисонаш пешниҳод мекунад. Таронаи нави ин сароянда ошиқона ва ғамангез буда ба тарзи муосир суруда шудааст ва ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав ки аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба саматон расонидем. Ва дар анҷоми барнома як суруди нав аз овозхони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор, Фазлиддини Ризо ва таронаи Ризо бо номи Истиқлол ба шумо пешниҳод мегардад. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: Радио Туркистон 104.7 FM.
1: Табри нависандаи машҳури туркман Берди Қарабобоев бо муҳаббат менигорад, аз як хонаи гилии мардуми туркман фарзанде ба дунё омад ки бо мусиқии хеш на танҳо ин халқ, балки олами инсониро шӯҳрат бахшида, ҷаҳони мусиқиро рангинтар кард. Дунёи мусиқӣ дар нигоштаю дар офаридаҳои ӯ ҷилои дигар, зеби дигар гирифта, ба шунаванда эҳсоси гарму фари дигар мебахшад. Вале Муҳаммад Мухатов, ном бурда 5 май соли 1916 дар деҳаи Бағири наздикии шаҳри Ашқобод чашм ба дунё кушодааст. Падараш Муҳаммад агарчи як марди хоксору коргари оддӣ буд, вале дар хонаи онҳо доимо суруду мусиқӣ садо дода, ҳар шомгоҳон ҳамсояҳо ва ёру дӯстон ҷамъ омада, аз дутор-навозии падари хонадон ҳаловат бурда, ба дунё боз ҳам меҳрашон меафзуду, ба ояндаи дурахшон боварияшон зиёд мегашт. 6 фарзанди падар низ ба мусиқии халқӣ дилбохта буда, ҳар кадоме бо навбат сози мусиқиро гирифта, нохун ба он мезаданд. Аммо модар иддао дошт, ки аз байни писарон танҳо як нафар бояд ҳунарманд шаваду, яке ронанда ва дигаре ҳатман раиси калхоз. Дар ин байн аз ҳама бештар вале ба ин ҷода ҷиддӣ қадам гузошта, новобаста ба душворию мушкилот онро бо субот тай кард. Нахуст маълумоти мусиқиро солҳои 1935-36 дар омӯзишгоҳи мусиқӣ ба номи Авезови шаҳри Ашқобод гирифта, дар соҳаи мусиқӣ таҳкурсӣ пайдо намуд. Баъдан ҳодисаи хуше дар ҳаёташ рух дода, вале Мухатов дар баробари дигар ҷавонони боистеъдоди туркман ба шӯъбаи туркманӣ назди консерватория давлатӣ ба номи Пётр Илич Чайковский шаҳри Москва фиристода шуд. Соли 1936 то соли 1941 дар синфи Альт дар назди Моисеев ва Страхов дар синфи композиция дар назди Литинский таҳсил намуд. Дар солҳои донишҷӯи ӯ ва дигар ҳамсабақонаш барномаи махсуси ибтидоии мактабу омӯзишгоҳи мусиқиро аз бар намуда, ба онҳо имкон дода шуд то донишҷӯёни соҳибистеъдод аз байнашон ба консерватория дохил шаванд. Имтиҳони охир дар студияи туркманӣ 21 июни соли 1941 ба оғози ҷанги бузурги ватанӣ анҷом ёфт. Вале Мухатов дар қатори садҳо ихтиёриён дар муҳофизати атрофи Москва иштирок кард. Аммо қарор дода ба ватанаш омада, аз ин ҷо ба фронти амалкунанда ариза навишта рафт. Аммо баъди хатми омӯзишгоҳи пиёдагарди Кёшинск декабри соли 1942 дар сафи дивизияи тирандози 99-ум ӯро ба фронти Сталинград равон карданд. Баъди оғоз кардани ин ҷо, Вале Мухатов дар озод кардани Украина иштирок карда, хусусан муҳорибаи Екатериновка барояш хотирмон буда, баъдан дар ёддоштҳояш оварда буд, ки чӣ будани ҷангро инҷо пурра эҳсос карда, маргу ҳаётро бо чашми худ дидам.

ҷанг тамом шуду ғолибон баргаштанд, вале Мухатов ба сари баланд ба Туркманистон омада дар шаҳри Ашхобод бо композитори украинӣ Зноско Боровски шинос шуда, дар натиҷаи ҳамкорӣ аввал мусиқии балети Акпамикро ба либретои Коша Ҷаборов офариданд. Мавриди зикр мебошад ки Акпамик дар таърихи мусиқии классикии туркман ҳамчун нахустин балети афсонавию фантастикии миллӣ шинохта шудааст. Пас аз ин балет, композитор Адриан Шапошников ба Вали Мухатов пешниҳод кард, то дар жанри ҳаҷвии опера ҳамкорӣ намояд. Ин буд ки ба зудӣ операи маъруфи Камина ва Қозӣ, баъди чанде бошад, баъди таҳрири дуюм операи Зуҳро ва Тоҳир рӯи кор омада, ҳар кадоме санъати касбии Туркманистонро ғанитар сохтанд. Ҳангоми ҳамкорӣ бо Шапошников, Вали Мухатов дарк намуд ки чӣ қадар бояд омӯзаду таҷрибаю дониши хешро такмил диҳад. Ин буд ки бо як қарори қатъӣ бо ҳамсару ду фарзанди хурдаш ба Москва барои дохил шудан ба консерватория меояд. Ҳамсараш Одигул Оразова, сарояндаи он вақт аллакай маъруф, ба фаъолияти пурсамари хеш хотима дода, қарори шавҳарашро пуштибонӣ карда ҳамроҳаш буду тамоми кору бори хона, тарбияи фарзандон ва мушкилотро бар дӯш гирифта ғамхори шавҳар гашт. Вали Мухатов дар консерватория Москва дар синфи композиция дар назди педагогҳои машҳур Билов, Василенко таҳсил карда, бо комёбӣ ин боргоҳи ҳунарро соли 1951 хатм карда, солҳои 1959-61 бошад дар аспирантураи ин консерватория таҳсилро ба анҷом расонид. Қобили зикр мебошад ки ҳанӯз дар вақти таҳсилаш дар курси чоруми консерватория ӯ сюитаи туркманиро иншо карда буд. Барои ин асараш Вали Мухатов бо мукофоти давлатии иттифоқи шӯравӣ сарфароз гашта. Кори дипломияш дар курси панҷум Достони ватани ман низ бо ҷоизаи давлатии иттифоқи шӯравӣ қадрдонӣ шуд. Дар тӯли таърихи консерватория ин ягона ҳолате мебошад, ки донишҷӯй ду маротиба бо мукофоти олии давлат сарфароз гардида ва он ҳам бошад насиби Вали Мухатови туркман гашта буд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед аз эҷоди ин композитори мумтоз намунаеро якҷо бишнавем.

0: Радио Туркистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: солҳои 1953-54 вали мухаттаф ба сифати директори бахши мусиқии назди вазорати маданияти туркманистони шӯравӣ кор карда, солҳои 1961-64 ба ҳайси директор ва роҳбари бадеии филармонияи туркманистон, солҳои 1966-70 бошад ҳамчун роҳбари бадеии бахши мусиқии радио ва телевизиони туркманистон фаъолият дошт. аммо дар кадом вазифае ки фаъолият дошт, ӯ аз эҷод дур нагашта нав ба нав асару достон меофарид. ин буд ки операи вали мухаттаф «Ганли Сака» бар либретаи Ашуров ва Қурбон Сахатов ҳамчун инқилоби рӯи кор омада асоси онро мубориза барои озодӣ ва никӯаҳволии халқ ташкил медод. соли 1968 ин асар дар озмуни умуми иттифоқӣ байни асарҳои мусиқӣ дар шаҳри Москва мақоми ифтихории сеюмро гирифт. баъди он ин композитори баркамол ба эҷоди симфонияи бахшида ба Махтумқулӣ оғоз намуд. ҳамин тавр баъди заҳмати зиёд симфонияи эпики фалсафавии симфонияи як рӯи кор омаду, дертар симфонияи дуро ба қаҳрамони иттифоқи шӯравӣ аз туркманистон Айдогди Тоҳиров бахшид.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Қобили зикр мебошад, ки аз зери қалами Вали Мухатов асарҳои зиёде баромадааст, аз ҷумла операҳои Шоир ва Тақдир, Зуҳро ва Тоҳир, балети Тилои Сафед, асарҳои симфонии Сюитаи Туркманӣ, Достони симфонии Ватани ман, Манзараҳои симфонӣ, Симфонияи 1, Гиромидошти Махтумқулӣ, Симфонияи 2, Қаҳрамонӣ, Симфонияи 3 ба Гиромидошти модарон, Симфонияи 4, Пелек Гептепинская, концерт барои фортепиано бо оркестр, концерт барои скрипка бо оркестр, концерт барои виолончел бо оркестр, асарҳои вокали ва симфонии, кантатаҳои ғалаба, дар бораи ҳизби коммунист, хушбахтӣ, салом Москва, достонҳои гуфтор дар бораи коммунист, суруд дар бораи Ленинград, ораторияи Ашқобуди ман.

Бале, профессор, артисти халқии иттифоқи Шӯравӣ Вали Мухатов аз хеш осори гаронбаҳо гузошта. Дар тарбияи насли нави бастакорони ватанаш саҳми калон гузоштааст. Ӯ барои хизматҳои шоёнаш бо як зумра ҷоиза ва унвонҳо қадрдонӣ гаштааст. Аз ҷумла Вали Муҳаммад Мухатов қаҳрамони меҳнати социалистӣ, ходими шоистаю артисти халқии Туркманистон, барандаи ду ҷоизаи Сталин, ҷоизаи давлатии Туркманистон ба номи Махтумқулӣ, барандаи ду ордени Ленин, ордени ҷанги бузурги ватанӣ дараҷаи дуюм, ордени сурхи меҳнат, ордени дӯстии халқҳо, медали барои муҳаббати бепоён ба ватан мебошад. Вали Муҳаммад Мухатов 6 январи соли 2006 дар шаҳри Ашхобод дар синни 90 солагӣ вафот кард. Кулли шогирдонаш ёдрас мешаванд. Таъкиди Вали Мухатов ҳаст ки дар эҷод асос бояд анъанаҳои неки мусиқии халқӣ бошад. Дар мусиқии мо, дар кадом гӯшаи оламе ки садо медиҳаду танинандоз мегардад, бояд навоҳои туркманӣ баръало шунида шавад. чунин ҳам шудааст. ёдаш ба хайр.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Анҷоми барномаи имрӯзаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир. Дар таҳия ва бандобасти он саҳм гузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашири Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу хушнуд бошед.

солҳои 60-уми асри гузашта ба фаъолияти ансамбл яке аз сарояндагони мумтози миллат устод Аҳмад Бобоқулов ва овозхонҳои ширинсадо Барно Исоқова, Маъруфхоҷа Баҳодуров ва баъдтар устод Боймуҳаммад Ниёзов ҳамроҳ мешаванд. Гуфтан мумкин аст ки дар услуби сарояндагӣ ҳар яке аз онҳо як олам таровату навоварӣ ва риояи сабки классикӣ мушоҳида мегардад. Дар солҳои баъдина як зумра санъаткорони номии Тоҷикистон Алиҷон Солиев, Музаффар Муҳиддинов, Абдуҷалил Ҳошимов, Нуқра Раҳматова, Нигина Рауфова, Карим Қосимов, Ёқуб Бободӯстов, Тухтахон Иброҳимова, Мастона Эргашева, Улфатмо Мамаданбарова ва дигарон дар сабти наворҳои шашмақомҳо ва тарғиби ҳамаҷонибаи ҳунари шашмақом хидмати шоистаеро ба ҷо оварданд. Дар давраи то соли 1967 ҳамаи мақомҳо пурра ба нота гирифта шуданд ва нашр гардиданд. Ҳамин тавр бори нахуст дар таърихи санъати шифоҳӣ мақомҳо рӯи нота сабт гардиданд ва минбаъд дар тамоми рӯи олам ҳар як мусиқидон ва мутахассис метавонист ба осонӣ онҳоро ба садо дароварда аз асрори мусиқии ҳазорсолаи тоҷик дараке пайдо кунад. аввалин маротиба дар иттиҳоди шӯравӣ соли 1971 дар Москва конгресси ҳафтуми шӯрои байналмилалии мусиқӣ даъват карда шуда буд, ки дар кори он аз ҷумла ҳунармандони Тоҷикистон ширкат намуданд. вале бояд иқрор шуд, ки танҳо пас аз 7 сол маҳз дар рӯзҳои симпозиуми байналхалқии мусиқишиносон дар Самарқанд соли 1978 баромади ансамбли шашмақомхонони кумитаи телевизион ва радиошунавонии Тоҷикистон таҳти сарварии артисти халқии иттифоқи советӣ профессор Аҳмад Бобоқулов ба фатҳи қуллаи нави эҷодӣ сазовор шуд.

симпозиуми мазкур моҳи октябри соли 1978 бо ташаббуси иттифоқи композиторони шӯравӣ ва шӯрои байналмилалии мусиқии юнеско дар шаҳри самарқанд баргузор гардид. Дар кори он намояндагони 23 мамолики ҷаҳон ширкат намуданд. Дар консертҳои ин симпозиум аҳли мусиқии ҷаҳон аз овозхонеҳои артисти халқии СССР Аҳмад Бобоқулов ва сарояндаи мумтози тоҷик Барно Исоқова баҳраманд гашта, бо шашмақоми тоҷик аз наздик шинос шуданд. Дар ҷаласаҳои илмии ин симпозиум моҳияти мусиқии классикии шарқ боз ҳам аёнтар гардид. Аҳли фарҳанги олам яқинан дарк намуданд ки мусиқии суннатии тоҷикон ва дигар мардумони Осиёи марказӣ дар сатҳи олии бадеият ва маърифат қарор дорад.

дар барномаи ҳунармандони тоҷик бахшҳои «Сарахбор», «Талқин», «Наср» ва «Уфар» аз мақоми сегоҳ иҷро карда шуд дар иҷрои Аҳмад Бобоқулов ва Барно Исоқова. Ва ҳозирин намояндагони мамолики дунё ба овозхонони Тоҷикистон кафкубӣ намуданд.

Дар доираи симпозиум конфронси калони илмӣ низ баргузор гардид, ки дар кори он академик Раҷаб Амонов, санъатшиносон Низом Нурҷонов, Аслиддин Низомов, Зоя Тоҷикова ширкат варзиданд. Баҳси илмӣ аз хусуси роҳҳои минбаъдаи инкишофи санъати мусиқии миллӣ мерафт, ки дар доираи он ба фаъолияти ансамбли шашмақомхонони Тоҷикистон баҳои хеле баланд дода шуд. Дар шаҳри Самарқанд бори дигар соли 1983 айнан чунин симпозиум баргузор гардид ва дар он дар баробари сарояндагони мусиқии классикӣ шашмақом устодони навъи дигари мусиқии суннатӣ фалакхонӣ иштирок намуданд. Бояд гуфт, ки маводи ин форумҳои ҷаҳонӣ фавран тавассути шабакаҳои радио ва телевизион ба тамоми ҷаҳон паҳн карда мешуданд ва ҳамин буд, ки шӯҳрати шашмақому фалакхонӣ ва умуман мусиқии суннатии халқи тоҷик ба оламиён дастрас гардид.

дар давоми солҳои 1988 то 98 дар як қатор марказҳои фарҳангии аврупо дар Страсбург, Порис, Берлин, Мюнхен маҳфилҳои дӯстдорони шашмақом таъсис меёбанд ва минбаъд сарояндагони тоҷик борҳо ба ин ҷо даъват карда мешаванд. Дар давраҳои гуногун ба ин маҳфилҳо устод Одина Ҳошим, Давлатман Холов, Мастона Эргашева, Ҷӯрабек Набиев, Озода Ашурова, Олим Бобоев, Гурминҷ Завқибеков, Мамадато Таваллоев ва дигар устодони ҳунар даъват шуда буданд ва ҳунарнамоӣ карданд. Охири солҳои 2004-ум боз як гурӯҳи шашмақомхонон аз Тоҷикистон дар як қатор мамолики Аврупо бо консертҳои калон баромад карданд. Ин сарояндагони ҷавон ва умедбахш дар оянда шӯҳрати шашмақомро боз ҳам афзунтар намуданд.

ба мавриди аст ин ҷо қайд намоем ки дар тоҷикистон тарбия ва ба воя расонидани насли нави кадрҳои шашмақомдон ки ҳамзамон соҳиби маълумоти олии мусиқӣ бошанд танҳо аз аввали солҳои 80-ум оғоз гардида буд. ҳанӯз соли 1977 бо дастгирии бевоситаи академик Бобоҷон Ғафуров, он кас соли 1976 ба тариқи хаттӣ ба кумитаи марказии ҳизби коммунист муроҷиат намуда буданд ва президенти академияи он вақтаи илмҳои Тоҷикистон Муҳаммад Осимӣ дар институти санъати Тоҷикистон аввалин маротиба дар таърих нақшаи таъсиси шӯъбаи махсус барои омӯзиши мусиқии классикии тоҷикӣ тартиб дода шуда буд. Ин иқдом хеле заҳматталаб ва душвор буд, зеро дар сохтори мактаби олӣ ҷорӣ намудани мусиқии суннатӣ, яъне ислоҳи барномаҳои муқаррараи таълимӣ, ҳамон замон ҳатман розигии Москвро талаб мекард.

барои кор ба кафедра фавран сарояндагони номӣ Барно Исоқова, Боймуҳаммад Ниёзов, Нерё Аминов, мутриби машҳур Мирзоқурбон Солиев, Маматато Таваллоев, Нисон Шаулов, Ҳаким Маҳмудов, Алмос Абдуллоев даъват карда шуданд ва онҳо солҳои зиёд ба шогирдон хеле пурмаҳсул сабақ доданд. Дар саросари олам бошад, ин замон омӯзиш ва таҳқиқи мақомҳо ҳамоно идома меёфт. солҳои 1973 дар шаҳри Алмато ва 1983 дар пойтахти Кореи Шимолӣ Пхеньян конгрессҳои махсуси ЮНЕСКО таҳти унвони Минбари Осиё баргузор гардид, ки дар он намояндагони зиёда аз 50 мамлакати дунё ширкат намуданд. Мавзӯи асосии ин ҷаласаҳои бонуфуз тақдири минбаъдаи системаи мусиқии классикии мардумони Осиё аз ҷумла шаш мақом буд. бо тавсияи раёсати иттифоқи композиторони иттиҳоди шӯравӣ, муаллифи ин сатрҳо низ дар конгресси кореягӣ бо маърузаи таҷрибаи Тоҷикистон дар кори ҳифз ва эҳёи мусиқии классикӣ баромад карда буданд.

Соли 1994 дар факултаи мусиқишиносии донишгоҳи Берлин гурӯҳи мутахассисони шарқшинос ба омӯхтани тамоми нозукиҳои мусиқии классикии мардумони Осиёи Миёна пардохтанд, ки як муддат банда низ дар ҷумлаи устодони ин факулта ба шогирдон аз боби мусиқии суннатии мардумони Осиёи Марказӣ, аз ҷумла шашмақом, дарс гуфта будам. Минбаъд, чуноне ки болотар зикр намуда будем, дар ин донишгоҳ гурӯҳи махсуси ҳунарӣ таъсис дода шуд, ки аъзои он мусиқии суннатии тоҷикро дақиқан аз бар намуда, дар навохтани созҳои миллии тоҷикӣ малака пайдо намуданд. Соли 2001 ин гурӯҳ ба Тоҷикистон омада якчанд консертҳо нишон доданд ва тавассути телевизиони ҷумҳурӣ низ баромад кард.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 33-юм.

Салом дӯстон ва мухлисони гиромии барномаҳои мусиқии Радиои Тоҷикистон. Барномае, ки ҳар ҳафта моро ба саёҳати хотираҳо мебарад. Ба рӯзҳое, ки орзуҳо бузург буданд, дил ҷавон буд ва роҳҳо пур аз умед. Барномаи Оҳанги ҷавонӣ. Ҷавонӣ фасли орзуҳост. Фасли ҷустуҷӯи роҳ, интихоби касб, пайдо кардани мақсад ва бовар ба фардо.

дар ҳамин айём Мавлод Одуф-Одина дарк кард ки омӯзгорӣ роҳи интихобшуда ба тақдир аст. Ҳар омӯзгор рӯзи аввалини дарсро ба ёд дорад. Омӯзгор Мавлод Одуф-Одина низ садои занги мактаб, синфхона, нигоҳҳои пурсуолу хонандагонро пеши назар меорад ва аз даври ҷавонӣ айёми қадамҳои нахустин дар дабистон дарс гуфтанашро ба ёд меорад. ин лаҳза оғози роҳи бузург гардид. он рӯз устод дарк кард. аз ҳамин пас ӯ на танҳо барои худ, балки барои тақдири даҳҳо кӯдак масъул аст. ҳисси масъулият, меҳр ба касб ва муҳаббат ба шогирдон аз ҳамин ҷо оғоз ёфт.

солҳо мегузаранд. Инсон ба сини камолот мерасад, аммо нерӯи ҷавонӣ метавонад ҳамеша боқӣ монад. ин нерӯ инсонро водор мекунад, ки ҳамеша фаъол бошад, ҳамеша барои ҷомеа хизмат кунад. имрӯз ҳам устод Мавлододов Одина ором нишаста наметавонад. ҳамеша дар фикри ободии диёр, пешрафти ҷомеа ва дастгирии мардум аст. ин аст ҷавонии ҳақиқӣ, нерӯе, ки аз ҷавонӣ боқӣ монд. дӯстони азиз, ҳаёти инсон бо меҳнат маъно пайдо мекунад. падаре, ки 12 фарзандро ба воя мерасонад, роҳнамоӣ мекунад ва соҳиби касбу маърифат мегардонад, заҳмати бузург мекашад. касби омӯзгорӣ низ чунин аст. омӯзгор ҳар рӯз садҳо фарзанди ҷомеаро тарбия мекунад. сини қаҳрамони барномаи мо ба 80 расидааст. самари меҳнаташ дар шогирдон, фарзандон ва хизматҳои анҷомдодааш назаррас аст. ин аст оҳанги ҳақиқии ҷавонӣ, оҳанги меҳнат, сабр ва садоқат. бо ҳамин барномаи имрӯзаи оҳанги ҷавонӣ ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм гузоштем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо душанбе. Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар насти микрофон сар мекунем. Ҳоло монтажи спектакли театри республикавии масъакаи мусиқии ба номи Александр Сергеевич Пушкини шаҳри Ленинободро аз рӯи драмаи Сотим Улуғзода Темур Малик шунавед. Ба саҳнагузоранда ходими хизмат нишондодаи санъати Республикаи Тоҷикистон Ислом Саломов, дирижёр артисти хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Акрам Акрамов. Ролҳоро инҳо иҷро мекунанд: Алоиддин Муҳаммад, Султони Хорасмшоҳ, артисти хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Абдуҳамид Каримов, Темур Малик, Волии Хуҷанд, Сарлашкар, 32 сола, артист Гулмурод Ҳусейнов, Шаҳобиддини Хевагӣ, вакили Султон, донишманд, артист Асрор Камолиддинов, Амир Али Тегин, вакили Султон, артист хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Мирзо Мадаминов, Амир Қароча, ҳоҷиб, артист Болтабой Холматов, Амир Хумор Тегин, артист Мавлон Абдурахмонов, Амир Қутлухон, воли Ҷанд, Сарлашкар, артист Абдуқаҳор Раҷабов, Амир Инончхон, Сипас Солори Бухоро, артист Муродҷон Зоиров, Амир Ирбуқо, паҳлавон, саркардаи Қипчоқ, артист Аскар Одинаев, Сардор Уроз Малик, саркардаи Туркман, артист Дилшод Сайфиддинов, Амир Шамсиддин, саркардаи Тоҷик, ходими хизмат нишондодаи санъати Республикаи Тоҷикистон Ислом Саломов, Шаҳноз, зани Темур Малик, духтари Шаҳобиддини Хевагӣ, артистки хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Сайрам Исоева, Маҳтоб Канизивай, артистка Зулфи Тӯйчиева, Ато хизматгор ва сарбози Темур Малик, артисти хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Даврон Алиматов, Малик Арслон, артист Умар Мирзоаҳмадов, Хон Султон, 24 сола, артисткаи хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Зулфира Асанова, Қамарул Банот, 17 сола, духтари Хорасмшоҳ Муҳаммад, артистка Гуландом Аюбҷонова, Чингисхон, артисти хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Солеҳ Фармонов, Чиғатой Хон, артисти хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Нематҷон Дӯстматов, Туқтуғон, сарҳанги Муғул, артист Ҳаким Аҳмадов, Тайнал, сарҳанги Муғул, артист Умар Мирзоаҳмадов, Туқучар, сарбози Муғул, артист Шариф Нурматов, Хутуху, сарбози Муғул, артист Абдуҳамид Ашуров, Ибни Кафроч, сафири Чингисхон, артист Абдурахмон Ашуров, Гурезаи Банокатӣ, артист Икром Қиёсов. Дар саҳнаҳои умумӣ сарбозони Хуҷандӣ, сарбозони Муғул, ду шарики Ибни Кафроч, татарҳои Муғулистон, созандагони асир, сарҳанги туркман ва зани асира иштирок мекунанд. Баранда актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, Ибодулло Машрабов.

0: Бурганч, соли 1219, боргоҳи Хоразмшоҳ. Султон Муҳаммад, Али Тегин, Шаҳобиддин, Хумор Тегин, Қутлуғхон, Инончхон, Эрбуққо, Орозмалик, Шамсиддин ва Темурмалик. Қароча Ҳоҷиб медарояд.
1: Султонам, сафири Чингизхон ба даргоҳи оли ҳозир аст.
0: Бо ишораи султон ибни Кафроҷро бо ду шарики тотораш дохил карданд.
2: Ибни Кафроҷ замони буд падарат хизмати қиблагоҳи маро мекард. Чӣ шуд ки ту имрӯз фарзанди ӯ хизмати он хони кофир мекунӣ?
3: Банда сайёҳам. Инак чандин сол аст зиёрат кардани муқаддасоти исломӣ дар кишварҳо шуғли ман аст. Ахиран гардиши чарх овард маро ба мулки чину мочин, муғулистон. Иттифоқан дар урдугоҳи Ҳоқон ҳамроҳи бозаргонони мусулмон воқеъ гардид мулоқот бо Чингизхон. Хон маро маъмури ин сафорат кард. Ба ҷон ин хизматро пазируфтам ман, то шояд аз барокоти ин сафорат дӯстӣ барқарор гардад байни ду шоҳ ва сулҳу амонӣ дар ҳар ду кишвар. Ва бошад ки аз савоби ин амри хайр шаммаи насиби банда ҳам шавад.
2: Бигӯ, Ҳоқон аз мо чӣ мехоҳанд?
3: Шоҳо, гуфтаи хони муғул агар дурушт бошад, гуноҳи ман нест, зеро ман фиристодаи ӯ ҳастаму бас. Чунин гӯяд Чингизхон ба Хоразмшоҳ: ту султони Мағрибро фарзанди худ хондам ман, эй Алоуддин Муҳаммад.
2: Фарзанд?
4: Хоқони ту султони моро таҳқир кардааст.
5: Оё Чингиз нашунидаст, ки подшоҳи мо бо Искандари сонӣ машҳуранд ва мақомашон аз Чингиз сачанд баландтар?
3: Ман сафираму бас, он чи хон фармуд айнан бояд расонам.
2: Бигӯ, боз чӣ?
3: Сухан аз Чингизхон аст. Ман лутфан бо корвони бозаргонон пурқиммат тӯҳфаҳо фиристодамад, аммо дар Утрор шаҳри сарҳаддия Ғоирхони ҳоким бозаргононро бо чандин сорбону корвонашон куштааст бо гумони ҷосус будан. Ҳам 500 уштур зар, нуқра, абрешим, пӯсти қундуз, самур, матои ярғу ва дигар амволи бозаргононро ба ғорат бурдааст он ҳокими роҳзан. Ман мепурсам аз ту, эй шоҳи Хоразм, ин чӣ расми яғмо, ин чӣ оинест ки ҷорӣ кардаи ту дар кишварат? Оё ин қатлу ғорат бо амри туст? Гар на бо амри туст, пас ту бетаъхир ҳокимро бо нӯкаронаш фирист назди ман, то ҷазошон диҳам. Ва гар на чора ҷанг аст. Ҷанг! Вассалом!
2: Вассалом! Ҷанг бо ман? О, гумон кардааст ки мо метарсем аз ҷанг? Эй хони ғофил!
6: Оё Чингиз намедонад бо чӣ гуна султони аъзам сару кор дорад?
5: Оё Чингиз нашунидаст, ки подшоҳи мо бо Искандари сонӣ машҳуранд? Худ Чингизи ту кист? Хони саҳронишини уштурсавор.
4: Пӯшокаш пӯстини шабушин, палосаш намак. Хӯришаш гӯшти сусмораст.
2: Ҳайронам, амирон! Чи ҷои ханда! балои азиме бар сари кишвар қоим аст. Охир хафи ҷанги хунин намебардорад ҳаҷву тамазхурро. Ин ҷо андеша мебояд.
7: Чӣ гуна? Чӣ андеша кардед устод? Бигӯед.
2: Нақше мебояд рехтан, татбир ҷустан, татбири сулҳоштӣ. Охир дар ҳар як ҷанг хатарҳо ниҳон аст. Ҷанг балохез аст.
4: Охир хон ғоирхонро талаб дорад, ки ӯ аз табори аъло ҳазрат аст. Маликаи муъаззама Туркун хотун он хуҳарзодашонро аз дилу ҷон дӯст медорад. Оё ин ба шумо маълум аст?
2: ғоирхонро аъло ҳазрати султонам бояд ҷазо бидиҳанд. Назди Чингиз сафир бифиристанд ва бо ин роҳ низоро аз байн бардоранд. Охир ғорату қатли бозаргонон кори ношоистае буд, ҷинояте буд.
7: Шумо ки вакили дар бори моед, имоми муслимин ва мударрисед. Валекин ҳаминро маслиҳат мебинед оё? Сари таслим фуруд оварем ба Чингиз? Гар набуд шуморо мақоми баланд, медодам шуморо ба дасти ҷаллод. Қатли он ҷосус бозургонон ва забти молу анволашон бо фармони мо воқе шуд. Оре, ҷосус буданд онҳо, ҷосус!
3: Ҷосус буданд онҳо? Ҳазратам, аъло ҳазрат, туҳмат астин, туҳмати маҳз!
4: Лафробан сафир, ту чӣ медонӣ? Бозаргонон ҳама ҷосусанд, ҷосус!
6: Оре, бозаргонҳо хабар мекашанд. Аз мо ба сӯи душман, аз душман ба мо.
1: Ман ҳам гармӣ будам ҷои ғоирхон. Мебуридам сари онҳоро бо теғ.
7: Хон баҳона ҷӯй аст, баҳонаи ҷанг меҷӯяд. Кайҳост ки ба мулки мо чашми ҳирсу тамаъ дӯхтааст Чингизхон.
1: Султонам, қосид аз утрор.
7: Аз утрор?
1: Бале.
7: Гӯй дарояд.
8: Шаҳншоҳам, шаҳншоҳам, дар чорфарсахи утрор лашкари муғул пайдо шуд. Худи Чингизхонро диданд.
9: Сари қосид чарх зада аз пой афтид. Султон Муҳаммад ба қароча ҳоҷиб ибни Кафроҷро нишон дода:
7: «Бигиред ӯро! Сараш аз танаш ҷудо бикунед!»
2: Султонам! Султонам! Ин бандаи худо ҳар оина сафири подшоҳ аст. Ҳурмати сафирон шарт аст. Зинҳор дар ҳаққи ӯ ситаб ва ғазабро раво надоред.
7: Шумо аҳли тадрису қалам ҳастед. Беҳтар ки ба кори аҳли шамшер дахолат накунед.
2: Пас рухсат фармоед. Банда биравам. Дидани куштор ва хуни ноҳақ аз тоқати ман берун аст.
7: Рухсат.
3: Худовандо, равони золими сафиркушро дар оташи дӯзах бисӯз. Аллоҳу а!
9: Ибни Кафроҷро гирифта ба берун кашола мекунанд. Шариконаш дар тарсу ларс.
4: Фармони Ҳумоюнинро бишунавед.
7: Амир Қароча ҳоҷиб.
1: Ҳозирам аъло ҳазрат.
7: Ту 10,000 лашкар бигиру фавран ба мадади ғоирхон равон шав.
1: Ҳукми қиблаи оламро қабул дорам.
7: Ҳокими Жанд ва Шаҳркент Амир Қутлуқхон. Сипаҳсолори Бухоро Амир Инончхон. Ҳоким ва сипаҳсолори Хуҷанд Амир Темур Малик. Шумоён таъҷилан ба вилоятҳои худ баргардед. Ба истеҳкоми қалъа, гирдоварии лашкар ва таҳияи асбоби ҷанг машғул бошед.
10: Фармонбарем.
7: Солори лашкари турк Амир Алумаро Хумортегин. Солори сипоҳи Қипчоқ Амир Ербуқо Паҳлавон. Солори сипоҳи туркман Сардор Ўроз Малик.
2: سالار سپاهی تاجیک امیر شمس‌الدین. شمایان که با فرمان والیده ما ملکه معظمه ترکان خاتون هستید، حال حاضر در پای تخت میمانید.
10: فرمان بریم.
4: فرمانی شهنشهان عینی حکم صاحب کرانیست، عینی بهادوریست، آن را همه باسی قفلاس بجارید.
2: سخن تمام.
9: با اجازت همایونی عرض دارم.
2: چه عرض؟
9: با فرمان عالی لشکریان در قلعه ها میماندند، پس لشکری ما در هر کجای خواهد بود، یعنی پراکنده لشکری مغول جمع. در این حال ما چطور به هجوم دشمن استادگی میکنیم اعلی حضرت؟
2: تو هنوز به دشمن رو برو نشده میترسی؟
9: آره اعلی حضرت، هم میترسم، اما نه به جان خود بلکه به جان لشکر و رعیت.
2: تو چی میفرمایی؟
9: به سیخون لشکر کشیده در آنجا با دشمن محاربه کردن و پیش راه دشمن را بستن لازم است اعلی حضرت، نه اینکه با لشکری پاره پاره در قلعه ها بنشینیم و منتظر باشیم که دشمن کی می آید تا ما هر یکی پاره پاره در محاصره بجنگیم و خدا نشان ندهد شکست خوریم.
6: چی؟ می خواهی نشان دی که از همه داناتری؟ حتی به سلطان عقل یاد میدی تیمور ملک؟
8: بابا لشکر دید خود همین دم رفته، چنگیز خان را تان و مار خواهد کرد.
11: خود چنگیز خان را بسته می آورد.
9: خندید امیرانم، خندید. آیا گمان نمی کنید که این خنده قهقه ممکن است به گریه های های تبدیل یابد؟ خندید امیرانم، خندید. فقط فراموش نکنید پراکنده لشکر نیاید به کار، 200 مرد جنگی به 100,000.
2: تو تیمور ملک صاحب اندیشه‌ای ولیکن جوانی، از بسیار چیزها بی خبری. بغیر از علم حرب باز نکته هست که ما می دانیم و تو آن را نمی دانی. اگر دشمن در هر قلعه بلشکری ما برخورد جنگیدن گیرد، عاقبت 7 سالش پیر، مدارش خشک می شود. ظفر با من است.
10: ظفر!

0: Сардор, калонҳо омаданд. Аз дарвозаи масҷиди сар баромада ба тарафи муғлҳо рафтанд. Шаҳрро таслим мекунем, мегӯянд.
1: Киҳо?
0: Аҳмади Бозаргон, Қози Низомиддин, Шайх Мусо, Имом Фазлиддин, Ҷамолиддини Хатиб.
1: Хоинон, чаро дарвозаро кушодед?
0: Магар фармони шумо набуд? Онҳо гуфтанд, ки фармон аз ҳоким аст.
1: Ватанфурӯшон, хоинон, кани ато бо ман ба пиёд!

0: руди Сайҳун. Даруни кишти пӯшида. Кишти сурохиҳои тирандозӣ дорад. Шаҳноз ва Моҳтоб. Шаҳноз дар танаш либоси мардона, ба дасташ камон, дар дасти Моҳтоб кӯдак.
1: Муғлон инак боз бо қаҳру ситез пеш меоянд. Аммо киштиҳои мо бо ҷадал ба соҳил шино мекунанд. Ҳоло мебинӣ Моҳтоб, онҳо бо тирборон муғулро дур меронанд аз он соҳил.
2: Дуртаристек бону, боз мабодо ки ба шумо тир нарасад.
1: Ором бош, Моҳтоб, ором бош. Кӯдакро натарсон. Аз тири муғул ба кишти зарар нест. Намебин, намад пӯшанд киштиҳо. Тирҳо мехаланду, намешикофанд. Тирҳоро аз тани киштиҳо чида, пас мегардонем мо боз ба сӯи душман.
2: Худоё, ин чӣ рӯз, ин чӣ ранҷу кулфат. Мондаем банд шуда миёни дарьё. Наход ки сарнавишт ин будаст аз азал. Қиёмат қоим шуд магар? Худоё, моро дар паноҳи худат нигаҳдор. Боночон, инро бинед? Механдад, бехабар аз ҷангу ҷидор.
1: Ором бош, Моҳтоб. Ин кист? Қайиқ савор? Малик омад. Малик.
0: Темур Малик медарояд. Ҳамроҳаш Ато. Дуяшон ҳам хастаҳол, маҷрӯҳ, либосҳошон пора-пора ва хунолуд.
1: Омадед, азизам.
3: Омадам. Хуш. Шумоҳо чӣ тавр? Шукр ки шуморо, Музаффарамро, сиҳату саломат мебинам.
1: Шаҳрамон чӣ шуд? Шаҳрамон чӣ шуд, Малик? Шаҳрамон оё аз даст рафтааст?
3: Моро на муғул, балки хиёнат мағлуб кард.
2: Худоё!
3: Қозӣ, имом, хатиб кушоданд як дарвозаи шаҳрро ба душман.
4: Ҷанг кардем мо бо душман ду шабона рӯз. Тирусан парид бар сари муғулон аз ҳар бомудар, аз ҳар гуни девор. Гирифт шаҳрамонро душман. Валекин, нарават аз ёдаш то мурдан, шаҳри пуршони мо қаҳрамон Хуҷанд.
1: Малик, акнун чӣ мешавад? Акнун чӣ кор мекунед?
3: Ҷанги дарьё. Кишти меронам акнун. Шабо хун мезанам. То тири охирин, то вақте ки шамшер аз даст наёфтад. Ато, бирав аз гурезао хабар бигир. Бигӯ аз номи ман зану мардон пиру барно ҳамаро ба қалъа биёранду дар ҳамин ҷо ҷо бикунанд.
4: Ҳамашонро ҷо мекунам.
0: Темур Малик бачаро гирифта оғӯш мекунад. Номаълум акак оби дидаашро пок мекунад. Моҳтоб дастурхон паҳн карда нон мегузорад.
1: Биёед, як дама гап назанем аз ҷанг. Тасаввур кунем ки хонаи мо инҷост. Ҷангу хунрезӣ нест. Олам осуда. Ва мо дар хонаи худ, сари дастархон, нишастаем хотирҷам, хушҳолу хӯррам. Чӣ хуш он даме ки хонавода нишаста бошад чунин дар манзили худ. Бетарсу беҳарос, чеҳраҳо хандон, каломи меҳру муҳаббат дар забон. Дасти волидайни хушбахт дар сари кӯдаки азиз сухан гӯянд. میگویند از ارزو حوث های خود. آه چه خوشبختی،
5: آه
1: چی سعادت.

0: мекушад. Ман худамро ба дарё партофтам. Худам аз балокат ҳастам. Ӯ писар чӣ будам?
1: Оғол балокатро гирифт?
0: Гирифт. Улуғниём. Баъд ба Самарқанд рафт.
1: Чингиз дар Самарқанд будааст?
0: Ҳамин тавр мегӯям. Аввал рафта Самарқандро гирифтааст. Баъд рафта Бухороро гирифтааст.
1: Худоё. Пас Хоразм чӣ шуд? Султон кушост?
2: чизе гурсоз зада бо зарби тамом ба болои киштӣ ғалтид. Маҳтоб фарёде кашид.
3: Натарсед. Оғул бо манҷалиқаш сам меандозад.
1: Шабона мезанем. Манҷалиқҳоро бояд садама чо.

0: Шомгоҳ. Андаруни қалъаи Хужандиён дар ҷазираи мобайни Сайҳун. Сарбозон, дидбонон ба гардиш. Темур Малик сипарро ба зери сараш гузошта дар замин хоб рафтааст. Ато медарояд.
1: Сардор! Сардор!
2: Чи вақе?
1: Шохоби рост баста шуд. Лаънат ба муғул. Манҷаниқашро ба болои банди сангин кашид. Аз банд то ҷазира як се қулош мондасту халос. Як кишти ба зур мегузарад.
2: Тирборон кунед!
1: Тирборони кор намеояд. Душман ба паноҳи сипарҳост.
2: Шохоби чап дар чи ҳолат?
1: Дар зери тирборони душман. Қариб 2000 мергани муғул дар соҳил камин гирифтааст. Паррандаи ҳам дар болои дарё пар занад мепаронанд.
2: Сараскарро гӯша бо хун занад, тирборон кунад.
1: Итоат! Аммо аз болои 2000 мерган шабо хун задан?
2: Ато, ба ту чӣ шуд? Дар муддати як моҳ мо 12 маротиба шабо хун задем. ҳар дафъа тавонистем муғулро аз соҳил дур биронем. Имрӯз ба ту чӣ шуд ки тарсиди, ато? Сараскарро гӯсеса сарбози якачин ҳозир кунад, ман худам ҳушум мекунам.
1: Итоат! Сардор, Аҳмади Бозаргон омадааст.
2: Аҳмади Бозаргон? Ту хато накардӣ.
1: Вайро кӣ намешиносад?
2: Даро.
1: Ба чашм.
0: Темур Малик ҷавоб надода ба вай хашмгинона чашм медӯзад.
3: Ассалому алайкум.
2: Ва алайкум. Алофат, алкасофат, алнақбат. Бо кадом ҷасорат назди ман омади хоин? Магар худо ногаҳон ба ту виҷдоне ато карду фаҳмидӣ ки аз ин зиндагии нангин мурданат авлост?
3: Ҷаноби ҳоким, аввал пурсиш, баъд кӯшиш гуфтан. ман бо фармони Чиғатойхон ибни Чингизхон омадам.
2: Дарвозаи шаҳрро кӣ кушод? Душмани хонумон сӯзро кӣ ба ин ҷо овард? Ту қозӣ имом хатиб?
3: Мо амон хостем, ғами ҷони халқро хӯрдем.
2: ғами ҷони халқ? Валлоҳ ки дуздони қотилон кирибу риё пин доранд. аз шумоён авлодтаранд. Шумо давлатмандон на дар ғами ҷони халқ, балки дар ғами сарватҳои худ ҳастед. Шумо тайёред ватанро, ҳамватанонро ба як фулуси ҳаром фурӯшед.
3: танаҳои шумо беҷост, ҷаноби ҳоким. танаҳои шумо беҷост. ман дӯсти шумоям, хайрхоҳи шумоям. ва ба ин суханам далел ҳам дорам. ин аст далел.
2: ин чист?
3: ба муғули пайза ба забони мо хати барот рухсатнома. ба шумо ва ба аҳли хонаводаатон. ин шуморо шахси озод ва дахолатнопазир мегардонад. метавонед ба ҳар ҷое ки хоҳед равед, дар куҷое ки хоҳед зиндагӣ кунед, фақат бо як шарт. шумо муқобилатро баст карда, лашкару киштиҳоятонро монда, зану бачаҳоятонро гирифта Хуҷандро тарк мекунед.
2: кани худи ҳозир бо ман биёву ин суханонро ба сипоҳиёни ман бигӯй.
3: ҳаргиз, ҳаргиз, ҷаноби ҳоким, ҳаргиз. бо шумост.
2: наметавонӣ.
3: агар шумо шарти Чиғатойхонро қабул фармоед, хон ба ҳамаи лашкарҳоятон амон хоҳад дод.
2: таслим кори мағлубшудагон аст. ман бошам ҳанӯз мағлуб нашудам.
3: ҷаноби ҳоким, ҷаноби ҳоким, худатон мулоҳиза фармоед. мовроунаҳр, шаҳру қалъаҳои қади дарьё, нисфи Хӯросони Эрон дар дасти муғулонанд. Чингизхони Фотеҳ дар кӯксарои Самарқанд нишастааст. шумо чӣ? шумо ин ҷо дар як порча ҷазира истодед мисли қайиқшии шикаста дар баҳри беканор. умедатон аз чист? аз султон. султон кайҳо мамлакаташро партофта гӯрехт. шумо на роҳи пеш доред, на роҳи пас. на дастиси тез ва на пои гурез розӣ шавед.
2: Ё зафар, ё марг. Мурдани бошараф дар майдони ҷанг сад бор авлотар аст аз зиндагии нангин дар асорати бегонаҳо.
3: афсӯс, куҷо шуд он ақлу тадбир ки хоси шумо буд.
4: Малик, бозаргон ба чӣ кор омадааст?
2: Аз ҷониби чиғатой.
4: Аз ҷониби чиғатой?
2: Оре. Шаҳнос.
4: Лаббай.
2: Агар чиғатой ба ту хати барот фиристад, ту ба таслим шудан розӣ мешудӣ?
4: Ин чӣ суол аст, азизам? Худо нигоҳ дорад.
2: Ана бозаргон барои ҳамин омада буд.
4: Беномус, шумо чӣ ҷавоб додед, Малик? Ин чист?
2: Хати барот.
0: Темур Малик тахтачаро гирифта, шикаста, пора пора мекунад.
4: Медонистам. Медонистам ки Темур Малик фақат чунин рафтор мекунад. Магар онҳо одаманд.
1: Сардор! Сардор! Сардор!
2: Чӣ гап?
1: Оғул ба шохо аз фарбохт. Вақтал аз ада дар омада нест.
2: Тир бор ово кунад!
1: Тир бор ово кунад! Тир бор ово кунад!
0: Темур Малик камонашро гирифта, бо ҳамроҳии Ато шитобон рафт. Сангҳо ба дарвоза заданд. از ضرب سنگ ها یک چند خشت قلعه افتید. چند سنگ کلان به درون قلعه هم غلطید. سربازان خوجندی سراسیمه از بالای دیوار قلعه تیرپرانی میکنند. ترسان و لرزان ماهتاب در دستش کودک پیدا شده با همراهی شهناس به جای پناه بردند. تیمور ملیک باز با عطا و چند نفر سرکرده و سرباز پیدا گردید.
2: ویدا میکنیم
3: ва кишиҳо савор шавед, аз шохоби чап гузашта меравем.
2: бо шаҳрамон видо мекунем.
5: алвидо хуҷанд, шаҳри азиз, шаҳри бахтбаргашта, шаҳри мотамзада. مرا ببخش، من برای خلاصی تو هرچی از دست تمامت کردم، اما دیگر چاره ای نیست. الویدا خوجند.

0: Ассалому алейкум, амирон.
1: Ва алейкум ассалом.
0: Омадам аз назди султони нав. Қосидам шум хабар ва ҳам хуш хабар. Шум хабар буданам ин ки Хорезмшоҳ, ки гурезон буд аз таъқиби муғул, дар қариби дар Оваскун ҷазира вафот кард.
1: Худоё,
0: раҳмати ҳақ бо ӯ бод. Хуш хабар ин ки ӯ пеш аз вафоташ нахуст фарзандашро
2: Ҷалолиддинро.
0: Оре, хонро вали аҳди худ кард Хорезмшоҳ. Ҷалолиддин ба пойтахт омад. Ман шарафёб ҳастам аз он ки амиронро саломи ҳумоюнӣ овардам.
2: Нодуруст. Макр. Кори ноҳақ. Кори ноҳақ. Вали аҳд узлоқшоҳ.
0: Не. Ҷалолиддин.
2: Узлоқшоҳ.
0: Ҷалолиддин.
3: Хоҳарзода атом.
2: Оре. Хоҳарзодам. Маро беист. Фавран бояд Гурганҷ рафт. Ҳарчи зудтар. Ҳарчи зудтар бояд Гурганҷ рафт.
0: Воқеан зафар муборак бошад, амир.
1: Малик Арслон, муборак мебуд. Агар ба шаҳди зафар заҳри нифоқ намерихтанд.
0: Чӣ шуд? Вачи ин маюсӣ чист, амир?
1: Худхоҳӣ, носозӣ, ноиттифоқӣ дар байни қавму қабилаҳо.
0: Бале.
1: Агар мо мағлуб шавем, бидонед ки аз кинаю адовати қавмҳо, аз нифоқу низои онҳо мағлуб шудем, на аз зурии душман. Воқеан, чӣ тавр ба ҳуҷуми душман истодагӣ метавон кард, дар сурате ки турк бар қасди тоҷик санг дар бағал дорад? Қарлуқ тоҷикро чашми дидан надорад. Қипчоқ аз камин ба туркман тир меандозад. Ва туркман аз ҳамаи онҳо безор аст. Пароқандагӣ аз нифоқ хезад. Пирӯзӣ аз иттифоқ безад. Ноиттифоқии қавму қабилаҳо моро нотавон ва ҳар яки онҳоро дастбурди ҳаводис мегардонад. Оё рӯзе мерасида бошад ки қавму қабилаҳо бо ҳам аҳл мисли бародар якдилу якҷиҳат шаванд? Ана он вақт моро аз ҳеҷ як душман, аз ҳеҷ як ҳаводиси рӯзгор тарсеву биме нахоҳад буд. Нақшаи ман чӣ буд? Ният доштам ки дар ин ҷо муғулро шикаст дода боз пеш равам, ва агар толе мадад кунад шаҳру қалъаҳои лаби дарьёро то Хужанду Фарғона аз муғул озод намуда ба қафҳои лашкари муғул, ки дар Моврау наҳр ҳаст, гузарам. Ана баъд ман аз ин ҷониб Султон Ҷалолиддин аз ҷониби Ирону Хоросон Чингизро дар муҳосира мегирифтем. Дариғ, дариғ. Хуш, Малик Арслон, аз Султон Ҷалолиддин чӣ хабар овардӣ?
0: Фармуданд, агар муҳорибаи Темурмалик яктарафа шуда бошад, вай зуд ба Гурганҷ баргардад.
1: Нияти Султон чист? Хабар дорӣ?
0: Вай ба Ғазнӣ рафта, дар он тарафҳо лашкари гаронгирд оварда ҷангро давом доданист. Мехоҳад ки шумо ба вай ҳамроҳӣ кунед.
1: Аҳсант. آفرین سلطان جلال الدین من کبیردی مردی شجاست تشکر
4: امیرم یک اوراق در تگی بروجی خاله پنهان شده بود است آوردم
1: چی خیل اوراق
4: چی دانم شاید جاسوس باشد
1: درار کیستی تو شهناز
5: ملیک
1: خدایا
5: ملیک
1: شهناز
5: ملیک
1: شهناز
5: نزدیک نشو
1: شهناز
5: نزدیک نشو با من نزدیک نشو ملیک
1: با تو چی شد شهناز؟
5: من ناپاکم وفا نکردم با تو اگر وفا می کردم خودم رو می کشتم
1: تو
5: چرا نکشتم؟ چرا نکشتم؟
1: تو چی ها می گوی شهناز؟ آخر من تو رو یافتم گم کردم را یافتم عزیزم پسرم آن کجاست مظفرم آن کجاست
5: نمیدانم ملیک نمیدانم در بیابان با مهتاب بود گم شدند آنها ملیک پسرمان گم شد مظفرمان گم

0: маро ба шумо ҳаром карданд. Зиндагиро ба ман ҳаром карданд. Маро ба Чингиз бурданд. Бадбос ба инҷо оварданд. Аз инҷо боз ба Муғул бурданд. Ман мебоист ки худро мекуштам. Тото доне ки бо вафо будам. Аммо накуштам. Накуштам, хайф ба ман. Хайф.
1: Шаҳноз.
0: Ей Худо.
1: Шаҳноз.

шумо монтажи спектакли театри республикавии масҳакаи мусиқии ба номи Александр Сергеевич Пушкини шаҳри Ленинободро аз рӯи драмаи Сотим Улуғзода Темур Малик шунидед. ба саҳнагузоранда ходими хизмат нишон додаи санъати Республикаи Тоҷикистон Ислом Саломов, дирижёр артисти хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Акрам Акрамов. Ролҳоро инҳо иҷро карданд: Алоиддин Муҳаммад, султони Хоразмшоҳ, артисти хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Абдуҳамид Каримов, Темур Малик, волии Хуҷанд, сарлашкар, 32 сола, артист Гулмурод Ҳусейнов, Шаҳобиддини Хевагӣ, вакили султон, донишманд, артист Асрор Камолиддинов, Амир Али Тегин, вакили султон, артисти хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Мирзо Мадаминов, Амир Қароча, ҳоҷиб, артист Болтабой Холматов, Амир Хумор Тегин, артист Мавлон Абдурахмонов, Амир Қутлухон, волии Ҷанд, саллашкар, артист Абдуқаҳҳор Раҷабов, Амир Инончхон, сипассолори Бухоро, артист Муродҷон Зоиров, Амир Ирбуқо, паҳлавон, саркардаи Қипчоқ, артист Аскар Одинаев, Сардор Уроз Малик, саркардаи Туркман, артист Дилшод Сайфиддинов, Амир Шамсиддин, саркардаи Тоҷик, ходими хизмат нишон додаи санъати Республикаи Тоҷикистон Ислом Саломов, Шаҳноз, зани Темур Малик, духтари Шаҳобиддини Хевагӣ, артисткаи хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Сайрам Исоева, Маҳтоб, канизи вай, артистка Зулфи Туйчиева, Ато, хизматгор ва сарбози Темур Малик, артисти хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Даврон Алиматов, Малик Арслон, артист Умар Мирзоаҳмадов, Хонсултон, 24 сола, артистки хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Зулфира Асанова, Қамарулбанот, 17 сола, духтари Хоразмшоҳ Муҳаммад, артистка Гуландом Аюбҷонова.

0: Чингисхон, артист хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон, Солиҳ Фармонов. Чиғатойхон, артист хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон, Нематҷон Дустматов. Тухтуғон, сарҳанги муғул, артист Ҳаким Аҳмадов. Тайнал, сарҳанги муғул, артист Умар Мирзо Аҳмадов. Тухучар, сарбози муғул, артист Шариф Нурматов. Хутуху, сарбози муғул, артист Абдухамид Ашуров. Ибни Кафроч, сафири Чингисхон, артист Абдурахмон Ашуров. Гурезеи Банокати, артист Икром Ғиёсов. Дар саҳнаҳои умумӣ артистони театр иштирок намуданд. Баранда актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, Ибодулло Машрабов. Режиссёри шунавонидан Муқаддас Расулова. Режиссёри овоз Маърифат Холиқова. Хайр, дӯстони азиз, шоду бардам бошед.
1: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
2: Радио Саёҳат.
3: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
2: Радио Саёҳат.
3: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
2: Барномаи Радио Саёҳат
3: аз Радиои Тоҷикистон.
4: Баъзан инсон барои эҳсос кардани оромӣ бояд аз ташвишҳои зиёди зиндагӣ дур шавад ва ба оғӯши табиат паноҳ барад. Саёҳат ба инсон нерӯи тоза мебахшад, фикрро ором мекунад ва имконият медиҳад, ки зебогии воқеии зиндагиро бештар эҳсос намоед. Ман аз табиати кӯҳистон бо ҳавои соф, манзараҳои сабз ва садои руди равон метавонад хастагии рӯҳро дур созад. Дуруд мегӯем ба шумо азизони дил. Барномаи Радио Саёҳат аст. Пешниҳоди шумо аз мавҷи Радиои Тоҷикистон ва шумо барномаро дар таҳияи муҳаррир Зиёда Моҳҷобирова ва коргардон Ҷонибеки Идибек мешунавед. Ҳар гӯша ای تاجیکستانی عزیزی ما دنیایست پر از حسن و تراوت، طبیعتی نتکرار و منظره های مفتون کننده. کشوری ما با کوههای سربفلا کشیده، چشمه های مصفا و دره های دلفریبش میان جهان همچون سرزمین آبهای مصفا و طبیعتی افسانوی شناخته شده است. امروز ما به یکی از همین گوشه های زیبا، دره پیازداری، ناحیه ورزاب سفر میکنیم. مکانی که هر کس با دیدن آن خود را در آغوش طبیعت احساس میکند. ناحیه ورزاب یکی از منطقه های مشهوری کوهستانی تاجیکستان به حساب می رود. این ناحیه در قسمت شمالی شهر دوشنبه جایگیر بوده، سالهای زیاد همچون مکان استراحت و سیاحی مردم معروف می باشد. از زمانهای پیش ساکنان برای استراحت و لذت بردن از طبیعت کوهستان به این منطقه می آمدند. دره پیازدار یکی از گوشه های زیبا منظری همین ناحیه می باشد. نام آن نیز محض به طبیعت محل ارتباط دارد. پیرانی دهه می گویند که سالهای پیش در همین منطقه گیاهای خودروی و پیازی کوهی بسیار می رویدند و محض با همین سبب آن را دره پیازدار نامیدند. در آمد به دره پیازدار گویا وارد شدن به عالمی آرام و بی‌غبار است. راه از میان کوههای سر به فلک می‌گذرد و هر قدر پیشتر روی همان قدر منظره ها زیباتر و هوا سلقین‌تر می‌گردد. اینجا گویا طبیعت با تمام زیبایی خود خود را به انسان نمایش می‌دهد. در دو طرف دره کوههای بلند، доманакӯҳҳои сабз ва дарахтони худрӯй ба назар мерасанд. Аз миёни онҳо рудчаи кӯҳӣ бо оби мусаффо ҷорӣ мешавад, ки садои оромбахши он ба муҳит ҳаловати хос мебахшад. Дар чор фасли сол ин мавзе намуди зеботарро ба худ мегирад. Дар фасли баҳор тамоми гирду атрофи ин дара сабз мешавад, гулҳои саҳроӣ мерӯянд ва бӯи гиёҳҳои кӯҳӣ фазоро пур мекунад. тобистон бошад, ин макон ба яке аз ҷойҳои дӯстдоштаи истироҳат табдил меёбад. بسیار اویله ها برای فراغت و گزارانیدن روزهای استراحت به این موضع می آیند. هوای سلقین کوهی مخصوصا در روزهای گرمی تابستان بسیار فرام است. زمین سفر به دره پیازدار به حضور رحیموف сокини ҳамин ноҳия муророх балади намуд ва дар бораи ин макони сайёҳӣ чунин гуфт.
5: Мо ҳозир дар деҳаи Ғажнаи ноҳияи Варзоб ҳозир ҳастем. Ғажна аз рӯи гипобизаи мардуми маҳал, яъне деҳаи тоза Ғажнаст.
6: Ғажнаст.
5: Дар ҳақиқат дида истодаед, бисёр деҳаи тоза аст. این یک دویمش ما حاضر سفر داریم سفر داریم به سوی دره پیازدار. برای چی پیازدار؟ در این دره پیازی دشتی زیاد است. در اولی بهار بسیار می شود مردم این پیاز رو می دروند، بعد همین پیاز رو در سایگی کاک می کنند، همچون و خوراک ها همراه می کنند. این همه خیلی لکن استفاده می برند. این یک دویمش در اینجا تقریبا یک 3 کیلومتر بالاتر شخته های وجود دارند که در وقت دوره توک سایتی در این شخته ها زنبروخ های شمپینیون نمودی شمپینیون میشینوندن هم در بزرگ های شهر نفکرم تقسیم میکردن. بعد از اینجا بغیر از این برامت به دره کندر هست تقریبا یک 6 کیلومتر هست. بسیاری مردم های ورزشگرانی که با کوهنوردی مشغول هستند از همینجا گزارش میکنند. بلندی اهم بلندی این تقریبا 2500-2600 متر است. این گزارش با کندر است. این چونین گزارش با فوگوس است. طرف فوگوس گزارش با خوجه آبی گرم است. این کوه ها همه با همدیگر پیوست هستند. این معلوماتی امروز من 15 نفر شهروندان شهر دوشنبه سیاحت با ما دارند. باز فکر میکنم که در دوام سیری ما باز هم صحبت میشویم. قید کردن لازم است که ما از حاضر از دوشنبه گویم تقریبا از 800-900 متر در سطح بحر انا بینید و 2000-2100 متر میبریم. این هم یک تیاری جسمانی لازم است.
4: дар ин ҷо метавон оромӣ ёфт, сайру гашт кард, манзараҳоро тамошо намуд ва аз зебогии табиат илҳом гирифт. Бисёр оилаҳо ва сайёҳон маҳз ба ҳамин хотир ба дараи пиёздор меоянд. Табиати ин минтақа моро водор месозад, ки муҳити зистро дӯст дорем ва онро ҳифз намоем. зеро чунин ҷойҳои зебо сарвати бузурги мо мебошанд. ҳар як сокини кишвар бояд барои тозагӣ ва нигаҳдории табиат саҳми босазои хешро гузорад. Мутахассисони соҳаи сайёҳӣ Варзобро яке аз марказҳои муҳими экотуризм дар Тоҷикистон мешуморанд. Дар ин минтақа барои рушди сайёҳии кӯҳӣ, варзишӣ ва экологӣ имкониятҳои хуб мавҷуд аст. Имрӯзҳо меҳмонони хориҷӣ низ ба ноҳияи Варзоб таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Онҳо барои дидани табиати такрор ва эҳсоси зиндагии кӯҳистон ба ин минтақа меоянд. Николай Кривович сайёҳ аз Федератсияи Русия мебошад. Ӯ барои ин зебогиҳоро аз наздик дидан ба дараи пиёздор барои сафар азм намудааст.
7: Ман Николай Кривович ҳастам, аз шаҳри Москваи Русия. Айни ҳол дар Тоҷикистон барои кор қарор дорам. Ҳар ҳафтаи истироҳат мо ба кӯҳо меравем, новобаста аз он ки обу ҳаво чӣ гуна бошад. Ҳама чиз дар ин ҷо ба ман писанд аст. Табиати нотакрор, фазои орому дилнишин ва пеш аз ҳама одамон. Мардуми Тоҷикистон хеле самимии меҳрубон ва меҳмоннавоз ҳастанд. Вақте ба Тоҷикистон меоӣ, равшан эҳсос мекунӣ, ки фазо ва муносибати мардум тамоман дигар аст. Дар ин ҷо ту пеш аз ҳама меҳмон ҳастӣ ва эҳтирому қадршиносӣ дар ҳар қадам эҳсос мешавад. ин фарҳанг меҳмоннавозӣ воқеан ҷолиб аст. Як аз чизҳое, ки бештар ба ман таъсир расонд, ҳифз шудани арзишҳои оилавист. Инҷо оила ҷойгоҳи махсус дорад ва ин барои ҷомеа нерӯи бузург мебахшад. Мақоле дорем, ки як бор дидан беҳтар аст аз сад бор шунидан. танҳо кофист, ки як бор ба Тоҷикистон биёӣ ва ин кишвар ба ту писанд меояд. зеро 93% ҳудуди Тоҷикистон кӯҳҳост, кӯҳҳои бошукӯҳу зебо, ки ҳар бинандаро мафтун мекунад. хушҳолкунанда аст, ки соҳаи сайёҳӣ имрӯзҳо тадриҷан рушд меёбад ва ҳарчи бештар сокинони мамлакат низ ба кашфи зебоиҳои табиати худ рӯ меоранд. бовар дорам, ки бо гузашти вақт ин шавқу рағбат боз ҳам бештар хоҳад шуд ва кӯҳҳои Тоҷикистон барои ҳамагон макони дӯстдоштанӣ хоҳад
8: гардид.
4: — нишастан дар канори руд ва гӯш кардани садои об барои бисёриҳо як лаҳзаи оромиши рӯҳ мебошад. Баъзан дар ин мавзеъ метавон паррандагони кӯҳиро дид, ки озодона парвоз мекунанд. Инчунин чорводоронеро, ки дар чарогоҳҳои кӯҳӣ машғули зиндагии оддӣ ҳастанд. Дараи пиёздор танҳо як макони сайёҳӣ нест, балки гӯшаест, ки инсон дар он метавонад оромӣ, тозагӣ ва зебогии ҳақиқии табиатро эҳсос кунад. Инҷо табиат гӯё ба инсон ёдрас мекунад, ки зиндагӣ дар содагӣ ва оромӣ низ хело зебост. Дараи пиёздор ба мо ёдрас мекунад, ки табиат бузургтарин неъмати инсон аст. Онро бояд дӯст дошт, ҳифз кард ва барои наслҳои оянда поку зебо нигоҳ дошт. шунавандагони азиз, бо ҳамин сафари имрӯзаи мо ба дараи пиёздори ноҳияи варзоб ба анҷом мерасад. Умедворем, ки ин лаҳзаҳои сафар ба шумо низ ҳисси оромӣ ва зебогиро бахшед. шумо барномаи радио саёҳатро аз мавҷи 104.7 FM шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир ва ровии барнома Зиёдамоҳ Ҷобирова, коргардонӣ намудан барномаи моро Ҷонибеки Идибек. то барномаҳои дигар ҳамеша саломат бошед. Thank you.

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: در نشریه منبری خلق
2: افتنامه SSR مطلب بانامی
3: در مطلب دیگری افتنامه تاجیکستان
1: فاینانشال تایمز با نشری مطلب نوشته است که
0: بررسی مهمترین جزئیات مواد چاپی را در برنامه شرح مطبوعات از رادیو تاجیکستان میشنوید.
4: جمهوریت خودشناسی و خودآگاهی در تحکیم پایه‌های دولتداری نقش مهم دارد. صدای مردم تمدید قانون عفو دارایی ها به رشد اقتصاد مساعدت می کند. جهانی پیام تنظیم استفاده ذهن سنی از نظر معیارهای اخلاقی امری ضروری است. آسیا پلوس اندازبندی انتقالات طریق همیان های الکترونی به نفع صاحب کاران است.
5: درود شنوندگان عزیز،
6: نشریه های چوپی این هفته تاجیکستان در مورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی از جمله با ابتکاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، آوردن مشت خاک از تربت سه چهره تاثیرگذار تاریخی معاصر تاجیکستان، نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد از مسکو به تاجیکستان و دیگر موضوعها مطالب خبری و تحلیلی چاپ کردند. نشریه رسمی جمهوریت در شماره روز 19 می مقاله با نام دولتداری نقش خودشناسی و خودآگاهی در تحکیم پایه های کلیدی چاپ کرده است. مؤلف می نویسد در حالی که ظهورات تروریسم و افرادگرایی به خطر بی‌سابقه جهانی تبدیل یافته، عاقبت های فاجعه باری معنوی را در پی دارد، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی امری ناگزیر است که بیش از هر وقت دیگر به آن مناسبت جدی تقاضا می گردد. به نمیشته مؤلف، تاجیکان در آینه تاریخ با صفات خوبه، از جمله عدالت خواهی، انسان دوستی، گرامی داشت ارزش های ملی، صداقت به خاک وطن، حفظ مرز و بوم سرزمین اجدادی ارزی هستی کردند که جامعه امروز نیز باید چنین آیین ها را رعایت و حفظ نمایند. در این سمت تربیه نسل نورس و جوان در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی عامل کلیدی خواهد بود که برای تطبیق هدف های بنیادی سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی برای دراز مدت نقش باریز میگذارد. نشریه جمهوریت در این شماره همچنین مقاله تحت عنوان زبان و موزی چرا نفوذ مرکزهای خصوصی از مؤسسه های دولتی با مراتب افزون است و چاپ رسانیده است. مؤلف می نویسد که تجربه چندین ساله ثابت میکند که نه همه خوانندگان بعد ختم مؤسسه های تعلیمی زبان های خارجی را پره یا لااقل به درجه میانه از خود میکنند. با اندیشه مؤلف یکی از سبب های آن وقت کمی جدا شده برای درس زبان انگلیسی که در یک هفته 2 ساعت است میباشد، زیرا در این وقت کوتاه خواننده با پهلوهای گوناگون این درس به قدر کافی شناس شده نمیتواند. در ادامه گفته میشود که نارسایی جای های نشست و از معیار زیاد بودن خوانندگان در صنف خانه ها، شرایط نامساعد در مؤسسه های تعلیمی دهات از قبیل نبودن کابینت های فنی زمانوی، با اینترنت رایگان پر را تامین نبودن مؤسسه ها، با زیرگروه ها تقسیم نشدن خوانندگان از فن های زبان انگلیسی و روسی از جمله مشکلی های موجوده اند که آموزگاران امروز ها با آنها مواجه می گردند. در فرجام مطلب مؤلف همچون آموزگار آموزگاری زبان انگلیسی چنین پیشنهاد کرده است که در آینده برای خواهشمندان آزمون های جمهوریوی با زبان های انگلیسی و روسی نیز راه اندازی گردد. آموختن زبان های خارجی به آن مساعدت می کند که صف غالبان آزمون و المپیاده های بین المللی باز هم افزوده، آنها با بلند برداشتن پرچم دولتی جمهوری امان تاجیکستان را به اهل عالم معرفی نمایند. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روزی 21 می مطلب تحت عنوان یادی نیک فرزندان جان فدای ملت جاویدان و گرامی باد چاپ کرده است. مؤلف می نویسد که روز 19 می با اشتراک رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده در آرامگاه لوچاپ مراسم به زمین سپاریدن مشت خاک آرامگاه قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد با رعایت سنت های دینی مبین اسلام و احترام خاص انجام داده شد. Файзали Идизода зимни маросим аз ҷума иброз дошт ки имрӯз дар таърихи давлатдории навини миллатамон саҳифаи наву пуршарафе боз хоҳад гашт. Вай гуфт, мо мушти хок аз оромгоҳи сетан аз бунёдгузорони давлати Тоҷикистон, Нусратулло Махзум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Нисор Муҳаммадро, ки қурбони беадолатиҳои соли 1937 замони шӯравӣ гаштанд, дар ватанамон ба замин месупорем. ба таъкиди раиси маҷлиси намояндагон, маҳз дар замони истиқлолияти давлатӣ, бо заҳматҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, номи фарзандони ҷонфидои миллат, Нусратулло Махзум ва Шириншоҳ Шоҳ Темур зинда гардонида шуда, ҳамчун қаҳрамони миллӣ муаррифӣ шуданд. нашрияи «Садои мардум» дар мақолае бо номи «Муҳлати қонуни гардонии маблағҳо тамдид шуд. Чаро?» чоп карда, масъалаи зарурати тамдиди амали қонун дар бораи АУФ бинобар қонуни гардонии дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳ додааст. Дар ин матлаб зикр мешавад, таҷрибаи татбиқи қонун нишон дод ки муҳлати аввалия, як сол, барои фарогирии пурраи шаҳрвандон нокифоя аст. Бо назардошти ин, муҳлати амалишавии қонун чанд маротиба тамдид гардид, то тамоми шаҳрвандон аз имконияти қонуни гардонӣ баробар истифода намоянд. Муаллиф аз қавли коршиносон менависад ки тамдид кардани муҳлати қонуни гардонии маблағҳо ба як соли дигар барои ворид намудани дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандон ба иқтисоди миллӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои кори нав ҳам мусоидат менамояд. дар ин замина зих мегардад ки тибқи ки моддаи 10 қонуни мазкур, қонуни гардонии маблағҳо дар банкҳои кишвар бо гирифтани шаҳодатномаи дахлдор сурат гирифта, маълумот дар бораи сармояи қонуни гардонида шудаи шаҳрвандон ҳамчун сирри бонкӣ ва таъмини амнияти маблағҳо кафолат дода мешавад. бояд гуфт ки муҳлати татбиқи қонуни мазкур қаблан аз 3 августи соли 2021 то 31 декабри соли 2025 панҷ маротиба тамдид шуда, дар ин давра ба иттилои БМТ маблағҳои қонуни гардонида шудаи шаҳрвандон 11.7 миллиард сомониро ташкил намудааст. ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 20 май сармақолаи худро «Бозгашти қаҳрамонон ба ватан», ҷанозае ки баъди 90 сол хонда шуд, номгузорӣ кардааст. нашрия ёдовар мешавад ки 19 майи соли равон мушти аз хоки қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махзум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва сиёсатмадор Нисор Муҳаммад ба ватан оварда шуд. президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарфҳоеро ки хоки турбати ин се чеҳраи таъсиргузори таърихи муосири Тоҷикистон дар онҳо буд, дар фурудгоҳи Душанбе қабул кард ва ба онҳо адои эҳтиром намуд. нашрия зикр мекунад ки дар давраи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши Нусратулло Махзум дар таърихи кишвар аз нав арзёбӣ гардида ба ӯ унвони қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. номи ӯ ба муассисаҳо ва кӯчаҳо гузошта шуда, дар таърихнигории миллӣ ҳамчун яке аз бунёдгузорони давлатдории тоҷикон эътироф гардид. ҳафтаномаи руси забони Азия Плас дар шумораи рӯзи 21 май хабар медиҳад ки андоз барои интиқоли пул миёни ҳамёнҳои электронӣ аз моҳи сентябри соли 2026 ҷорӣ карда мешавад. аммо ҳамзамон таъкид мешавад ки ин андоз танҳо барои тоҷирон аст. нашрия бо такя ба иттилои агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон менависад ки муомилот тавассути ҳамёнҳои электронӣ аз моҳи сентябри соли 2026 андозбандӣ карда мешаванд. аммо интиқоли мунтазами пул байни шахсони воқеии, аз ҷумла интиқолот байни аъзои оила ва хешовандон андозбандӣ карда намешаванд. дар идома гуфта мешавад ки тибқи иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, ҳадафи асосии лоиҳаи озмоишӣ фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорони инфиродӣ, сода кардани тартиби андозбандӣ ва рушди пардохтҳои ғайринақдӣ мебошад. дар доираи лоиҳа меъёри андоз барои соҳибкорони инфиродӣ аз 6% то 3% кам карда шуда, андоз ба таври худкор ҳисоб карда мешавад. ғайр аз ин, барои ҳавасмандгардонии пардохтҳои ғайринақдӣ як қисми ин пардохт, яъне 1% ба харидор, яъне пардохткунанда дар шакли кешбек баргардонида мешавад. ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи 20 май мақолае бо номи «Таҳаввули технологияҳои коммуникатсионӣ дар замони зеҳни сунъӣ» нашр карда менависад ки айни замон зеҳни сунъӣ на танҳо воситаи техникӣ, балки унсури калидии ташаккули муҳити рақамӣ гардида, тамоми сохторҳои иттилоотӣ ва иртиботиро тағйир дода истодааст. Ба навиштаи муаллиф, дар баробари имкониятҳои васеъ, истифодаи зеҳни сунъӣ дар технологияҳои коммуникатсионӣ як қатор чолишҳоро низ ба миён меорад. Аз ҷумла, масъалаи ҳифзи маълумоти шахсӣ ва амнияти иттилоотӣ ба яке аз масъалаҳои муҳими рӯз табдил ёфтааст. Бо афзоиши истифодаи платформаҳои рақамӣ ва системаҳои худкор, хатари дастрасии ғайриқонунӣ ба маълумот ва паҳн гардидани иттилооти бардурӯғ низ зиёд мегардад. аз ин рӯ, ба таъкиди муаллиф, омӯзиши фарҳанги истифодаи технология ва баланд бардоштани саводи рақамии истифодабарандагон аҳамияти хоса пайдо мекунад. Дар хулосаи матлаб зикр мешавад ки таҳаввули интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ низ ба ташаккули фазои нави иттилоотӣ оварда расонидааст. имрӯз корбарон на танҳо масрафкунанда, балки тавлидкунандаи иттилоот низ ҳастанд. зеҳни сунъӣ дар идоракунии ин раванд филтр кардани мундариҷа ва пешгирии паҳншавии иттилооти номатлуб нақши муҳим мебозад. Бо вуҷуди ин, зарурати танзими оқилонаи ин равандҳо ва риояи меъёрҳои ахлоқӣ ҳамоно боқӣ мемонад. шунавандагони гиромӣ, дар ин бахши барнома ба сархати муҳимтарин матолиби нашрияҳои муътобари ҷаҳон назар хоҳем кард. дар ин замина ҳамкорам Баҳруллои Абдулло матлабе омода кардааст.
7: China Daily. Москва ва Пекин беш аз 40 ҳуҷҷати муштарак имзо карданд. The Guardian. Созмони Милали Муттаҳид қатъномаеро дар бораи тағйирёбии иқлим қабул кард. Коммерсант. Афзоиши хушунат ва кучонидани сокинон дар минтақаи Ғаза. Дуруст сомин изадман. Шарҳи бештарин мавзуъро ки дар нашрияҳои муътабари ҷаҳонӣ рӯй чоп омаданд, пешниҳоди шумо хоҳем кард. Рӯзномаи давлатии ҷумҳурии мардумии Чин China Daily дар робита ба сафари президенти Русия Владимир Путин ба Чин ва робити ин ду кишвари абарқудрат матлабе нашр намудааст. Ба навиштаи ин рӯзнома Владимир Путин 25-умин сафари расмии худро ба Пекин анҷом дод. нуқтаи асосии мулоқоти роҳбарони Русия ва Чин тамдиди аҳдномаи ин ду кишвар дар бораи ҳамсоягӣ нек ва ҳамкории дӯстона буд. эҳтироми мутақобила ба соҳибихтиёрӣ, дахолат накардан ба корҳои дохилӣ якдигар ва шарикӣ дар соҳаи тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ, низомӣ ва гуманитарӣ аз принсипҳои асосии аҳдномаи дӯстии Русия ва Чин ба шумор меравад. ҳамзамон рӯзномаи China Daily навиштааст ки дар маҷмӯ Москва ва Пекин беш аз 40 ҳуҷҷати муштарак имзо карданд. дуто аз ин ҳуҷҷатҳои калидии сиёсии эъломия муштарак дар бораи таъсиси ҷаҳонии бисёрқутба ва навъи
8: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
9: хаёлии бухороӣ аз зумраи шоиронест ки роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти адабии ӯ дар маъхазу сарчашмаҳои хаттии асрҳои гузашта маълумоти ниҳоят кам дода шудааст. аввалин шахсе ки доир ба хаёли ахборот медиҳад ҳамоно давлатшоҳи самарқандӣ муаллифи тазкирату шуъаро мебошад. ӯ чунин мегӯяд: хаёлии бухороӣ аз ҷумлаи шогирдони хоҷа исматуллоҳи бухороист. марди мустаъид ва хуштаб буда, суханони равону покиза дорад. девони ӯ дар моварооннаҳру бадахшон ва туркистон шӯҳрати азиме дорад. дигар муаллифони асрҳои минбаъда ба монанди Алишер Навоӣ дар маҷолиси Нафоис, Хондамир дар Ҳабибуссияр, Ризо Қулихони Ҳидоят дар Риёзул Орифин, Муҳаммад Алии Табризӣ дар Райҳонат ул Адаб ва дигарон ахбороти давлатшоҳи самарқандиро бо андаке тағйирот оварда, роҷеъ ба лаҳзаҳои гуногуни шоир ва чӣ гунагии ашъори ӯ чизе нагуфтаанд. соли таваллуди шоир маълум нест ва баъзе муаллифони сарчашмаҳо навиштанд ки хаёли ҳамзамони Улуғбек буда, соли 850 вафот кардааст. девони хаёли зиёда аз 2000 байт иборат буда, он қасида, қитъа, ғазал, мусаммат, рубоӣ, фард барин шаклҳои шеъриро дар бар гирифтаанд. دیوان کامل شاعر آخر سال گذشته در ایران با سعی و اهتمام استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، دانشمند معروف عزیز دولت آبادی به تب رسید. چنانوی که از مطالعه دیوان خیالی برمی آید، اشعار او چه از جهت سیستم آبرزها و چه از حیث طرز نگارش و آهنگناکی بای و گناگون رنگ بوده، به خواننده ذوق استتیکی و معنوی می بخشد. خیالی در غزل سرایی اساساً به صنایع سعدی، حافظ، امیر خسروی دهلوی پیروی کرده، به اشعار کمال خجنده باشد یک دلبستگی مخصوصی داشته است. از شاعران معاصر خود خیالی بیشتر به استادش حاجه اسمت بخارایی و بساطی سمرقندی تتبع می کرده است. شنوندگان محترم، اینک چند غزلیات خیالی بخارایی به سمع شما می رسد.

сунбули боғи рухат ғавлиягу афталдаст. Шеваи чашми ту бар вач наку афталдаст. Баудаи нав ба даври лаби лалат масалист, кинчунин дар дахани ҷому сабо афталдаст. Тавратат ба ту басад обила гулгуни сиреш, ҳама шаб гарм давидасту бару афталдаст. Аз сари зулфу миёни ту ки рамзист латиф, фарқ то мӯи миён як сари мӯ афталдаст. Қиссаи ҳоли ману гашти сари кӯи бутон, аз табо пурс ки ба ҳар сари кӯ афталдаст. Рост аз чашми хаёливу хаёли қади ӯ, сарви бӯстони ирам бар лаби ҷӯ афталдаст.

чи ҳар дам сели ашки мо ба дарё меравад, хушдилам аз ҷониби ӯ ҳар чи бар мо меравад. гуфтамаш э дида ин гавҳарчишонӣ то ба кай? гуфт меронем дар айёми ӯ то меравад. сарвқаддо бар ҳазар бошу хиромон кам хиром, каз ғамат фарёди муштоқон ба боло меравад. боғбоно суҳбати гулро ғанимат дон, ки ӯ баъди соле омадааст, имрӯзу фардо меравад. бо ту аз ҳастии хаёлиро саре мондасту бас, вон ҳам аз дасти ғамат як рӯз дар пон.

шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон зиндаёд Иброҳим Кобулӣ мешунавед.

0: сокинумаи саати сабон мерад ба ғазали ошӣ муғанни навои тараб соз кун ба қавлу ғазал қисса оғоз кун ки бори ғамам бар замин дӯхт пой ба зарби усулам баровард зиҷой
1: баъдан
0: уфари савти сабо ба фикрам инам дар бораи ҳамин суруд барнома ба гуфта будам ки ҳамки як суруди рақсием ки суруди шухи аҷоиб аст ки бисёриҳо дар зери ин оҳан яъне суруд рақс мондан ҳамон замоне ки ман дар ансамбли шаш мақом кор мекардам

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: шунаванда азизин гурӯҳи шӯъбои савти сабо буд ки мо дар бораш гуфтем. Албатта дар ин ҷо дигар оҳангҳо бояд худашон гап мезананд, матнҳо гап мезананд, чунки барномаҳои дигар, хусусан дар барномае ки ба мақоми аввал, ба мақоми бузург ихтисос дошт, мо дар бораи ҳамаи ин истилоҳҳо қариб ки гуфтем, дар бораи савт гуфтем, дар бораи қашқарша ки номи фурӯға гирифтааст, дар бораи соқинома, уфар, инҳо чӣ маъно доранд, ҳамаи ина гуфтем. Фақат ҳамин ки дар бораи сабо ман болотар гуфта гузаштам ки шояд ба ҳамун вақте ки ғазалҳоро ба ин оҳангҳо интихоб карданду дохил карданд, ҳар ду ғазалҳо, чӣ дар наврӯзи сабо ва чӣ дар савти сабо, аз ғазалҳои ҳофизи шерозианд ва бо сабо шуруъ мешаванд. Сабо ба ноз бегони ғизоли раъноро ва ҳамин саборо шояд ки номгузорӣ карда бошанд, ё шояд олимон андешаи дигар доранд ки онорам дидан дар кор. Хуб, ин масъала. дигар масъала ин ки шаш мақоми тоҷикии моро миллатҳои гуногун мехонанд, чӣ дар Осиёи Миёна, чӣ аз Осиёи Миёна берун, ҳатто дар Африқо аз рӯи навиштаҳои Аслиддин Низомов, масалан дар Мағриб, Алҷазоир, дар ин ҷо мақоми моро мехонанд ва бисёре аз истилоҳошон ба тоҷикии муарраб аст, яъне истилоҳоянд ки тоҷикӣ будаанд, аммо вобаста ба хусусиятҳои забони арабӣ арабӣ шуданд. дар Туркия мехонанд, дар Ирон хуб мо аз як решаи Озарбойҷону, яъне ин олами туркӣ Озарбойҷон ва
2: Узбекистон,
1: бале, инҷо мехонанд. Мақоми мо ва мақоми Узбекистон умумиятҳои зиёд дорад, фақат ин ки матнҳои ваз шуданд. Ҳаминҷо ҳам гуфтанд дар кор ки матнҳои узбекӣ бори аввал солҳои 20 асри гузашта ворид шуд. Ба ёзе ки бояд ба забони тоҷикӣ, ба ёзе шаш мақоме ки бояд ба забони тоҷикӣ дар Москва ба нашр мерасид, бо хидмати хирсона яке замин боз олимони тоҷикӣ худи мо ғазалҳои туркӣ узбекӣ дохил шуд ва аз рӯи навиштаву гуфтаву маълум ки аз ҳамин сол фақат аз солҳои бистум ба забони узбекӣ хондани шаш мақом расм шуд. То ин вақт ҳамаи матнҳо ба забони тоҷикӣ буданд. Барои ҳамин мо умумиятҳои ҳар дуи мақоми ду кишвари ҳамсоя якан, фақат матнҳои ваз мешаванду тамом. аммо мақоми Ирон, мақоми Озарбойҷон муғам мегӯянд, дар Ирон ба фикрам дастгоҳ мегӯянд, дар Туркия ҳам мақом мегӯянд. як барномаи дигарам гуфта будем, дар уйғурҳои давлати чин низ мехонанд 12 мақом. инҳо фарқ мекунанд, хусусан мақомҳои туркии Туркия бисёр аҷибанд. бисёри оҳангҳошон аз Абдуқодири Мароғӣ аст, фарзанди баруманди тоҷик аст, дар асри 14-15 зиндагӣ кардааст, оҳангҳои бисёр аҷиб дорад месароянд. ва ман намедонам ки муҳаққиқони мо кор кардаанд, яъне ки таҳлили татбиқӣ кардаанд мақомҳои моро, ки дар онҳо чӣ чизҳо мондааст. ва фикр мекунам чизҳои хеле зиёди хуб дар онҳо мондааст, хусусан яке аз ҳамин оҳангҳои бисёр машҳур дар Туркия ба мақоми рост дахл дорад, нақш баста ё нақши баста, ки ина ҳунармандони машҳуртарини Туркия ҳама мехонанд. омад насими субҳ, дам тарсам ки озораш кунад, дар Ирон ҳама мехонанд. бисёр оҳанги зебо аст. ман мехостам ки барномаи оянда дар ин бора суҳбат кунем бо шумо, ки чӣ гуна хондааст, як бор таҳлил кунем. то имрӯз ин оҳанг ва шеъри Абдуқодири Мароғӣ дар асл бо забони асл сароида мешавад. шунавандагони гиромӣ, мо бо устод Мастона Эргаш ва ҳунарманди халқи Тоҷикистон дар бораи савти сабои мақоми рост ва баъзе аз андешаҳошон дар бораи ҳунарманди халқи Тоҷикистон устод барнои соқа суҳбат кардем. шунавандаои азиз, барномаи Дурахшро аз радиои Тоҷикистон дар таҳияи муҳаррир бузург Мери Ҳаким, коргардон Абдуманони Раҳмон шунидед. то барномаи дигар, сарбаланду тандурӯст бошед.

0: дар зиндагӣ зистанро интихоб кардану орзу накарда, умед надошта, сабр накарда ба ҷои расидан мумкин аст. Ҳамин аст ки мегӯянд ҳаёт бо орзу ширин аст. охир он орзуҳо калиди қуфли бахт ҳастанд. яъне ҳатман агар болои амалӣ кардани онҳо бо сабру тоқат меҳнат намоӣ муваффақ мегардӣ. пас ҳамеша мебояд ба орзуҳо боварӣ дошт ва онҳоро ба азму нияту накӯ табдил додану аз пайи амалӣ намуданашон шудан лозим. дуруд шунавандаҳои гиромӣ, сомиёни ҳамешагии барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон. боз ҳам чун ҳамеша дар ин лаҳзаҳои хуши зиндагӣ бо таманои тансиҳатии шумо барномаи ҳамволи орзуро пешниҳодатон менамоем.
1: мусиқӣ бисёр қадим аст ба мисли оламу одам одам танини созҳо аз мавҷи радиои тоҷикистон
0: ин навбат ҳам бароятон аз рӯзгори ҷавоне қисса мекунем, ки ҷодаи санъатро чун интихоби воқеии дил аз шавқу рағбату муҳаббати беш интихоб намудааст. дар ин ҷода бо талошу меҳнат зинаҳои расидан ба муваффақиятро тай намудааст. олимҷон аҳадзода, ҳунарманди оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ҳунарманди ҷавон соҳиби истеъдод, марде ки мери санъатро аз овони хурӣ дар дил парварда бо худ ба камол расонидааст. ин ишқ ба санъату ҳунар ӯро ҳамеша роҳнамоӣ менамуд, ки пайи омӯзиш бошад, ҳаракат кунад, бовар дошта бошад ба ояндаи дурахшони хеш. ӯ эҳсос карда буд, ки танҳо омӯзиш, таҷриба, кӯшишу боварӣ метавонад ӯро ҳамчун ҳунарманд ба дигарон шиносонад. барои ҳамин бо қави иродагӣ, бо кӯмаки устодони роҳи ҳунар, бо маслиҳати онҳо ҳар рӯзи худро сипарӣ менамуд. умуман оғози роҳи ҳунарии ин ҷавони хушсадо хеле ҷолиб аст. пас хуш аст, ки андешаҳои худи ӯро бишинавем.
2: ҳунарманди оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2007 ба коллеҷи санъати аҳмад бобоқулов дохил шуда, тӯли 4 сол онҷо таҳсил карда ва онҷоро хатм карда, соли 2011 ба консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Саттаров дохил шуда, дар дасти устод Исмоил Назриев тӯли 5 сол сабақ омӯхта ва онҷоро низ хатм кардам. ман аз соли 2013 корро шурӯ кардам ба театри опера ва балет ҳамчун хорсаро тӯли 4 сол онҷо кор карда ва баъд аз он ба оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президент рухсат гирифтам ба кор. ва то ҳол дар оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президент ман бору фаъолият дорам. соли 2005 дар шаҳри Бохтар ба мактаби мусиқӣ рафтам ва онҷо ман хостам дар мактаби мусиқӣ таҳсил намоям пеш аз он ки ман дар коллеҷи санъат дохил шавам. ва дар онҷо устоди ман, ки Султон Зиёев буд, тӯли 2 сол маро онҷо омӯхт ва ман хеле чизҳоро дар онҷо омӯхтам. пас ба коллеҷи санъати Аҳмад Бобоқулов ба шӯъбаи анъанавӣ дар дасти устод Хурсандмурод Зарипов ва дар тӯли 4 сол ман дар 2 устод онҷоро хатм кардам. устод Хурсандмурод Зарипов ва Азизулло Шарипов, ки ман онҷоро хатм кардам. ман бо як чанд шоирон ва композиторон ҳамкорӣ дорам, аз ҷумла Абдусамад Саид, Хайрандеш устод ва дар композитори устод Далер Тиллоев, Олимҷон Солиев, Амирбек Мусоев, Қудратулло Яҳёзода ва як чанд композиторон, ки ман ҳамкорӣ дорам. устод Қудратулло Яҳёзода ҳамкори зич дорем, бо ҳам як чанд сурудро бо оркестр сабт кардем ва як суруди машҳури он кас аст, ки бо номи Занҳои Тоҷикистон онро низ ман сароидам ва машҳур аст. дар рӯзҳои Иди модарон бисёр дар чорабиниҳо қариб ки манро даъват мекунанд бо ин сурод шинохта шудагиастам. ва бо устод Қудратулло Яҳёев тӯли 10 сол мо ҳамкорӣ дорем. бисёр як устоди ҳаст, ки сахтгир ҳастанд дар ҷодаи композитори, дар ҷодаи суруд. як суруд бисёр матнҳоро аҳамият медиҳанд устод. ва бо як чанд композитори дигар низ ҳамкорӣ дорем.

0: рӯзгори чунин ҷавонони соҳибҳунару ватандӯст, зиндагии чунин нафароне, ки аз ҷавонӣ, аз наврасӣ, орзуҳои бузургро бо боварии комил амалӣ шудан дар дил мепарваранд, воқеан бояд барои дигарон намунаи олии ибрат бошад. Охир, чунон ки дар боло қайд намудем, ҳар дақиқаву соат барои нафари эҷодкор бояд қимат бошад. Биёед мешунавем, ки ба ҷавонони навроҳи санъат чӣ нидоӣ дорад ин ҳунарманди хушсадо Олимҷон Ахатзода.
1: Ба ҷавонони ки мехоҳанд дар ҷодаи санъат қадам гузоранд ва бисёр ман хоҳиш мекардам, ки ҷавононе, ки санъатро интихоб мекунанд ва дуруст интихоб кунанд. Ин санъат як роҳи дароз аст. Метавонанд ҳар як матное, ки оҳанг месозанд, дар матнашон аҳамият дода шавад. Оҳангҳое, ки мехонанд, бо композиторон ҳамкорӣ кунанд. Матное, ки интихоб мекунанд, бо шоирони муосир интихоб кунанд, пас бихонанд.
0: Оне дар зиндагӣ дастболову соҳиби эҳтиром мегардад, ки зиндагиро, атрофиёнро, худро эҳтиром кунад, ба қадри вақт бирасад ва меҳнат карданро шараф ҳисобад. Қаҳрамони навбатии барномаи ҳамболи орзу Олимҷон Аҳазода ҳамин гуна шахс аст, ки қадршинос, соҳибҳунару соҳибистеъдод ва ватандӯсту меҳнатпараст. Мо ба ин ҳунарманди дилдодаи роҳи санъат муваффақиятҳои навинро таманно дорем. шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи мусиқии ҳамболи орзуро дар таҳияи муаллиф ва ровии барнома Қосими Ватанзод ва коргардон Умедҷон Бобоев шунидед. То дурудҳои навин, хайр.

0: шунавандагони арҷманд, шумо гуфтори дуввумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф расул ҳодизода бо номи қиссаи мансури ҳаллоҷ шунидед. муаллиф қироат кард.
1: поёни қиссаҳои шабафрӯз.